0: 転職組ということですけれども、前橋役所に入ろうと思った動機は何かあったんですか？須永さんからお願いします。
1: はい、私はその市役所の職員の働き方にとても強い魅力を感じて志望しました。明石市の泉前市長が子ども政策に力を入れることで、その地域をかなり活性化した実績があるので、まあ、こういった地域が抱える課題に対して根本的な取り組みができるその市役所の働き方、強い魅力を感じたので、今回前橋市の方応募させてもらって働かせていただいてます。
0: ありがとうございます。私も明石市の子育て政策すごい参考にしてるんですけど、あれ出身が関西とかそっちの方なん
1: ですか？違います。
0: 全く関係
1: ないんですけど。
0: すごいですね。じゃあ、全国のいろんな政策を勉強しながら、はい、すごいと思います。ありがとうございます。増本さんはどうですか？は
2: い、私も金融系で3年間働いておりました。もともと人々の生活に携わる仕事をしたいというふうに思っておりまして、で実際3年間の、仕事では人々の生活に携わる仕事はできていたんですけれども、やはりどうしても農家さんでしたり取引先とのある、方としか接することができなかったので、もっと全ての人々と携わる仕事をしたいなと思ったのが、きっかけです。入庁してからは市民税課で3年間、でこの春からは国民健康保険課で、新たな業務に取り組んでおります。
0: はい、この春からっていうこと、初めての移動ってことですかね？
2: そうなんですよ、初めての移動で、
0: 前橋役所は一応10年間で3カ所ぐらいは移動するようにっていうふうにはやってるんですけど、どうですか、移動はドキドキしますか？
2: すっごいドキドキしましたね。まあ移動するだろうなとは思ってたんですけれども、いざ行ってみるとやっぱ慣れない環境なので大変ですね。
0: まあ、約2ヶ月ですけれども、新しい職場も慣れましたか？
2: そうですね、本当に先輩方が一から全部教えてくれるので、本当に充実した環境でやらせてもらってます。
0: よかったです。はい、まあ、市民税課も国保もですね、なんか若い人が多い職場だなっていう印象がありますけれども、今の仕事はどんな感じでしょうか？楽しくやってるでしょうか？須永さん。はい、
1: 本当にとても楽しく働かせていただいてます。やっぱり税金取り扱うので、取り扱ってる内容は難しいところはあるんですけど、先輩職員、本当にもう税に精通している方もたくさんいらっしゃいますし、本当に優しく教えてくれるので、とてもいい環境で働かせていただいてます。
0: なんか言わせてるみたいな。
1: そんなこと大丈夫ですか？本当です。
0: はい、じゃあ国保、でもね、去年の経験も踏まえてどうですか？
2: はい、そうですね、市民税課に配属って言われた時は、もう本当に税金って非常に難しいっていうイメージがありまして、もう私が税金扱えるのかっていう不安がとてもあったんですけれども、まあ、実際入庁してみると、やっぱり税金っていろんな制度がありますので、とても難しかったんですけれども、本当に優しい先輩がたくさんいらっしゃいましたので、もう一からいろいろ教えてもらって、まあ、少しは知識がついたかなっていうところです。で国民健康保険課に移動されて、まあ、税金という括りでは同じなんですけれども、やはり制度が違いますので、まあ、ちょっと慣れないところも多いんですけれども、本当に新しい職場の先輩方もとても優しい方ばかりなので、いろいろ吸収しながら毎日の業務に励んでおります。
0: なんか金融機関の方がたくさんこうお金を扱っていて難しそうだなっていうイメージがあるんですけど、その辺は実際こう、ね、市役所の仕事と、また民間の仕事と公務員の仕事の違いみたいなのって何か感じることってありますか？
1: そうですね、やっぱり金融機関なので、やっぱり税制のところも関わってはくるんですけど、やっぱり主に融資とか、あとは個人のローンだとかっていうところが、あと投資信託とか運用もあるんですけど、やっぱりそのダイレクト税金がその取り扱ってるものじゃないので、やっぱりちょっと全然違いますね。
0: ありがとうございます。大学時代の生活だとか趣味だとか聞いていきたいと思いますが、
2: ですね、私は東京でアルバイトとかいろいろさせていただいておりまして、焼肉屋でしたり、鉄板焼き屋、お好み焼きとかもんじゃ焼きとかの鉄板焼き屋と、あと飲食以外にもスーパーでしたりライブスタッフ、あと児童館とかでアルバイトの経験があります。
0: 本当なんかジャンル問わずですね、いろいろやられてるんですね。はい、須永さんはどうでしょう？
1: はい、私は、大学4年間東

0: で生活してまして、アルバイトは、焼肉屋でやってました。まかないが入りと出で 2食食べさせてくれてたので、長くやってたこともあって結構頼りにされてたので充実して働いてました。
1: ラジオを聞きの皆さんにはなかなか伝わらないかもしれないんですけど、まあ、焼肉屋でバイトしてるこのお二人はですね、見た感じはそんなにこうがっつりしてる雰囲気ではないんですけれども、実はスポーツマンということで、野球やゴルフをお二人とも、まあ、楽しんでいるということで、野球は野球部に入ってらっしゃるんですか？
0: はい、私は、今市役所の野球部に入って今でも野球やらせてもらってます。
1: あ、なるほど。松本さんは？
2: 私は大学時代まで野球部に入部して、で前職でも野球部に入ってたんですけれども、今は野球とかはやってないですね。
1: そうなんですね、はい、誘ってあげてください。
0: そうですね、一緒にできるといいです
1: 。はい、この間の西武戦は見に行かれたんですか？
0: 私は行ってないです。
1: そうですか。
2: 私は西武大ファンですので行かせていただきました。
1: 私も見れなかったんですけど、めちゃくちゃいい試合だったって伺いました。
2: はい、はい、最高でした。
1: 趣味のゴルフはどのぐらいで回るんですか？
0: はい、私は、スコアで言うと大体100から110くらい行ったり来たりっていう形で、誘われたら行くくらいの、そんなに自分からっていうわけじゃないんですけど、やらせてもらってます。
1: 私もゴルフ好きで時間がないのでほとんどできないんですけど、大体100やつで回ってくるので同じぐらいだと思います。
2: すごい。
1: いやはい、松本さんのベストスコアはいくつでしょうか？
2: はい、ベストスコアは一応89なんですけれども。
1: すごい。
2: ただ平均は90ぐらいで。
1: うまいですね。
0: うまいですよね。
1: うまいですね。
2: ありがとうございます。
1: ベストスコア89で平均90って相当すごいですよね。
0: はい、やってる人ならわかります。
1: でもなんか近くに前橋っていうか群馬県はゴルフ場がたくさんあるので、私も群馬に来てからゴルフを始めたんですけど、すごいなんかね、ゴルフ楽しむにはこんなにいい場所ないなっていうふうに、はい、思ってます。はい、ありがとうございます。それでは、それぞれの職場で お知らせしておきたいことや新たな取り組みなどがあればお願いいたします。
0: はい、私の方から、個人住民税について簡単に説明させてください。令和8年度の住民税は令和8年1月1日に生活の拠点があった自治体から課税されます。住民税は市民税と県民税の2つから成り立っており、まとめて住民税と呼んでいます。市が県民税もまとめて徴収し、県に支払っています。住民税の納め方には主に3つ方法があります。1つ目、会社員などが毎月の給与から天引きされるもの。2つ目、年金受給者が2ヶ月に1度の年金から天引きされるもの。3つ目、自営業等の方が市からの、納税通知書や納付書を使って納めるもの。中にはこれら全ての方法で納めている方もいますが、決して重複納付にはなっていませんのでご安心ください。これらの納税通知書は5月から6月にかけてお届けしますので、届いたらご確認をお願いします。住民税はその地域を支える大切な、財源の一つになりますので、私自身もそうですけれども、市民の皆様のご理解とご協力をぜひよろしくお願い申し上げます。
1: そうすると、まあ、3月4月結構その年度代わりで引っ越した方とかも多いと思うんですけれども、はい、1月1日に前橋に住んでいた方には前橋市役所から、まあ、お知らせというか通知が行くということなんですね。わかりました。ありがとうございます。それでは続けて、増本さんお願いいたします。
2: はい、国民健康保険税も仕組みが変わりましたのでご案内します。国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯内の国保加入者にかかる国保税が世帯主に対して付加されます。納税通知書は毎年7月中旬に世帯主宛に郵送いたします。またこれまでの医療分、支援金分、介護分の3つに加えて子ども支援分が新たに計算されております。こちらも市のホームページで詳しく説明しておりますのでご確認ください。
1: はい、ありがとうございます。税金はいろいろな種類があって、分かりにくいところももしかするとあるかもしれません。気になることがあれば市民の皆さんぜひ市役所にお問い合わせをしてください。それでは砂賀さん、増本さんありがとうございます。

0: ました。続いて我が家の防災のコーナーです。今日は中学2年生からメッセージが届いているのでお聞きください。
1: 私の地域の公民館で防災教室っていうのがあって、そこではその地域の人が集まって段ボールベッドを組み立てたり、あとトイレ

0: 災害じゃなかったのでお湯でやったんですけど、普通に家で食べるご飯と同じ硬さとか柔らかさとか、そういうの味もすごく美味しくて何杯か食べたくなっちゃうぐらい、すごい画期的でいいなって思いました。やっぱ開催してくれることで、その災害時にも混乱が起こんないように対策できるのがいいなって思いました。
1: はい、それともう一つお知らせがあります。5月28日から防災気象情報が新しくなっています。広報前橋の6月号にも特集でお知らせをしてあるので、ぜひご確認をお願いいたします。大雨も土砂災害も警戒レベルが統一されて、レベル2ですね、レベル2が、注意報、レベル3が警報、レベル4が危険警報、レベル5が特別警報となっています。レベル4の危険警報が発表されたら必ず避難と覚えてください。ハザードマップなどで自分が住んでいる場所の危険性を確認しておくと、いざという時に行動しやすくなるので、こちらもぜひご確認をお願いいたします。またこの番組では皆さんからのご意見やご感想なども募集しています。前橋ラジオのホームページからぜひご応募ください。4月から始まった前橋市隣は何をする人ぞ、第3回目の放送はいかがだったでしょうか。次回4回目は消防局から若手職員に来てもらって、仕事内容や内情などを含めて役立つ情報を楽しくお伝えしたいと思います。今回は市民税課の須永さん、国民健康保険課の増本さんとお送りしました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ご案内は前橋市長小川明でした。それではこの辺でお別れです。またお会いしましょう。さようなら。
3: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: スト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: ケーズ電機、
2: マルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
3: そんなセリフどこで覚えた。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
0: 新製品が安いケーズ電機が10時をお知らせします。

人 Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

な警備保障は地域社会に合わせ、複雑で多様化するニーズに先進のセキュリティで対応、生活に密着した安心と安全を提供する群馬警備保障株式会社が午前11時をお知らせいたします。

ト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

AZZ3BBFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

防災インフォメーション。まさかのことが突然起こります。地震、台風、土砂崩れ、河川の氾濫、大雪、そして噴火。地球という星に住む私たちにはどうすることもできない自然の力。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。今から70年以上前の1947年9月のカスリーン台風による豪雨災害は記録に残る大災害となりました。赤城山麓では戦争で伐採した荒廃した斜面が至る所で崩壊し、赤城山山麓で発生した3メートル以上と推察される土石流が山麓の谷や河川から押し出してきました。2階の屋根ほどもある高さで小さな山のようになって山麓の多くの集落を襲いました。カスリン台風の犠牲者で一番多く影響を受けたのがこの土石流でした。ここで問題です。土石流が起きた時の逃げる方向について正しいのはどちらでしょう。1、追いつかれないよう進行方向へ逃げる。2、流れに対して直角に逃げる。正解は2の流れに対して直角に逃げるでした。土石流の流れの速さは規模によって異なりますが、時速20キロから40キロという速度で速いため、流れを背にして逃げたのでは追いつかれてしまいます。土砂の流れる方向に対して直角に、少しでも高い場所へ逃げるようにしましょう。続いて第2問。土石流は昔、何と呼ばれていたでしょう。1、山流。2、山鬼。3、山津波。正解は3の山津波です。土石流の前兆現象として、普段聞き慣れない大きな音や異様な音が聞こえる。土や木の葉が腐ったような異臭がする。川の流れが急に濁り、流木が混じる。雨が降り続いているのに川の水位が下がる。火花、土煙が見える。樹木がざわざわ動く、などがあるとされます。

0: しかし、これらの前兆現象がないことが、決して安全というわけではありません。前兆がないまま、土石流が発生することがあることを忘れないでください。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時、あなたはどうしますか？今一度、身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。
1: JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティFM、前橋ラジオです。

0: ものを買ったら長く使いたいね。
1: わしのように長く活躍してもらおう。胡蝶は刑事、わしに負けず長い活躍。
0: ダジョレ、みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。
2: 新製品が安いケーズ電機が正午をお知らせします。

0: クリップ。この番組は立正佼成会の協賛でお送りします。
1: 6月1日月曜日、時刻は12時になりました。クリップ、この番組は前橋市の街中、前橋プラザ元気21階の前橋シティ FM のスタジオから生放送でお届けします。今日月曜日の担当は小松美穂です。クリップは前橋市の情報、観光情報、街中のちょっとした出来事、皆さんの身近な情報を中心にお届けしています。今日も皆さんの心にクリップしてもらえる話題お届けしたいと思っております。暑いですよね、本当に。前橋市内気温現在20度台なわけがないですね。33度ですね。聞くだけでも汗が出てきそうですけれどもね、天気 .jp のこれ記録によりますと、前橋もう10時57分の時点で 32.9 度ということでね、朝4時の段階で19度もあったということになりそうですね。で、群馬県内見てみますと、この10時後半の時点で一番高いのがね、桐生ですね、 33.1 度。それから1時間経っていますのでね、ぐんぐん上がっていることでしょうね。本当に急にこんなに暑くなりましたが、今日の前橋南部の予想最高気温が35度ということですのでね、まだもうちょっと上がりそうですが、30度を超えてからの1度2度上がるっていうのはかなり違いますよね。ですからね、今日の暑さ心してね、望んでいただきたいと思います。水分塩分もね、ほどよくとっていただきたいですね。で、私は長野県出身ですので、寒さにはね、なんとなく強いと自負しているんですけれども、暑さっていうのがね、なかなか慣れないんですよね。もう群馬に来て10年は過ぎてるよなと思うんですけれども、なかなかね、この暑さっていうのに慣れないんですよね。で、長野県にいた時っていうのは、寒さの出し惜しみみたいな感じでね、まだ今はまだセーター着ないぞとかね、ちょっとまだダウンは早いとかね、まだまだこれから寒くなるなんていう感覚あったんですけれども、これがね、群馬に来てからこの暑さ対策の出し惜しみじゃないですけれども、まだこのぐらいの暑さなら、いや、これからもっと暑くなるぞっていうね、覚悟ができるようになりまして、

だんだんそのあたりも群馬県民に馴染んできたのかななんて思っているところですが、それにしてもね、今日本当に暑くなりそうですのでご注意ください。クリップ6月スタートです。

時刻は12時4分になりました。ニュースをお伝えします。医療サービスに支払われる公的価格の診療報酬が今日改定されました。物価上昇に対応するため、初診や再診の時には20円などの物価対応料が新設されました。医療従事者の賃上げにあたる報酬も拡充しました。初診の時の患者の窓口負担は3割負担の場合57円の値上げとなります。診療報酬は厚生労働省が決めていて、2年に一度改定されます。今回は物価や人件費の上昇で医療機関の経営が悪化していることから、医師や看護師らの人件費に回る本体部分を30年ぶりに 3% を超える 3.09% 引き上げました。外来では初診料が2910円で据え置かれ、最新料は10円アップの760円となり、物価対応料がそれぞれ20円上乗せされます。入院では基本料が病院機能に応じて引き上げられた上で、物価対応料が1日に130円から840円付け足されます。スタッフの賃上げに充てる報酬のベースアップ評価料は、すでに賃上げを行っている医療機関で外来は初診の時で現行の60円から230円に上がり、最新の時は20円から60円に上がります。新たに賃上げを行う医療機関の評価料は初診で170円、最新で40円となります。代わって、来年春に卒業予定の大学生らを対象にした企業の採用選考が今日解禁されました。すでに就活生の7割が内々定を得て早期化が進む一方、企業の採用意欲は3年続けて低下し、空前の売り手市場は曲がり角を迎えつつあります。政府は経団連などの経済界に対し、学業への配慮を理由に会社説明会は3月1日の解禁を求め、採用選考は6月1日に解禁するよう求めていますが、企業と学生の双方で前倒しが進み、ルールは変わっています。就職情報会社のマイナビによりますと、4月末時点で内々定を持つ学生は 70.9% に上り、今年卒に比べて 0.9 ポイント上昇し、一昨年卒と比べて 6.6 ポイント上昇しました。以上、ここまで読売新聞社のニュースをお伝えしました。

時刻は12時8分になりました。お天気情報をお伝えします。現在もう軽く30度上回っている前橋市内、群馬県内も30度上回っているところ多くなっています。

まず最初に1日から3日までのお天気について前橋地方気象台からのお知らせが届いています。群馬県では3日は台風6号の影響で大雨となる見込みです。3日土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意警戒してください。ということで今日はねとてもいいお天気ですけれども、この後お天気崩れていきます。で今日の南部のお天気は晴れ時々曇り、日中は35度まで上がる予想です。南部でも晴れ時々、北部でも晴れ時々曇りですが、気温が32度まで上がるでしょう。北部も暑い日となりそうです。明日から雨マークがついています。南部は曇り、夕方から雨となるでしょう。気温は今日ほど上がらない予想です。朝18度、日中は27度の予想で、今日と比べると涼しやすそうです。過ごしやすそうですね。午後の方が降水確率 50-60% と高くなっています。お帰りの際、雨具など必要かもしれませんので、朝降っていなくてもお持ちになって出かけられた方が良さそうです。あさって水曜日、3日の南部のお天気は雨で、雨のち曇りとなっています。火曜日の夜、夕方から3日の朝までは雨の予想となっています。その水曜日からだいぶ気温が落ち着いて21度の予想ですね。そこから30度になる日は今週いっぱいはなさそうです。気温の変化激しそうですので、体調管理気をつけてください。時刻は12時10分です。ここで前橋市消防局管内の火災件数、救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は1件で、今年1月から昨日までの合計は64件です。また昨日の救急出動件数は48件で、今年1月から昨日までの合計は8341件です。つかみ取れ、目指す無事故の頂を、をスローガンに、危険物の保安に対する意識の向上と啓発を推進するため、6月7日から13日まで全国一斉に危険物安全週間が実施されます。身近な危険物にはガソリンや灯油があり、取り扱いを誤ると火災などの災害や事故につながる恐れがあります。正しい取り扱い方法を確認するとともに、取り扱う際は十分注意しましょう。火災件数、救急件数についての情報でした。

推進課からのお知らせです。前橋市では市民の皆さんに人権への理解や関心を深めていただくきっかけとして、毎月の広報前橋に市内小学校の児童さんによって作られた人権標語作品を掲載しています。ラジオを聞きの皆さんにも今月の広報に掲載されている人権標語作品をご紹介いたします。標語の作成者は前橋市立あずま小学校6年生の猪俣文さんです。違いこそ世界を広げる宝物、違いこそ世界を広げる宝物。以上、前橋市共生社会推進課からのお知らせでした。

時刻は12時17分になりました。ここでインフォメーションお届けしましょう。6日土曜日です。ルナパークにおいて遊園地マチコンが開かれます。ときめき遊園地 in ルナパークというねイベントですね。出会いのイベントということですね。初夏の夜、貸し切りの遊園地内に少し特別な出会いを楽しみませんかということで、夜の貸し切り遊園地なんて本当にロマンティックですよね。6日土曜日の夕方6時から8時までということですね。男性6,500円、女性3,500円、複数人で申し込むとフレンド割というのがあるそうですね。なかなか経験ができない楽しそうなイベントですのでね、ぜひとも気になる方、ルナパークホームページの方にね詳しく載っていましたので、ご覧になってはいかがでしょうか。そして来週月曜日です。

証券学園前橋ホールでエンジョイ子育てクラブ、エンジョイアジサイのすくすく時間というね、育児の交流会とかコミュニケーションの場として、利用できる子育て世代のためのイベントが開かれます。チーク広場ですとか親子コンサート、撮影会、ワークショップなど内容が盛りだくさんということですね。参加無料ですが、一部有料のエリアもあるということです。詳しいお問い合わせは証券学園前橋ホールまでお願いします。以上、ここまではインフォメーションでした。

さて月曜日は毎週群馬県内のプロスポーツのコーナー結果などご紹介しています。まずはザスパ群馬サッカーからです。昨日31日プレーオフラウンドが開かれました。ホームでです。対戦相手は岐阜でした。ただ惜しくも0対1で敗れてしまいました。ザスパ群馬、続いてもプレーオフラウンドが待っています。6月7日対戦相手は金沢です。金沢での試合となってますね。6月7日日曜日2時キックオフです。変わって野球です。ダイヤモンドペガサス、5月の27日埼玉西武ライオンズ3軍との試合6対7で敗れてしまいました。30日神奈川との試合4対6でこちらも敗れてしまいましたが、31日昨日神奈川との試合8対3で勝利しています。次回は6月2日明日です。明日夕方6時からシナノグランセローズとの試合が待っています。これからも群馬県内のプロスポーツ応援していきましょう。以上プロスポーツのコーナーでした。

0: 時刻は12時25分、まもなく26分になるところです。キープクリップのコーナーです。今日はですね、もうこんな暑い日には逃げ込みたい場所からゲストに来ていただきました前橋シネマハウスから日沼支配人です。こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いしま す。
0: 先週ね、はい、先週じゃない、先月、ゴールデンウィークでお休みでしたので、
1: そうですよね、
0: かなりお久しぶりな、はい、ね、感じがいたします。
1: ちょっとそういう感じだったですね。
0: ね、少し日焼けされました。
1: ああ、なんだろうな、息子の野球なのかゴルフなのか
0: でもなんか健康的な焼け具合で、
1: はい、これミニシアターの支配人にはなかなかいない。
0: なるほど、本当は白くなきゃいけないっていう
1: ですか、ね、の方の方が圧倒的に多いのかなと。はい、ね、シネコンさん、大手の劇場さんの支配人さんとかだと結構ゴルフされる方とかいらっしゃったりとかしますけど、ミニシアターの支配人さんとかでもうゴルフすごい好きでとかっていうスポーツをこう外でされてるみたいな感じの方は私はお会いしたことがないんです。
0: そうなんですね。
1: そうなんですよ、
0: はい、でもゴルフね、群馬県は本当にたくさんゴルフ場ありますしね。
1: ありますからね、本当にありがたいことに、
0: はい、そうやってね、活動的に動かれているという証拠ですね、
1: は
0: い、
1: そうですね、今年ちょっとあんまり行けてないんですけど、はい、
0: さあ、まあ今日暑くなりましたけれども、
1: いや本当暑いです ね、はい、でも劇場もその暑い時にこう涼しいからっていうのを言いたいんですけど、はいはい、意外にそれも結構難しくて、映画館に来られる時って皆さんこうやっぱり一回外に出て、はい、暑いところにいてから来られるじゃないですか、はい、車で来られた方とかはそんなことはないにしても、うん、電車で来られる方とか、はい、自転車で来られる方とか、そういう方は一回外をこう歩ったりとかしたりとか、うん、少し多少動いてから劇場入られるんで、入った時に暑いねって言われるんですよ。
0: そうなんですか。
1: 映画館の中もちょっと暑いねって入ってこられた時は、うん、まだ体がすごいほてってるから、
0: はいはい、
1: 暑いねとか、もうちょっと下げられないとか言われるんですけど映画見てるとそのうち涼しくなりますよみたいな感じでちょっと言わせてもらうんですよね、うん、そうすると30分後ぐらいとかに、いや下げすぎ、もう本当寒いとかって言うんで来られて、あーちょっと寒かったかな、どうかなとか、そこの温度調節が結構難しくて。
0: そうですよね、まあ、広い空間ですから、急にこう下げたからって下がるわけではないですよね、
1: うん、そうですね、うん、でね、下げちゃうとやっぱりこう暑い時って皆さん薄着で来られるので、はいはい、ちょっと下げちゃうともう寒いってなってしまうし、でも来られた時に暑いっていうのもね、うん、あるし、その辺のね、温度調整が本当難しくて。
0: そうですね、は
1: い、もし何かあればすぐに行ってください、
0: はい、ということでね、そういうご意見までね、はい。

0: てくださるという日沼さんですけれども、さて今回はちょっと特集した上映会が開かれるということで、
1: そうですね、やっぱりこういった劇場ならではのですね取り組みをしていきたいなというところで、はい、今回は、昨年の、秋から今年の春にかけて大ヒット上映されました前橋市出身の映画監督飯塚歌唱監督の特集上映を今回、まあ、ブルーボーイの大ヒットも記念してですね、はい、行いたいなと思っています、うん、はい、6月13日から26日までの2週間でですね、飯塚監督の作品で今までこうロードショーとして劇場公開された映画を、全て全部で5作品になるんですけれども、はい、上映させていただくと、まずあの長編が3作品ですね、はい、あのシネマハウスでも全て上映はしているんですが、二人の世界、世界は僕らに気づかない、そして、今回のブルーボーイ事件の3作品ですね、
0: はい、
1: それから、短編が2作品ございまして、こちらは、今年の3月にあった高崎映画祭で上映された、
0: はい、
1: 薄壁は戦っているサイド B の、短編2作品をですね、2本立てで上映ということで、全部で、4つの、作品というか、区分で上映をさせていただくということですね、
0: はい、これ13日から26日で、ね、はい、こうスケジュールが、ね、決まっていますのでね、はい、あのもしどうしてもこれが見たいっていう方は、ね、チェックして伺ってみていただきたいと思うんですけど、はい、
1: 2週間あの4つの番組なので、はい、結構あの何回も上映させていただきますので、うん、ある程度こう時間合わせて見れるのかなと思いますし、はい、あの舞台挨拶もですね、特集のチラシでは3回しか決まってなかったんですが、その後も決まって全部で5回ですかね、はい、かなりちょっと多いですので、うん、その辺はですねホームページ等もしっかり見ていただければ、載ってますので、うん、確認をしていただければと思います、
0: はいはい、飯塚監督が実際にいらっしゃるっていうことですか？
1: そうですね、監督もいらっしゃいますし、はい、いろんなちょっとゲストとかも来ていただきながら、あの舞台挨拶をしていきたいなと思ってます、
0: はい、
1: 今回のブルーボーイ事件がかなりまあ大ヒットしましたので、このブルーボーイ事件しか見ていないよっていう人もですね、歌唱さんどういう作品撮るんだろうとか、もう本当に彼のねちょっと天才的な頭の中をぜひ見ていただきたいなと思ってますし、
0: はい、
1: 全部すごくいい作品です、
0: うん、
1: もちろんシネマハウスで上映した3作品もすごくいいんですけど、あの短編の薄壁を戦っているサイド B、
0: はい、
1: これ私も短編だし、松竹の、俳優養成スクールの、
0: はい、
1: ワークショップで派生してこうできた作品なんですけど、いやどんななのかなってちょっとね不安になりながら高崎映画祭で見たんですけど、すごく良かったです、はい、短編ということなので、うん、物語とかこう伝えたいこと、それからキャストさんの、演技っていうものがギュッと縮まっている作品なので、すごく見やすいところもあると思うんですよね、はい、
0: 今お話しいただいたのが薄壁は戦っている、でこれあの、
1: はい、
0: これもう一作品ね、二作品これ短編は見られるということ
1: で、20分ちょっとぐらいの、はい、短編が2つ入っていて、伝えたいこともすごくよく伝わるし、まあ、飯塚監督がねご自身がトランスジェンダーというところを、公表されてますけれども、はい、そういったやっぱりこうマイノリティ、少数の人たちの、生き方とか考え方とか社会に対しての、生きづらさとか、そういったところをこう描いている作品が多いんですけど、
0: はい、
1: 今回はその中でも、まあ、ジェンダーとかっていう、そう性別のところだけではなくてですね、こういう、人たちがいるんだよっていうところも監督の中でこう描いてくれてるので、それにまあ監督がその辺の描き方がやっぱすごく上手なんですよね、人間ってどうしてもこう押し付けられて、今多様性の時代だからこういうことを考えていこうねとか、こういうことをしなきゃいけないよっていう言われると、みんなこうなんかこう嫌になっちゃうというか、いやそんな

0: 押し付けられてまで自分は違うからっていう人も中にはね結構いらっしゃると思うんですよ、はいはい、でも監督はその押し付けていくっていうよりもこういうことが事実としてあるんだよっていうことを伝えながら映画というちょっとこう芸術でありこう娯楽であるっていうところも意識した作り方というか演出というか、うん、ブルーボーイ事件であれば実際にあった裁判を通してその裁判がすごくこう秀逸に描かれている中で、はい、じゃあ実際に人としての幸せは何なんだろうとか、うん、そういうマイノリティっていうところと違った描き方っていうのもしながらあのこういう人たちが自分たちの周りにいるから少しでもそういう人たちのことも考えたりとかこういう人たちが周りにいるっていうことも知ってほしいっていうようなあの映画を撮ってくれるので、うん、皆さんすごくこう入っていきやすいと思いますよね、はい、映画の世界に、はい、
1: まあ、今回ねそのブルーボーイ事件でかなりね、うん、ヒットされて、まあ、飯塚監督ね初めてご存知になられたっていう方も多いと思いますけど、うんうん、こうやってその飯塚監督の作品他にどんな作品作られるのかなってなかなか思っても見る機会、うん、しかも劇場で見られる機会っていうのはなかなかないですもんね。
0: ないですね、うん、はい、もうあの過去の作品の中から今本当に売れっ子になった俳優さんとかもいらっしゃいますので、はいはい、ぜひその辺も楽しみにしていただければ
1: あの人出てたんだっていうような、ね、方の発見もあるかもしれない。
0: いらっしゃいますので、うん、はい、
1: ということで、6月13日から26日までの期間で飯塚華翔監督、まあ、群馬県出身の監督でいらっしゃいますね、はい、特集の上映が開かれるということですのでもう気になる方ブルーボーイ事件ファンの皆さんぜひともねあの見に行かれてください。一般は1800円という、ね、ことになります。シニアの皆さん1100円ですね、はい、であの短編の、はい、日本については1000円で見ることができるということになってますのでね、はい、いやもう準備に追われている中かもしれませんけれども、
0: はい、そうですね、はい、いろいろ宣伝していきたいなと思ってます、
1: はいはい、今日はそんな中暑い中前橋シネマハウスから犬橋支配人にお越しいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: キープクリップのコーナーでした。

3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。

0: クリップ生放送。時刻は12時40分になりました。今日はキープクリップ第2弾です。今日はですね、本当この元気21界隈の皆さんにお越しいただいているということで、お二人目のゲストです。マルエドラッグの営業部部長でいらっしゃいます長谷川さん、お越しいただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 暑いですね。
1: 暑いですね。
0: 今日はあれですかね、もうこのスタジオとマルエドラッグはあのエレベーターとかあのエスカレーター階段でまあつながっていると言っても過言ではないですけれども、はい、お外出られました？
1: 外も相当暑いですね、はい、
0: ねー、なんかあのどうでしょうね、今日も暑くていろんなほら水分をあの買いにいらっしゃったりとか、そのお客さん朝から多そうですよね。
1: そうですね、水物であるだとか、うん、あとはあの UV 関係の あとは制汗剤とか夏物商品もかなりお買い求めになるお客さんも多いです、
0: ね、もう必須の時期に入ってきましたもんね、はいはい、 そうですね、はい、そんなマルエドラッグさん、私も、ね、よく利用させていただいていますけれども、実は楽しいイベントがあるということで今日お越しいただいたんですが、前橋元気フェスタ2026、このイベントが7日の日曜日に開催されるんですね。
1: はい、8月7日日曜日に開催します。
0: はい、場所はこちらです。前橋プラザ元気21の1階です。スタジオの、ね、お向かいにありますにぎわいホールで開催されるというイベントですが、こちらはどのようなものになるんでしょう？
1: はい、入場が無料でして、はい、今回で3回目になります、うん、
0: はい、
1: でいろんな、方にお越しいただいて、去年も1000名ぐらいですかねの方にお越しいただいて、いろんな、はい、小さいお子様から年配の方までいろいろな体験とか、学びができるブースが多く出てますので、はい、楽しんでいただけるかなと思っています、
0: うん、まあ、普段のね丸江さんでもかなりこう列が多いですし、あの商品の、ね、陳列棚多いですし、見ていても楽しいんですけれども、これお祭りとなるとまたね違ったブースがこう現れるっていう形で、まあ、内容としてはどのようなものになるんですか？はい、
1: 山崎製パンさんのブースだと、はい、食パンの食べ比べ、なかなか普段難しいじゃないですか、そういうのができたり、あとはハンドクリームを作れたり、あとはシャボン玉石鹸の、石鹸手作り石鹸体験であるだとか、いろんな本当にブースがあるので、はい、回っていただくと楽しんでいただけるかなと思いますね、
0: うん、
1: はい、
0: でこれがあのスタンプラリーのような形に、はい、今チラシいただいてるんですけれども、はい、スタンプってね、まあ、今押されてない状況の丸で囲ってありますが、これこう全部集めていくっていうようなことになるでしょうか？
1: そうですね、はい、スタンプのブースを3つ以上集めていただきます と、下のマルエドラッグで、抽選会を行います、
0: はい、
1: 1等は、当たりが出るとマルエの商品券プレゼント、からくじなしなので、いろんな、はい、メーカーさんからも協賛品いただいてますので、元気フェスタでいろいろ楽しんでもらって3つ以上回ってもらって、うん、下のマルエドラッグで抽選会でまた楽しめるっていうイベントになります、
0: は
1: い、
0: 商品券が当たったらそのまますぐ ね使うことできますもんね、はい、またこう値上げがあったりね、本当にこう商品券いただけると嬉しい限りだと思いますが、よかった、これ全部集めないといけないのかなと私

0: 3つ以上でということでね、これ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 まだありますよ。11,12,13,14,15,16,17,18 ぐらいスタンプを押す箇所がありますので、本当にあの楽しそうなね、ご自分の好きなブースに回っていただけるといいかと思いますが、なんかこれ気になりますね、資生堂さんのどうして日焼け止めを塗るのコーナー。
1: そうですね、お化粧品のやっぱりメーカーさんなので、うん、こういった日焼け止めだとかお化粧品に関しての知識とか、あのお子様でも楽しめるような、うん、あのブースになると思います、
0: はいはい、子供薬剤師体験とかね、はい、本当にこれはもうマルエドラッグさんのブースということになります。
1: そうですね、これ毎回人気で、あの、はい、小さいお子様が、あの白衣を着て、うん、あの薬剤師お薬ねりねりしたりだとか、ちょっと楽しんで、
0: あ、調合するような体験と、ね、いうことですか。
1: できるっていう、ね、
0: これなかなかね、はい、できるきっかけもないでしょうし、これにね経験したことでちょっと、うん、薬剤師さんって楽しそうとかね、なってみたいなんていう、ね、はい、夢も与えてくれるようなブースですね、はい、その他大学生と一緒にリハビリ新発見、ね、いいですね、若い大学生と一緒に、はいね、ゆっくりとリハビリ体験を教えてもらったりとかね、本当にさまざまなあのブースがありますね。あ、妊婦体験高校生以上ってことで、いやこれぜひとも体験してもらいたい。どれだけお腹が重いかとかが体験できるってことですかね。うん、そんなね楽しみながら回れるブースがもうかなりたくさんありますということで、このスタンプを3つ以上で抽選会に参加、でもからくじなし、はい、でも今大丈夫ですか、
1: はい、
0: お聞きしましたけど本当に大丈夫ですか。からくじないっていうことですね、皆さんぜひとも何かが当たるということになりますね、6月7日の日曜日、時間は10時から夕方の4時まで、三重県元気21、前橋プラザ元気21の1階ですね、にぎわいホールで開催されます。またあの可愛らしいマスコットコロトンも遊びに来てくれるということで、コロトンね、うちの娘大好きなんですよ。
1: 可愛いですよね。
0: もう追いかけ回してね、はい、でコロトン丸いから、はい、本当になんか転がるんじゃないかぐらい、あの周りをぐるぐる娘が回るんですけども、ちょっとこれに飛びつくお子さんもいらっしゃるかもしれません、ね、時間が決まってますね。1回目は11時半、そして2回目は、3時からということになりますので、コロトンファンの皆さんもね、ぜひスタンプ集めに来ていただきたいなと思います。その他瀬川さん、最後に PR メッセージなどあればお願いいたします。
1: はいはい、元気フェスタ、2026というところで、本当に先ほども申しましたが、小さいお子様から年配の方まで楽しめるイベント、しかも無料になってます。
0: はい、
1: で雨とかも問題なく室内ですので、
0: 暑くてもね、
1: 涼しく体験できる、はい、イベントとなりますので、ぜひふるってご参加ください。
0: はい、ということで今日のキープクリップ お二人目、エマルエドラッグから瀬川さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 前橋元気フェスタ2026、7日日曜日の開催です。皆さんぜひいらしてください。キープクリップのコーナーでした。

時刻は12時51分。ここでこの後の今日の番組のご案内です。12時55分から前橋ラジオインフォメーション、午後4時から防犯を自分ごとにをテーマに最新の防犯情報をお届けする防犯チャンネル845、4時半からはカンタローラジオ、5時24分からシティトピックス、今日はポルトガル語で前橋市の情報をお知らせします。5時半からは前橋ラジオイブニングエコーズ、5時54分から前橋情報ステーション、6時半から木村豊のゆるっとふわっと豊かな時間、夜7時から前橋 T チャンネル、7時半から弘中桃子の夜空を見上げて、8時から月曜からドーピントーキン、前橋ラジオのスタジオから生放送となっています。この後も前橋ラジオをお耳のお供にお過ごしください。テツランタさん、メッセージありがとうございます。土日と前橋にいました。そうなんですね。特に土曜日の午後はすみませんでしたと言いそうなくらい暑かったです。ちょっと思ったのは京都とそっくりな暑さ、周囲に山があって海から遠いところの暑さだと思いました。なお横浜は海のある分ちょっとちゃんと地面ついた暑さですといただきました。そうですね、暑さもね場所によって全然違いますよね。そっか、テツランタさん横浜からいらしたらやっぱり暑かったのかもしれませんね。でもこれからですよね、蒸し暑くなるのがね。本当に皆さんお体ご自愛くださいね。6月になりましたね。梅雨始まる時期も近づいてきましたよね。とにかく健康管理きちっとしてね、暑い夏、群馬の夏を乗り越えましょうね。今日はこの辺で、お相手は小松美穂でした。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。マイバシラジオ、インフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生、または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り、最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので、夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気211階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課、電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、
2: 前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とは、オレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や、既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など、被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際は、すぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110。前橋東警察署の電話番号は 225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは、特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
1: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。 JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: ケーズ電機、
2: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き、さらにアプリなら最新チラシも見れてお得な限定クーポンも配信中。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。
0: 新製品が安いケーズ電機が午後1時をお知らせします。

ト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
1: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。

0: 橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110。 前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
1: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: 域のために、お客様のために、暮らしをつくるケヤキウォーク前橋。毎日つながる幸せ、あなたはここでどんな時間を過ごすのだろう。晴れの日も雨の日も、嬉しい時も楽しい時も、どんな時でもいつもあなたと歩いてく。さあ行こう、毎日けやき日和。
1: お、親切だノブ。
2: ズバリ丁寧でしょう。
1: 何してんのさ。
2: 接客力の研究です。
1: で、わかったの？
2: 全然。
3: 何でも聞いてね。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
4: 新製品が安いケーズ電機が午後3時をお知らせします。

ト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

防災インフォメーション。まさかのことが突然起こります。地震、台風、土砂崩れ、河川の氾濫、大雪、そして噴火。地球という星に住む私たちにはどうすることもできない自然の力。自然に恵まれ

0: れた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。今から70年以上前の1947年9月のカスリーン台風による豪雨災害は記録に残る大災害となりました。赤城山麓では戦争で伐採した荒廃した斜面が至る所で崩壊し、赤城山山麓で発生した3メートル以上と推察される土石流が山麓の谷や河川から押し出してきました。2階の屋根ほどもある高さで小さな山のようになって山麓の多くの集落を襲いました。カスリン台風の犠牲者で一番多く影響を受けたのがこの土石流でした。ここで問題です。土石流が起きた時の逃げる方向について正しいのはどちらでしょう。1、追いつかれないよう進行方向へ逃げる。2、流れに対して直角に逃げる。正解は2の流れに対して直角に逃げるでした。土石流の流れの速さは規模によって異なりますが、時速20キロから40キロという速度で速いため、流れを背にして逃げたのでは追いつかれてしまいます。土砂の流れる方向に対して直角に、少しでも高い場所へ逃げるようにしましょう。続いて第2問。土石流は昔何と呼ばれていたでしょう。1、山流。2、山鬼。3、山津波。正解は3の山津波です。土石流の前兆現象として、普段聞き慣れない大きな音や異様な音が聞こえる、土や木の葉が腐ったような異臭がする、川の流れが急に濁り流木が混じる、雨が降り続いているのに川の水位が下がる、火花、土煙が見える、樹木がざわざわ動く、などがあるとされます。しかし、これらの前兆現象がないことが、決して安全というわけではありません。前兆がないまま、土石流が発生することがあることを忘れないでください。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時、あなたはどうしますか？今一度、身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。
1: 地域のために、お客様のために、暮らしをつくる、欅ウォーク前橋。毎日つながる幸せ。あなたはここでどんな暮らしを営むのだろう。学校、仕事、家、それがどこであっても、どんな時でも、いつもあなたを見守っている。さあ行こう、この街欅日和。
2: 形となって残るもの、たくさんの人が使う場所、最高の品質で誇れる仕事をしたい。豊かな暮らしの具現化と安心で安全な社会環境の構築で社会に貢献する辰巳建設株式会社が午後4時お知らせいたします。

0: 防犯チャンネル845。この番組は餃子工房ロンでおなじみの株式会社三松食品、一人で悩まないで相談を、被害者支援センターステップ群馬、公益財団法人群馬県防犯協会、おかげさまで35周年、放送資材は IS 株式会社、前橋駅南口通りでお住まいをお探しの方は南町4丁目の清水マンション、以上の協賛でお送りいたします。6月1日の月曜日、時刻は午後4時を回りました。最新の防犯情報をお届けする防犯チャンネル845。この時間は防犯を自分ごとにをテーマに、民間でパトロールをしている青パトの皆さんや警察、前橋などから入りました最新の防犯情報などをお届けいたします。こんにちは、前橋シティ FM の青柳美穂です。この後は青パトネットワークのコーナー、そして防犯ワンポイントのコーナーと続きます。今日の防犯ワンポイントのコーナーは被害者支援センターステップ群馬から岡正夫さんがゲストです。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 岡さん、今日最高気温 34.5 度です、
1: ね。はい、でもですね、年取るとね、そういうの感じなくなってくる、ね、
0: ダメ
1: もう本当に、
0: もう本当にそれがね、はい、本当熱中症になったりする原因なので、
1: 原因らしいですよね。でこの間電話で話したら、途中で、うん、電話切れた人がいるんですよ、
0: はい、
1: 後で聞いたら熱中症で倒れたんです。
0: やだ、
1: だから、ね、危ないんですよね。確かに
0: 本当ですよ。だから、はい、本当にこう暑い日は感じなくても水分こまめにとって、
1: そうなんですよね。
0: 岡さん、頼みますよ。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今日何の話をしてくださるんです
1: か。今日はですね、群馬県が1位のものっていうランキングで全国1位のもの、はい、そこから引っ張ってきてるもんですね。
0: ほら、はい、じゃあ防犯に関することではなくて、
1: 関すること
0: 関すること、
1: ね、関していることと交通事故に関すること。
0: ああ、わかりました、
1: はい、
0: ちょっと不名誉なことですね、はい、その1位は
1: 不名誉な 方がありますかね。
0: はい、わかりました。防犯チャンネル845、今日も前橋ラジオの第一スタジオから生放送でお届けいたします。どうぞ最後までお付き合いください。

ここからは青パトネットワークのコーナーです。このコーナーでは市内をパトロールカーでパトロールされている皆さんからの情報をメールまたはファックスで受け付けています。メールの宛先は数字の845アットマークマエラジドットネット meeradi.net。 ファックス番号は 027-233-1845 027-233-1845 です。青パトの皆さん、自主防犯パトロールをしてくださってる皆さん、どうぞ引き続き安全安心で暮らせる街づくりを目指して市内のパトロールよろしくお願いいたします。皆さんは群馬県警察の公式防犯アプリ群馬ポリス登録しましたでしょうか。こちらはですね、事前に登録した家族や友達に自分の居場所やメッセージを送信することができたり、パトロールをして時間に応じてポイントを獲得し警察クイズに挑戦できるなんていう楽しい機能もついております。防犯をもっと身近にということで、お住まいの地域の事件事故情報を地図で表示したり、また防犯ブザー痴漢対策機能もついています。タップして防犯ブザーを作動し音声で痴漢を威嚇することもできますので、今すぐダウンロードお願いいたします。無料でダウンロードできます。群馬県警察公式防犯アプリ群馬ポリス、とっても便利ですので皆さんもぜひダウンロードしてください。何かあればすぐに110番か最寄りの交番警察署まで連絡をしてください。前橋警察署の番号は 252-0110 252-0110、 前橋東警察署の番号は 225-0110 225-0110 です。また相談事がある場合はシャープ9110番をご利用ください。以上、青パトネットワークのコーナーでした。

0: ここからは防犯ワンポイントのコーナーです。今日のゲストは被害者支援センターステップ群馬から岡正夫さんです。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。今日はですね、はい、この間報道になっていた移住希望地ランキングで群馬県が1位なんですね。
0: そうなんですよ、すごいですよね。
1: 嬉しかったんですけど、
0: 2年連続ですよ。
1: 2年連続ですよね、はい、で群馬県が1位で2位が栃木県で3位が長野県だと。で群馬県のやっぱり希望が多いのはその移住はしてるけれども職を変えなくても大丈夫というのが大きいみたいですね。
0: あ、なるほど、東京も近いですしね。
1: あの1時間以内でっていうことで、だ私の自分の近くの身内も東京に仕事を通ってますからね、
0: はい、そうですよね。
1: 足らない時はリモートでやってて、そういうのでいいのかなと思うんですけど、良さそうなんですね。
0: ね、
1: でそんなこともあってなんかランキング1位と、これは非常に誇らしかったんですけども、
0: はい、
1: 次に出てきたのがですね、ちょっと誇らしいじゃなくて今度は逆に心配になってきたのは、中高生自転車事故件数
0: 多いですよね。
1: 全国ワースト1位、
0: 県で1位ってことですか。
1: 全国
0: 11
1: 年連続ですよ。
0: いや
1: で高校生は11年連続で、高校生も中学生もともに全国1位なんですね、交通事故。
0: それだけ自転車に乗って通学している生徒たちが多いってことなんでしょうか。
1: 多いということもあるかもしれないですね、言われた平地が多くて。
0: でもね、
1: でも不名誉ですよね。
0: そうですね。
1: でちょっと見ていたら、その自転車の事故防止だとか、はい、そういったものを図ろうということなんでしょうけれども、出会い頭防止プロジェクト、
0: はい、
1: 聞いたことありますか。
0: ないです、初めて聞きました。
1: そうですよね。これ群馬県とトヨタの一般財団法人トヨタモビリティ基金というのがあるんだそうです、
0: はい、
1: そこがタイアップしてこう進めているプロジェクトですけれども、きっと出てくるその角からこの一時停止で、ということで車も自転車もとりあえず一時停止をきちっとしましょうという運動なんですね、
0: はい、
1: でその名前が、出会い頭防止プロジェクト、ということで、まずその車に対してはですね、3ストップの励行をということで3ストップっていうんですかね、
0: はい、
1: 一時停止のある場所では停止線直前で必ず停止して確認しましょう。直前でね、
0: はい、
1: 停止線の直前してますか。
0: 捕まったことがあるんです、私。
1: はい、どうにして捕まったんですか。
0: 止まってたんですよ、
1: うん、
0: だけどその止まりが甘いって捕まったんです。
1: あ、やっぱり、ね、
0: 回転してちゃダメなんですよ、
1: はい、でそうするとその捕まった後はちゃんと止まるようになったんですかね。
0: 確かに、
1: ね、うん、よかったですね。
0: はい、ありがとうございます、は
1: い、いい教訓だったんですかね。
0: 本当です、
1: はい、でピタッと停止ですよとこれも書いてあります。
0: だから停止線より手前で1回もうブレーキをかけて、
1: はい、止まるんです。もうブレーキかけただけじゃダメなんですよね。
0: そう、
1: 止まんないと
0: 回転が止まってないとダメ。
1: そう、ダメなんですよ。
0: タイヤ回転してました。
1: タイヤの今本当に回ってるのがよくわかるじゃないですか、
0: うん、
1: だから見えますからね、きちっと止まると、
0: で
1: その後今度は交差点に車の先端が差し掛かったところでまた停止と、
0: はい、
1: 交差点のね、
0: うんうん、
1: 先端、まあ、自転車と歩行者がぶつからないようにということなんですけれども、
0: でも本当に自転車なり歩行者なりがその交差点をそのまま止まらないで来たら絶対ぶつかりますよね、
1: うん、ぶつかる。それとね、今歩道自転車が通るようになったじゃないですか。
0: 確かに。
1: そうすると自転車が結構前よりは手前走ってるんですよ。
0: そうですよね。
1: だから交差点の先端まで行くともしかすると出過ぎてる車と自転車とぶつかる可能性がなくはない、
0: うん、そうですね、
1: ですよね。だその辺非常に気をつけなくちゃいけないところなんだろうなと思うんですけども、うん、はい、それから実際に左右がよく見える場所で停止して確認ということで、自転車にこの3つのストップの励行をということで呼びかけてるんですね、
0: はい、
1: で 自動車にね、
0: うん、
1: で自転車に対してはですね、車道の左側通行が大原則ですよ、うん、今まで の車道のところを走ってください、
0: はい、
1: だから車道のところを走っていれば車とが先端まで来てもほぼ大丈夫なんですけど、
0: ですけど ね、
1: でも歩道
0: 走っちゃうとね
1: ダメですからね。で歩道通行可の場所で歩道を通行するときは車道側を走行、
0: はい、
1: まあ、これはいいですよね、
0: うん、
1: どちらかというとね、
0: はい、
1: それから一時停止のある場所は必ず停止 道路を横断しない場合も必ず停止するんですよということで、はい、ちょっと喉が
0: 大丈夫ですか、
1: はい、ダメですか、ね、
0: お茶持ってきた方がいいですか、
1: 持ってますね、
0: はい、喉を潤してから、だからあれですよ、熱中症になる前にこまめに水分補給しないと喉がカサカサしちゃうんですよね
1: そうなんですね、まあ、一番最も喉が弱いんですけど、私は
0: それは喋りすぎなんです、
1: はい、って人には言われてます、まあ、そういうことで自転車の事故これやっぱりちょっとこの不名誉はなんとかなくしていきたいなという
0: 、全国一、これは群馬県内ではどうなんですか、
1: どうなんですかと言いますと、
0: 前橋は、
1: あ、前橋は結構高いですよやっぱり、はい、あの自転車を通行の量は多いんだと思うんですよね、
0: そうでしょうね、うん、まあ、生徒の数も多いでしょうしね、
1: 前橋がやっぱしね、交通事故そのものがやっぱ多いんですよ、
0: うん、
1: 人口10万人あたりでいくと 197.5 ということで県内1位ですね、
0: 県内1位、うん、
1: 伊勢崎と一緒に、
0: うわ、
1: 件数そのものは1位です、
0: 両方とも 197.5 ってますものね、
1: はい、
0: はい、あと外国の方が今自転車乗ってますよね岡さん、
1: そうですね、
0: うん、
1: 外国ので今こう高校生がずっと走ってるんですけど、
0: はい、
1: 全然ヘルメットかぶってないですね、
0: まあ努力義務とは言って、高校生はあれですかね、ヘルメットは支給にはならないんですか今は、うん、中学はねみんなかぶりますけれどもね、うん、
1: でも高校生は大体持ってるんですよね、
0: でもかぶちょっと今日暑いからじゃないですか
1: 今そこにね15、6人いるんですけど、かぶってる子は指差してますけど、かぶってる子は2人ぐらいですね、
0: 本当ですね、女の子は髪の毛が乱れますからね、
1: でも女の子でかぶってる子もいますし、やはりでも自分を守るためのものだから、
0: ね、
1: やっぱりちょっと考えた方がいいですよね、
0: 暑いですし ね、髪の毛ベタベタになっちゃいますしね、
1: そうですよね、
0: なかなか高校生は、
1: はい、
0: 大丈夫だと思っちゃいますからね、
1: そうですね、
0: でも本当に頭は守らないと危ないですね、
1: そうですね、まあ、自転車の事故気をつけましょう、はい、ということで、はい、それからもう一つはですね、今度は自転車に絡んで、自転車の盗難、
0: これも多いでしょう、
1: 多いですよね、実はねちょっとあれどうなってんのかなって調べてみたら、
0: はい、
1: ちょっと驚いたんですけど、犯罪の発生そのものでいくと実は26.5% ぐらい減ってるんですよ、4分の1ぐらい
0: 減少して、自転車の盗難、
1: ええ、
0: あ、そうなんですか、
1: 自転車の盗難じゃなくて全体の盗難、
0: はいはい、
1: 泥棒がね減少していて、で自転車の盗難って実は増えてるんですね、
0: 自転車なんで盗難するんですかね、
1: う
0: ん、
1: これ増えていて、で例えば侵入盗というのがあるじゃないですか、空き巣だとか、
0: はい、
1: それでいくとね、去年この4月まででいくと496件なんです、今年が、うん、去年は947件だったの、だから、ね、500件近く減少してるわけですよ、うん、
0: はい、
1: 半分ぐらいになってるんですね、でじゃあ全体の占める率みたいのを見ると、侵入盗でいくと 17.4% 全体の2845件のうちの496件ということで 17.4% が侵入盗です、
0: はい、
1: じゃあその中で自転車盗ってどのくらいなのかって、
0: こう侵入盗で自転車を盗んでいくんですか、
1: 侵入盗と全く別です、
0: あ、全く別で
1: 自転車盗として、
0: うんうんうん、
1: 自転車盗としてどうかなって、自転車盗だけ見ると604件、
0: うん、
1: つまり、全体の2845件のうちの 21.2%、
0: だいぶ多いですね、
1: 多いんですよね、だから 5件に1件は自転車盗っていうことなんだ、
0: うん、
1: でこれは傾向がね、今年これもしかすると際立ってると思うのは、通常は自転車盗って 16% ぐらいなんです、
0: はい、
1: 15から16で、去年のを見ると 15.4% ですから、うん、だからそれは普通だったんですよ、このパーセンテージでいくと、でそれよりも 5.8 ポイントプラスになってます、
0: なんででしょう、
1: なんででしょうというのはちょっと分かんないんですけど、ただ件数的には昨年と同じぐらい、
0: うんうん、
1: でその代わり侵入盗がなんでこんなに減少してるのかなっていうのがまたちょっと分からないんですけど、うん、侵入盗はマイナスの 7.1 ポイントですから、
0: なんか防犯カメラをみんながつけたとか、
1: ああ防犯カメラこの間うちも使わせてもらったんですけど、
0: うん、
1: 交通事故にというのは防犯カメラをつけてやったうちの前で交通事故、
0: はいはいはい、
1: でそれで調べて、その車があの おばあちゃんが座ってたので気づかなかったと思われるんですね。左へこう曲がった時に四角になっていて、でそれだから横のこのナンバーを見て警察の方にお願いをして、今調べてもらってるんですけど、

0: ったんですけどね、はい、だから、まあ、あの犯罪の発生傾向がやや変わってきてるというのがちょっと今年の特徴ですかね。去年までとは違いますよ、
1: はい、
0: 去年までのはその侵入盗が 24.5 ですから4分の1は侵入盗だった。だけどそれが今年は 17.4% になってますから、5件か6件に1件になってますよね。で自転車盗は逆に今度はもうどっとパーセンテージでいうと増えてる率がですね、自転車とあれ今度はあれ大丈夫ですか？
1: 大丈夫です。あの絶対黙っとけないんですよ ね絶対2人して突っ込んじゃうんですよね。
0: そうですよね、はい、まあ、そういうことで、はい、まあ、咳が出るほど頑張ってるということで、はい、お許しをいただいてですね、
1: すいません
0: 、私の方はなんとか咳が止まりましたので
1: 、よかったです、
0: はい、
1: 私ももう大丈夫です、
0: はい。まあ、そういうことでね、このなんでこの傾向が変わってるのかって後でこれもうちょっとよく見ていこうかなと思います。
1: ぜひぜひ。
0: 今1月から4月までの状況でしたので、はい、じゃあ1月から4月までが今こうです、この4ヶ月間ね。だから今度は5月から以降で果たしてどうに変わっていくのかなって言ってみたら年間は同じだったっていうことになるかもわかんないですよ ね、
1: うん、 そ、 うですね。
0: それがわかんないですけど、ただ本当に不思議なのはこの侵入盗の減少傾向ですね。これはいいことなんですけど、
1: はい、
0: だからそれはこれずっと今後見ていきたいなというふうに思っています。
1: はい、でこの自転車盗なんですけど、はい、この元気21がすごく多いんです。
0: 多いんですよね。さっきの群馬ポリス、
1: そう、
0: あれ見ると自転車盗がポッと出てくるんですよね。でそれで私も自転車盗多いなって。
1: そうなんですよ。でもやっぱり鍵のかけ忘れが一番だと思うんですよね。
0: かけ忘れじゃなくてね、もう意識的にかけてないんですね。
1: あ、
0: 忘れてるわけじゃなくて、もうそういう、なんていうんですかね、
1: 習慣学校に置くのと違いますからね。
0: 違いますからね。だから鍵をかけてないってモテていいですよって言ってると同じだよっていう、うん、極限を言えばですね、
1: はい、
0: そんな感じだと思うんですけど、
1: はい、
0: だからやはり鍵はきちっとかける習慣で、鍵をかかっているのが見れば、それを見ればこれを持っていこうというふうに思わない。
1: うん、
0: むしろ隣にかかってない自転車があればこれだってこうなってくると思うんですよね。だから我々ひまわり楽団だとかなんかでいろんなところ行った時にバンドの演奏が始まると、私はそーっと外へ出て行って自転車のこう止めてあるところを、並んでるところを見て鍵がかかってるかをずっと見ていくんですけど、やはりね、街の中で行ってもよかったところで6割から7割、もうちょっと田舎行くとほぼかかってないですね。
1: ねえ、
0: うん、かかってない。本当にね、ほぼというと言い過ぎかもしれないんだけども、
1: いや、鍵かけてもらいたいですね。
0: なんでかなと思うんですけど、
1: ちょっとだからとか
0: ね、そうそうそう、それで、ね、あと言われるとあってなるんですけど、
1: 知ってるところだからとかって言ってね、
0: まさかとかね、
1: うん、
0: で私前は公民館であったバンドの演奏会に行って、やっぱり公民館なんか安心しちゃうらしいんですけど、
1: うん、
0: でも危ないんですね。
1: そうですね、
0: そこで盗まれたのがありましたから。
1: でも結構この盗難された自転車っていうのは出てくるものなんですか？はい、
0: 発見になるんですね。
1: うーん、
0: だ結構使用窃盗というか使うだけのっていうのが結構多くて、自分のものにしちゃうっていうのも稀にはあると思いますけど、
1: どこかにこう置き去りになっているものの、
0: はい、
1: 番号っていうのは、
0: そうですね、
1: 警察でも調べたりするんですか？
0: 防犯登録で見て、警察官なんかはそこで手元ですぐに分かりますから、
1: はい、
0: 使用者がね。
1: うん、
0: だからそこから今度は電話を入れたりして、自転車ありますかということで、はい、まあ、ほぼないとなるとここにありますっていう、ね、
1: そうなんです。うん、私のうちのスタッフがですね、の息子ちゃんがですね、
0: はい、
1: この元気21で昨年末盗まれちゃったんですよ、自転車、
0: はい、
1: で鍵かけたかかけてなかったか、うん、本人はね覚えてないって言うらしいんですけど、
0: 合鍵はあるじゃないですか、かけて、
1: うん、でも多分かけてなかったんだろう、
0: だろうね。
1: でも電動の自転車ですよ。
0: あ、じゃあ高いし、あ、もう
1: 出てきてないみたいです、
0: ね、気の毒ですね。
1: ね、
0: 電動は出てこないと思いますよ。
1: ですよね、
0: うん、普通の自転車は使用窃盗とかなんとかってありえるかもしれないけども、うん、電動だともう狙ってるんでしょう ね自分のものにするという、そっちになってる方が近いのかなっていう感じがしますけど、うん、そうですね。ただ誰どんな人でもそうですけれども、自分のものを盗まれるってこんな悲しいことはないので、
1: いや困っちゃいますよ、ね、
0: せっかく買ったとかね、新しいやつだとか 誕生日にも

0: そう、CM にもありますよね、おじいちゃんが買ってくれたのになんて ね、
1: 本当ですよ。その買ってやったおじいちゃんの身になればなおですよね。
0: 本当ですよ、
1: 私なんかそっちに近い方になりましたから、本当に、
0: もう孫ちゃんに ね、映画連れてって焼肉をねご馳走したりしてるんですもんね。
1: いや食べるようになったですねやっぱし、
0: また連れてって行って連れて行ってあげてください。
1: ありがとうございます。まあ、そういうことで、
0: はいはい、今日は防犯アドバイザーの被害者支援センターステップ群馬の岡正夫さんがゲストでした。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: それでは防犯チャンネル845、今日はこのあたりでお別れです。今日も皆さんが安全安心で一日を終えることができますように。どうぞこの後も前橋ラジオの番組でお楽しみください。ここまでのお相手は前橋シティ FM の青柳美穂でした。曲はですね、美香子さんの明日はきっといい日、お聴きいただいておりました。それではまた明日お耳にかかりましょう。

0: 飯チャンネル845。この番組は餃子工房ロンでおなじみの株式会社三松食品、一人で悩まないで相談を、被害者支援センターステップ群馬、公益財団法人群馬県防犯協会、おかげさまで35周年、放送資材は IS 株式会社、快適な住環境を提供する南町4丁目清水マンションの協賛でお送りいたしました。
1: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。 JOZZ3BBFM、 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気211階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110 前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認お願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
1: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
2: カンタローラジオ、この番組は前橋鈴木カンタロー検証会の提供でお送りいたします。
3: カンタローラジオ、
4: 皆さんこんにちは。カンタローラジオの時間です。パーソナリティの鈴木はじめです。よろしくお願いいたします。今日6月1日、前橋ラジオのスタジオから生放送でお送りします。早いもので6月に入りました。今日の前橋の予想最高気温はなんと34度。いきなり真夏のような気温になりましたね。ただこれから木曜日に水曜日にかけては台風の影響で雨が降ったり気温も下がるようです。皆さん服装に気をつけて、体調管理を万全にする必要がありそうですね。風邪などひかないようにしてください。さて前橋の街中ですが、先日5月30日馬場っ川通りに新しいお店ができました。日比の馬場っ川通り店という駄菓子屋さんなんですけども、先ほどちょっと

0: きましたら、コンパクトなお店の中に所狭しといろんなお菓子が並んでいます。またお菓子だけじゃなくっておにぎりとか焼きまんじゅうも揃えていて、ちょっとした軽食も取ることができます。またですね、店頭にはカップラーメンにお湯を入れる機械もあって、買ったラーメンをその場で食べることもできるみたいです。また入り口にはガチャガチャの機械が4台ほどありまして、なんか子供の頃を思い出した気がします。そんな前橋の街中ですが、実はカンタロウさんとも縁があります。カンタロウさんの自伝などによると、ご一家が前橋に引っ越してきた時に立川町に住んだという記録があります。細かい場所は分かりませんが、今の立川町通りの近くかなと想像しておりまして、そこから桃井小学校に通ったんでしょうね。番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージを送る方法は2つあります。1つは前橋ラジオのサイトにあります楽曲リクエスト&メッセージというページです。もう1つはメールで数字の845@myradio.net にメールをお送りいただいても大丈夫です。さて、では今日のトップ話題に入っていきたいと思います。今日はゲストをお招きしております。石橋かなさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。石橋かなです。
0: はい、石橋さんはですね、前橋鈴木貫太郎検証会の事務局のメンバーで、2ヶ月ぐらい前も出てもらいましたね。
1: はい、今日2回目です。よろしくお願いします。
0: 2回目ね。前回どうでしたか？
1: はい、緊張しました今日も緊張しておりますけど、
0: 大丈夫大丈夫、僕も緊張してるから。今日石橋さんに来てもらったのはですね、前回の放送でもちょっと宣伝というか お話をしました、おぐり祭り、これが5月の24日に、開催されました。実はちょっと私は都合がつかなくていけなかったんですけども、石橋さんの日にはですね、現地に行っていただいたんで、今日はその様子をちょっとお話をしてみたいしていただきたいと思ってます。まずおぐり祭り、どんなイベントでした？
1: そうですね、お寺での境内の中で、行われた、規模はわりかし小さめのお祭りなんですけれども、小栗光介の助、小栗光介の助忠政を、はい、応援しようっていう、はい、結構活気のあるイベントでした。
0: は
1: い、
0: 私もちょっと少し前に会場の東禅寺、見に行ったんですけども、あんまりね、思ったより小さかったな。
1: そうですね、想像していたよりは、
0: でこう階段登っていくと右側が駐車場で、左側が本堂とかがある、でどこがメイクそういう会場、お祭りの会場だったんですか？
1: その登って、坂をちょっと登っていったところの左側、本堂の本当に手前ですね。
0: あそこのスペースで、
1: はい、
0: そんなにね、広いとこじゃなくてね。
1: そうなんです、
0: じゃあ結構お客さんでこうごった返してたとか、そんな感じありました？
1: そうですね、その日は天気も悪く、午前中は寒かったんですね。雨も少し降っていたので、朝午前中というか、もう始まったのが10時なんですけれども、そこからこれは署名が集まるのかなっていう感じでした。ただお昼ぐらいになってからだんだん天気も回復してきて、お昼絡みで人も増えてきて、当日は58人の方々に署名をいただくことができました。
0: ありがたいですね。今署名というお話が出たんですけども、実は小栗光介之助の小栗祭りにですね、貫太郎さんのドラマを、大河ドラマを実現するための署名活動の、ブースを私どもで準備させてもらいまして、石橋さんはそこにね、半日かないてくださったということになります。
1: はい、
0: じゃあ結構その集まったお客さんは小栗ファンなのかな、それとも歴史が好きな人とか、自分たち地域の人なのか。
1: さまざまでしたね。小栗ファンはもちろん、小栗の祭りなので、皆さん小栗大好きな方々だと思うんですけれども、結構歴史に詳しい方も多くてですね、この鈴木貫太郎検証会のブースにも歴史好きの方がたくさん見えてくださいました。
0: なるほどなるほどね。じゃあ結構その歴史が好きで貫太郎さんのことも知ってたり、小栗光介之助のことも研究してたり、そういった方が多いんですかね。
1: そうですね、中には野田市 の記念館に行きましたとか、足利の方にも足を運びましたとか、結構 詳しい方が何人かいたのでびっくりしました、
0: すごいですね。まあ、野田市にはですね、鈴木貫太郎記念館っていう野田市の施設があるんですけども、今ちょっとこの老朽化とか台風の影響で、休館してますけども、それを再その再建を支援したいというのがこの県商会の設立のきっかけなんですね。また足利市は、貫太郎さんのお母さんの実家ということで、そこもゆかりの地ということで、連携をして活動してまいります。その両方にも行ってるっていうことは かなり貫太郎さんのことを研究してる人なのかなって感じがしますよね。
1: そうですね、それも一人二人とかではなくて、もう何人かの方がそうだったので驚いたのと、あとその野田市の記念館はいつ再開するんですかっていう声が多くて、皆さん期待されてるのかなというふうに感じました。
0: まあ、検証会でもひょっとしたらその野田市の再建の進捗なんかをちょっとどこかで報告できたりするといいかもしれないですよね。
1: そうですね、
0: ホームページとかインスタとかそういうの使ってね、
1: はい、
0: で、あとイベントとしては小栗祭り、どんなことやってました？
1: いろいろな、
0: なんかもチラシに見ると持ち投げとか書いてあったり、ね、
1: 最後
0: の
1: 私それは見てないので、ちょっとよくわからないんですけど、中でのとか、博物館みたいなもの、博物館というか、資料が置いてあるスペースとかもあったりとかしたので、初めての方でも小栗について、知識を深めることができるお祭りだったのかなと思ってます。
0: 結構ね、当禅寺のご住職が長年にわたっていろんな資料を集めたりしてるから、それが見られるって感じなんですかね。
1: そうですね、
0: でまたね、大河が、決定したことにきっかけで、当禅寺の入り口のところにこれ今後資料館ができるという看板が立ってましたよね、建設予定地なんていうんでね、それができたらまたちょっと見に行ってみたいなとか思います。でも結構クラブ地って時間かかったでしょ、前橋から。
1: かかりました。1時間弱
0: ねぐらい。1時間弱
1: 1時間は超えてないと思います。
0: あ、そう、はい、へえ。結構なんか僕も向こう行った時には時間がかかったなってイメージがあってね、
1: ただ朝その日は混雑するっていうのは聞いていて、なので8時半を目安に向かったんですけど、もうすでに結構いっぱいいらっしゃって、スタッフの方も大変そうに急いでて、
0: でほら駐車場がすぐ近くの小学校って結構もう満車に近いような感じでした？
1: そうですね、いっぱいありました、
0: 立派なね小学校があって、去年かな、その授業をしに行ったんで、私あそこのクラブ小学校には。
1: そうなんですか、
0: なんとかこうあの辺かなってのは分かるんですけどもね、で、署名ということで、何かこの今後こうブースの作り方とか、どういう工夫がしたらいいんじゃないかって、そんなことありましたかね。
1: 今回、小栗光介之助忠政と、もう鈴木貫太郎を2つの名前を絡めたような紹介の文を録音していったんですね、3パターンぐらいのものを、でそれをずっとテープで流していったんですけれども、それは本当に作っていってよかったなと思いました。ずっと人が喋り続けることもなく、BGM のように流れているし、しかも3人で吹き込んだんですよ、そのテープを、なので変わり映えもある感じ、
0: バリエーションがね、
1: そうですね、
0: 同じ文章でもなんか違う人が喋ってるといいなんて言いますもんね、それってね、初一の時はそういうのがなくて、みんなで声を振り絞って叫んでたんで、だいぶそこへやっぱり数重ねると
1: ね
0: 数重ねるといろいろ新しい工夫進化して、どんどん署名活動が良、くなっていけばと思いますね。はい、それではちょっとですね、他の話、今日たまたまなんですけども、私のうちに前橋商工会議所の機関紙糸っていうのが届きました。見たらですね、鈴木貫太郎史郎というページがあるんですけども、これ2ヶ月に一遍の連載なんですけども、貫太郎の奥さんの話が出てました。で貫太郎さんのっていうのは奥さんが2人いまして、1人目の奥さんは死別してます。で2人目の奥さんが足立隆さんということで、この方は昭和天皇のご兄弟の幼少期の養育係もされたということで、かなり皇室との縁も深い方なんですね。でなかなか私も当然面識はないんですけども、 なかなかこう立派な性格だったようで、強いところのあるような人だなんてことも書いてあります。このね、意図、商工会議所の会員には配られてるんですけども、おそらく商工会議所とかいろんなところで、手に取って見ることができると思いますんで、皆さん大きなのこの手にぜひねこれ手に取って、勘太郎さんの奥さんのことがうまくまとまってますんで、ご覧になってください。またですね、冒頭の方には、前橋商工会議所の政府回答の座談会ですとか、あと街中でやっております夕焼けマルシェの1周年、そんな記事も出てますんでですね、ぜひ楽しく、ご覧ください。さて、実はなんかさっき聞いたんですけども、石橋さんビートルズ好きですか？
1: 大好きです。
0: おー、大好き
1: 大好き大好き
0: なんか今年が、ビートルズの初来日からちょうど60周年ということで、来日したのが1966年の6月29日かな。なんでこの6月がなんかそのビートルズの記念みたいなことになってるらしくって、特に月曜日はビートルズマンデーと言われてるそうです。なんで勘太郎さんとはちょっとあんまり関係ないんですけども、ここで一曲、ビートルズの曲をお聴きいただきたいと思います。じゃあ The Long and Winding Road ですね、お願いします。

0: カンタロウラジオ。
1: はい、ビートルズの The Long and Winding Road をお聞きいただきました。実は今日のゲストの石橋さんはなんとバンドでドラムを叩いてると。どんな曲やってるんですか？
2: 私が組んでいるのはビートルズのコピーバンドなんですけど、本当にビートルズの曲ばっかり。
1: へえ。じゃあ何かイベントとかしたりするの？この6月に合わせては。
2: 6月に合わせてはないんですけど、これからまたライブを計画したり、
1: いいですね。
2: する予定です。
1: ね、教えてください。やるときは。
2: あ、はい。
1: で、実は僕もね、パーティー演奏かとかなんかの時に頼まれて、ビートルズの曲をお琴でアレンジして弾いたこともある。
2: お琴で。素敵ですね。
1: ちゃんたんたたたたんってね。やったことあるんで、そんなこと思い出しましたね。なんか前通った人があれなんて顔してたんです、練習中に。なんでビートルズ聞こえてくるんだみたいな、ね、感じでしたね。はい。ですね、少し勘太郎さんの話に戻ろうと思います。署名活動なんですけども、今後毎年12月24日に NHK に、これぐらい集まりましたということを報告します。で、皆さん署名していただきたい場合は紙の署名とオンラインの署名があります。で、オンラインはまあ、どこでもね、スマホとかパソコンからできますんで、前橋鈴木貫太郎検証会のホームページからリンクが貼ってありますんで、ぜひそれをオンラインの署名されてください。で、紙の場合はですね、紙、用紙がですね、普段はヒストリア前橋とかでできますし、あと、近々ですと、7月に行われます、前橋の七夕祭りでも署名のブースを出す予定でおります。そういうところで皆さんぜひですね、ご協力をお願いしたいと思います。で、またですね、この週末、6日、7日の土日ですか、私の母校でもあり、貫太郎さんも在籍した前橋高校の学園祭、校領祭が開かれます。実は私、高校生のところ、実行委員だったんです。で、学園祭のね、で、実行委員やってると、あんまりクラスの発表に携わらないんですよ、実行委員の方が忙しくって。そうするとね、学園祭が終わるとね、クラスのなんかまともりができてて、なんかちょっと距離感できちゃうそんな感じで経験をしましたね。で、またですね、今年の前橋高校の校領祭、校領祭という名前になって60年というなんかようなことらしいんですよ。で、そんな、テーマでやるということなんで、私もどっちか一日は行ってみて、かつての、ね、自分の母校をちょっと見てみたいななんていうふうに思っております。
2: それも60周年なんですね。
1: そう、校領祭という名前になって60年だった。
2: ビートルズも来日60周年だし。
1: ああ、そうだ、すごいすごいすごいね。じゃあ同じ、じゃあちょうど60年前ってことでね。なんか60っていい数字なのかな、やっぱり。まあね、日本で言うと還暦、暦が一通り回るっていう数字でもあるし、何かのこの区切りになることかもしれないですね。ちなみに石橋さんはドラムって経験あるの？
2: はい。このバンドを組み始めてもう少しで1年経つと思うんですけど、はい、それまでドラムは経験したことがなくてだからドラム歴ももうすぐ1年っていうところです。
1: なるほどなるほど、はい。で、メンバーはドラムの他にやっぱりギターとか
2: ベースと、
1: ベースと、はい、あとボーカル。
2: ボーカルはギターベース、で3名が。
1: あ、なるほどなるほど。じゃあ本当にビートルズみたいな。
2: あ、そうです。
1: 感じでね、
2: 私は同じでやってます、
1: ああ、じゃあドラムセット買ったりしたの？
2: 買ってません。
1: あ、じゃあどっかのスタジオとかに行って練習をすると。で、結構スペースが大変だもんね。
2: そうですね、
1: 家じゃちょっとね、なかなか音とかスペースの問題とかあるから練習しにくいかもしれないね。
2: 実はお借りして、我が家にあるんです、
1: ドラムセット。はいはいはいはい、はい、
2: 静かに叩いて練習してます
1: でもこうリズム刻むとか ね、
2: あ、 そ、 うです
1: ね、そういう練習はできるかもしれないしね、はい。まさか自分がドラム叩くなんて思ってなかったでしょ？
2: 思ってなかったんです、本当に。びっくり。大人になってから新しい楽器を始めるっていうのは、すごくいいですね。
1: あ、いい、どういう面でいい？
2: なんかもう 趣味が増えるっていうのもあるし、うんうん、あともともと私音楽が好きで、うん、ピアノとかもやってたので、
1: うんうん、
2: なんか新しいものに挑戦できるっていうのもなんか、
1: ええ
2: とてもワクワクするし、すごくいいです。
1: お
2: 忙しくなりましたけど、うん、
1: そうですよね。だってね、仕事もしてよ、こう自分の時間がその結構練習とか、まあね、ライブの準備とかそういうのに使わざるを得ないからね。
2: 楽しいです。
1: あ、楽しい、
2: はい、
1: うん、じゃあ結構練習は何、仕事の後とか夜とか、
2: 仕事の後で、
1: うんうんうんうん、
2: ただもう他の3名のメンバーの他の3名の方が本当に上手だから、もう追いつくのに必死でやってます。
1: あ、じゃあその他の人たちは経験者、ギターとかそれぞれ
2: 経験ある、あの、
1: うん、人たち、
2: はい、
1: ね、面白いね。ぜひ本当聞きたい。さてさてさて、ですね、先ほどもちょっとお話をしましたけども、前橋の街中、7月の、9、10、11かな、七夕祭りが開かれます。そこでですね、カンタロウさんの署名活動を、中央イベント広場で、ブースを出す予定でおります。もし間に合えば、署名だけじゃなくてカンタロウさんの功績をちょっと説明した解説版なんかも掲示できればいいかなと思って今準備を進めているところです。ですね、先ほども申し上げましたけども、紙の署名はそういったイベントですとか、あとヒストリア前橋に、行ってください。あとオンラインの署名もありますんで、カンタロウ検証会のホームページからアクセスして、ぜひ署名をお願いいたします。で、やっぱりね、こう、大河ドラマって皆さん好きですよね。石橋さん今見てる？
2: 豊臣兄弟。豊臣兄弟。
1: うん。見てる？
2: たまに。
1: たまに？僕もね、ちょっと昨日の分はね、ビデオ撮ったんだけど、まだ見てなくてね、明日の夜でも見ようかなと思ってます。で、何が難しい部分があって、描き方、
2: うん、
1: 戦国時代の場合は、もう誰も知らないから、ね、ちょっと脚色入れたり、多少フィクションの要素を混ぜて、まずは入れて、こう、エンターテインメント的にもしてる部分もあるんですけど、カンタロウさんの時代っていうのは、まだその、関係者が生きてる。
2: はい、
1: 場合もあるんで、そういったところの難しさはあるのかなというふうに思ってます、うん、個人的にはですね、あの今年が、戦後81年目、例えば90年とかそういった節目の年に、実現できたらいいのかなと思っております、うん、まあでも前橋そんな出ないよね、
2: はい、
1: 実現してもね、
2: 頑張っていっぱい出してもらって、
1: ね、子どもの頃の数年間と、はい、あと、ね、昭和天皇の陸軍大演習に来たとか、何度か前橋来てますから、そういうシーンかもしれないですよね、
2: うん、1話、2話ぐらい、うん、2話分ぐらいあったらいいですね、
1: うん、そうですよね。であとゆかりの地なんていうのは必ず紹介されますから、うん、そうするとあの桃の井小学校の、あの石碑とか、うん、そういったものがね、
2: 出ますね、
1: 出ますよね、あれね、うん、あれは本当に勘太郎さんが書いた字の、
2: うん、
1: あれだからね、貴重です。うん、あとはあと県民会館ですとか、あとすぐそこ、この元気21の隣、うん、そういったところにも石碑はあるんで、そういったのも紹介してもらえると嬉しいですよね。であと何せやっぱり前橋ゆかりの総理大臣がいるんだよっていうことをもっと多くの前橋の人にも知ってほしいですし、その前橋ゆかりの総理大臣があの戦争を終結に導いた、これはすごいことだと思います。おそらくもうちょっと戦争が長引いてたら、もっとひどい被害に遭ってたんじゃないかと、下手すると我々もいなかったんじゃないかというようなことも容易に想像されますんで、いろんな批判はあります、評価もあります。ただですね、それをもう一回ちゃんと、変な色眼鏡なしで見ることが大事なのかなというふうに私は思っております。なんかあれだよね、カンタロウさんのことを通じていろいろ勉強になってるよね。
2: なってます、本当に知識が深まってい
1: く、うん、ね、どんどん、うんうん、それまではその戦争のことなんかあんまり考えてなかったし、
2: うん、
1: で今の世界情勢を見れば戦争って終わらせるのがすごく難しいことだなってよくわかるでしょう、
2: はい、
1: ね、でその影響で、ね、石油とかの物価が上がったり、いろんな物流が滞ったり、こういう影響が出るということはすごい、やっぱり戦争ってのはやっぱりやっちゃいけないことだと私は思いますし、あの、なんて言うんだろう、今あまり大きな声では言えないですけども、 自分の利益さえいい、自分の利益を追求す

0: ればいいというような感じのちょっと世の中になってきちゃいまして、もうちょっとみ、ね、相手のことを考えるとか、みんなが良くなるにはどうすればいいのかとか、そういった考え方になってほしいなというふうに思っています。だからその中で勘太郎さんが、戦争を終わらしたということを学ぶということは非常に大事なことですし、その人が前橋ゆかりの人だったということは前橋市民のシビックプライドにもつながるんじゃないかな、なんていうふうに思っております。今日は、石橋かなさんに来てもらいまして、おぐり祭りのことを話してもらいました。またバンドのこともちょっと話してもらいました。でまた今後の署名活動、そんなことも、ちょっとお話をさせてもらいました。ぜひですね、前橋商工会議所の開放意図、6月号出来立てのほやほやですからですね、これを手に取って勘太郎さんの奥さんのことなんかについても理解を含めていただけたらと思います。で先ほどちょっと野田氏の、記念館の話が出ましたけども、これをその勘太郎を知ろうという文章を書いたのは、その野田氏の、学姿勢推進室の学芸員の笹川さんという方なんですけども、その再建なんかにあたっの担当をされている、方で、前橋にもたびたびいらしています。かなり研究されているので詳しいですね。ね、で読んでいただけると勉強になるんじゃないかと思います。さてそろそろお別れの時間が近づいてきました。今日もお聞きいただきましてありがとうございます。勘太郎ラジオ、次回はですね7月6日午後4時30分になります。また再放送が4日木曜日の午前10時から、再放送しますんで、ぜひお聞きください。勘太郎ラジオ、パーソナリティは鈴木はじめでした。それではまたごきげんよう。柴井さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: ストセット 3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: もし地震が起きたら、もしもの準備は大切ですが、普段やっていないことをいざという時にできるでしょうか。自分だけのオリジナル防災グッズを準備して普段から持ち歩いてみませんか。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
2: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
3: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けず長い活躍。
2: 大丈夫、みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
0: 新製品が安いケーズ電機が午後5時をお知らせします。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 沼田市の住宅型有料老人ホーム日向横塚です。介護がしたいと思っている方を募集しています。初心者でも OK、 電話は 0278-25-4331、 転職するなら日向横塚。
1: こんにちは、船越英一郎です。今日はメモリードのお葬式の総裁ディレクターさんにお話を伺います。お葬式で大事にしてることって何でしょうか？
2: おもてなしの心ですね。お客様の不安な気持ちを緩和できるようにいつも心がけています。
1: やっぱりお葬式で安心ってすごく大事ですよね。だからお客様満足度ナンバーワン、メモリードのお葬式。お問い合わせは1年365日24時間0120-1-365-24 まで。いつでもご相談ください。メモリー

前橋ラジオイブニングエコーズ。この番組は欅ウォーク前橋の提供、プライマリーソリューション群馬ミート株式会社、立正厚生会株式会社、マックスエイト、スワイルモノ協賛でお送りいたします。

6月1日の月曜日、時刻は午後5時30分を回りました。今日の前橋、明日の前橋、旬の前橋の情報をお届けする前橋ラジオイブニングエコーズの時間です。今日も元気21のスタジオから生放送でお届けいたします。皆さんこんばんは、青柳美穂です。6月になりました。早いですね。そして先週はですね、金曜日収録放送で皆さんからのメールがご紹介できませんでした。ごめんなさい。今日は皆さんのねメールをゆっくりとご紹介しようと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。今日は観覧に知ってる方が外にいらっしゃいます。ありがとうございます。外はどうでしょうか。風はなさそうですけれども、まだ暑いですか。今日はですね、なんと 34.5 度まで上がりました。本当に暑い一日だったんですけれども、何やら台風が近づいてきているということなんですね。今週水曜日あたりに関東にも影響

響があるということなんですけれども、今はまだちょっとね穏やかな空ですけれども、これから天気が大きく変わるかもしれません。そして今年は警報などの気象情報の運用もですね、一部見直されたということで、レベルとかの表記が少し変わったようですね。これまで以上に早めの情報収集、備えを大切にしていただければなというふうに思います。非常食、また懐中電灯とかのね確認だったり、またスマートフォンの充電とかガソリンもそうですよね。まだ先だからではなくて、今のうちにできることを少しずつ進めておくといいと思います。今週のセレクトソングはですね、かなちゃんにお願いをいたしました。季節先取り、雨がテーマでございますので、今週は、雨ソングとともに台風の影響がひどくないといいなというふうに思っております。今日はですね、午後6時からはドユソンです。ドユソンは酒太郎さんからのリクエスト、ビリー・ジョエルの Say Goodbye to Hollywood をお届けいたします。ビリー・ジョエルいいですね。今日午後6時から皆さんドユソン楽しみにしていてください。そして番組では今日はメールご紹介いただけます。メールアドレス数字の845@maeraji.net、maeradi.net、 前橋ラジオのホームページ、リクエストフォームからも送ることができます。今日もたくさんのメールお待ちしております。今日ゲストいらっしゃらないので、メールがゆっくりご紹介できます。ぜひたくさん送ってください。それではかなちゃんセレクトの雨の曲いきたいと思います。テーマは雨、今回のテーマは雨です。6月なので雨を中心に梅雨のジメジメを飛ばせる曲を選びました。これからの季節、非常に湿気が多くなり体も疲れてくる季節ですよね。それとは裏腹に、雨や花の曲って湿気を感じさせる曲がなんと少ないこと、当たり前か。そんな6月に合う雨の曲をセレクトしてみましたということで、今日は5時台2曲おかけしようと思います。ありがとうございます。1日目はですね、6月設定の季節ソング、雨と言ったら定番でしょう。イカ天でこれをカバーしていた雅子さんが懐かしい。今回は巨匠でもあるサリダ・ジョーンズのボッサフィールでいきましょうということで、1曲目雨に歌います。

時刻は午後5時38分を回っています。前橋ラジオニュース、県内のニュースをお伝えいたします。オペラカンパニー前橋の第1回公演となる歌劇カルメンが昨日前橋市の証券学園前橋ホールで上演されました。奔放な美女カルメンをめぐる恋の悲劇で、めくるめく舞台の展開、オーケストラとの華やかな共演が客席を沸かせました。全4幕で2時間半の公演です。オーケストラの前奏曲に始まり、有名な曲が次々に披露されました。きらびやかな衣装の出演者は、時に軽やかに、時に情熱的に言語のフランス語で演じ、観客を圧倒しました。舞台上には日本語字幕を表示しました。前橋市民オペラ合唱団が主催しました。前橋市民オペラ合唱団は、前橋市出身のテノール歌手山田誠一さんと妻のソプラノ歌手ひぐまのりこさんを中心に旗揚げしましたが、山田さんは2019年に50歳で逝去しました。オペラ文化を群馬に広めたいという意思を継ぐ仲間が、東京都の高等オペラ管弦楽団などとともにオペラカンパニー前橋の枠組みを作り、初めてオーケストラと共演しました。ひぐまさんが総監督と主演を務めました。次です。富岡製糸場世界遺産伝道師協会は昨日、前橋市の県障害学習センターで総会を開きました。今年度の予算案や事業計画案を可決した後、活動回数が200回、100回、30回に達した会員を表彰しました。伝道師協会の会員はおよそ130人です。昨年度は主な活動として講話と座栗体験のキャラバンで小学校24校を巡り、児童合わせて1014人が参加しました。県内外の催し会場で33回啓発しました。前橋ラジオニュース、この時間は縄文新聞社のニュースをお伝えいたしました。続いて交通情報です。

トラフィックインフォメーションです。時刻は午後5時41分を回っています。関東のですね、 JR 線は台風接近の影響によりまして、3日水曜日の早朝から夜間にかけて列車の遅れや運休が発生する可能性があるということです。3日水曜日早朝から夜間にかけて列車の遅れ運休が発生する可能性がありますので、お気をつけください。

現在は新幹線、県内の JR 線、上毛電気鉄道を平常通り運行しています。続いて道路状況です。まずは県内の高速道路です。ただいまの時間はですね、北関東道西行き太田藪塚インターチェンジ付近、故障車が止まっています。規制はありません。県内ではありませんが、関越道上り上里サービスエリアスマートインターチェンジ付近、こちらも故障車が止まっているようです。規制はありません。続いて一般道です。前橋市内の道路渋滞情報です。国道17号線は高崎方面本町1丁目付近滞っています。逆方向は群大病院東付近、流れが悪くなっています。前橋館林線です。市内中心部方面、天川大島町付近渋滞600メートル、小屋原町付近渋滞300メートル。前橋三里線は三里方面高井町1丁目付近で渋滞300メートル。安中線市内中心部方面千代田町3丁目付近でやや滞っています。藤岡大御線下り東前町付近渋滞400メートル。東武バイパス上りが三俣町付近、下り山川大島町付近、いずれも渋滞300メートル。おしまいは前橋駅三河線の下りです。本町付近で流れが悪くなっています。この後も早めの点灯を心がけて、安全運転で目的地までお願いいたします。以上、トラフィックインフォメーションをお伝えいたしました。続いて天気予報です。

本日午後5時、前橋地方気象台発表の天気予報です。今日はですね、 34.5 度まで上がりました。最低気温も 19.6 度ということでですね、今日一日暑かったです。ですがだんだんにこの気温が下がってきて雨になります。明日がですね、曇りで夜は雨です。午後6時から降水確率 60% と高くなります。明日もですね、日中は27度まで上がる予報です。そして本格的な雨が水曜日です。降水確率 90%、 そして最高気温が21度までしか上がりません。今日と比べますと14度ぐらい差がありますので、水曜日は今日と同じく半袖では寒そうなので、雨も降りますし、気をつけてください。ここからですね、ぐっと梅雨に入るようなお天気になりまして、火水が雨、そして木金土日と曇り、週が明けまして月曜日が曇り一時雨という予報になっています。30度になるような気温は今日が最後ということで、この後は梅雨の様相ということで、1枚多く羽織っていただければと思います。夜も半袖半パンツで寝ないようにしてくださいね。以上、天気予報をお伝えいたしました。それではここで雨の歌2曲目いきたいと思います。2曲目はですね、雨のステーションです。ユーミンですね、会えるはずもないのに駅に来てる、いくつ電車を見送ったのでしょうか、青く曇ったのは6月の雨のせいではなくて涙かな、もうユーミンの世界、梅雨でしょうがジメジメしてませんよということで、2曲目はユーミンで雨のステーション。

時刻は午後5時51分を回ったところです。欅ウォーク前橋からのインフォメーション、今週末のイベントをお知らせいたしましょう。今週末6月のですね、6日の土曜日はフリーマーケット、4階の立体駐車場のとこ、屋根付き部分でフリーマーケット開催です。9時から午後1時まで。そして6月6日と7日の土日はですね、ワクワクキッズ広場というのを開催いたします。1階の欅コート、10時から午後5時30分までです。20分間で600円でふわふわドームですね。子どもたちが大好きな1歳から10歳までが遊べますということで、ワクワクキッズ広場が開催になるようです。で、6月7日の日、スヌーピーズサーフショップ、ハワイからやってくるということで、こちらが6月7日1日だけなんですけれども、2階のですね、欅中央ブリッジ、2階の

中央ブリッジのところで、この移動販売のハワイからピーナッツのオフィシャルサーフショップ、スヌーピーズサーフショップがやってくるということです。欅大熊井橋からのインフォメーション。今週末のイベント6日がフリーマーケット、そして、6日と7日がワクワクキッズ広場、7日の日日曜日だけがスヌーピーズサーフショップがやってくるというお知らせをいたしました。以上、欅大熊井橋からのインフォメーションでした。さて、午後6時からはですね、ジョージ・フナセのドユイミックのソング、今日はビリー・ジョエルです。Say Goodbye to Hollywood。お楽しみに。

0: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
1: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
2: この時間は前橋情報ステーションをお送りします。まずは毎日の歯磨きと健診で歯と口から健康づくり。6月は歯と口腔の健康づくり普及月間。歯と口の健康は虫歯や歯周病の予防だけではなく、全身の健康にも深く関わっています。日頃から正しい歯磨き習慣を心がけ、定期的に歯科健診を受けましょう。お問い合わせは健康増進課、電話 027-220-5708。 次に歯と口の健康フェア2026のご案内です。歯と口の健康に関するポスター掲示や展示を実施します。口腔内細菌の観察や歯科医師による無料歯科相談、一般相談、矯正相談のほか、シールスタンプラリーや歯ブラシ、風船などのプレゼントもあります。開催日時は6月7日日�曜、10時から15時、場所は中央公民館3階。市民歯科公開講座、新しい歯周治療の可能性。講師、中央大橋歯科クリニック院長磯部勝正さん。開催日時は6月7日日曜、11時から12時、場所は中央公民館501-502学習室。お申し込みは当日会場へ直接。小中学生による歯科保健作品展、開催日時は6月6日土曜10時から17時、7日日曜10時から15時、場所は中央公民館3階。お問い合わせは前橋市歯科医師会、電話 027-225-2477。 次にマイナ保険証を活用した救急業務、マイナ救急の本格運用を6月1日月曜から開始します。救急現場で通院履歴や服薬情報などの医療情報を確認し、適切な医療機関の選定や正確な情報伝達、搬送中の応急処置に役立てます。もしもの時に備えて日頃からマイナ保険証の携行をお願いします。お問い合わせは救急科、電話 02

087-220-4513。 次に前橋市指定のゴミ袋がないときは市販の袋を使用できます。中東情勢の影響で前橋市指定ゴミ袋が品薄状態です。前橋市指定ゴミ袋の入手が困難な場合に限り、市販の透明か半透明の袋を使用できます。期間は当面の間、6月末頃までを想定しています。お問い合わせはゴミ政策課、電話 027-898-6272。 おしまいに今月の納税についてです。市県民税、森林環境税1期、6月30日火曜まで、夜間日曜納税相談窓口、6月9日火曜17時から19時30分、6月28日日曜9時から12時、場所は市役所収納課。中止の場合はホームページでお知らせします。お問い合わせは収納課、電話 027-898-5857。 前橋情報ステーション、この番組は前橋市の提供でお送りいたしました。

0: 三和はホームライフ、カーライフ、フード事業などを通じて快適で豊かな暮らしに欠かせない生活エネルギーを提供しています。私たちはこれからも人々が求める自分らしい暮らしを創造する生活提案企業を目指していきます。安心な暮らしとワクワクする未来を、株式会社三和。公益社団法人被害者支援センターステップ群馬では、参助会員、寄付金を募集しております。犯罪や交通事故、DV、ストーカーなどの被害者支援には皆様の温かいご協力による社会貢献が必要です。被害者支援センターステップ群馬。
1: 君たちのファーストステージはここから始まる。車の買い取りも販売もゴールはここだ。

時刻は午後6時になりました。前橋の情報をお届けする前橋ラジオイブニングエコーズ、青柳美穂がお届けしております。さてですね、今日は本当に 34.5 度まで上がった暑い日だったんですけれども、この30度を超えるのはもう今日だけで、ここから気温がね下がってきますので、どうもですね夜暑くてですね、私も昨日もエアコンをかけて、でもやっぱり途中で寒くて布団をかけたりいろいろしてしまったんですけど、今日ちゃんと着て寝ようかなと思います。皆さんからメールが来ているのでご紹介しながら行きましょう。ですね、まずは今週のセレクトソングのかなちゃんから来てましたね。ありがとうございます、かなちゃん。むーちゃん、リスターの皆さん、こんばんは。今日も暑いです。さて、今週のセレクトソング担当いたします。テーマは自然の恵みの雨です。いろんな雨がありますよね。ジメジメしたのは避けました。一曲だけ紫陽花の曲があるかな。雨と紫陽花もセット的な、いいですよね。私も紫陽花ね結構好きなんですよね。紫陽花の名所みたいなとこたくさんありますのでね、この梅雨時期楽しみですね。結構街中もね、ババカ通りとかも、あの木々さんの前とかもね、紫陽花綺麗に咲きますし、広瀬川も結構紫陽花が咲きます。綺麗です。

よね。金曜日遊びに行きますね。はい、かなちゃんありがとうございます。今週金曜日おーちゃんがお休みで、先週の金曜日にゲストに来てくださいましたので、今週の金曜日は、かなきんでございます。かなちゃんに来ていただきます。では今週も張り切ってまいりましょう。知ってる曲は歌ってくださいね、ということでありがとうございます。歌いたいと思います。かなちゃんありがとうございます。あ、かなちゃんからもう一つ来てますね。あ、間違えた。まさこさんは雨に打たれてだった僕としたことが、と、先ほどのあれかな、曲折の中ですかね。このあれですよ、なんか雨に濡れたっていいじゃんみたいな、なんかタイトルだったような気がするんですよね、このカバー曲。ちょっとね、私もうろ覚えですいません。そしてアットFMさん、こんばんは。今日は暑かったです、疲れたってね。そうですよね、ちょっと暑かったりすると疲れますよね。水分取ってください。私もね、ちょっとそんなに暑かったわけじゃないんですけど、水分をあまり取らなかった日があって、その後すごく疲れてですね、回復するのに何日もかかりました。やっぱりこまめに水分補給しないとダメですね。気をつけましょう。ザケ太郎さんからです。あ、セレクトソングじゃなくってあれですね、土井さんのリクエストですね。ありがとうございます。送っておきたいと思います。日曜日はごちそうさま、かなちゃんは金曜出勤かな。そうなんですよ、日曜日ね、かなちゃんと一緒に仲良く創業カフェでお話しされててすごく嬉しかったです。台風はどうなるのかな、水曜日が山場かな、ね、水曜日ですね。降水確率 90% でした。あまり影響がないといいんですけれどもね、心配ですね。さけさん、ビリー・ジョエルのリクエスト、ごめんなさい、私間違えちゃったかな、フェイスブックで小太りじいさんって書いてあったのかな。小太りじいさんのリクエストはね、来週です。今日はさけ太郎さんからのリクエストでした。ありがとうございます。そんな小太りじいさんからもメールが来てます。ありがとうございます。お晩です。今日も暑くなりました。アスファルトの照り返しがじりじりと容赦なく顔に当たります。帽子をかぶっていても日に焼けそうです。今週もよろしくお願いいたします。今週もよろしくお願いします。今日は今季初の私も日傘を用意しました。あまり持たないんですけれどもね、今日はちょっと暑いなと思って、持ってきたんですけれども、さて今夜のどういう意味このソングは、船瀬さんの大好きだというビリーの曲。これはビリーの実体験を踏まえた詩なのでしょうか。そして、グッドバイと言いながらメロディーは寂しそうではありません。和訳と解説楽しみです。そしてリクエストもいただいておりますので、これもまたね、送りたいと思います。船瀬さんに送っておきます。ありがとうございます。ということで、ジオージ船瀬のどゆうみこのソングのコーナーに行きたいと思います。

ジョージ船瀬のドユイミーこのソングドユソンのコーナーです。今週は酒太郎さんからのリクエスト、ビリー・ジョエルの Say Goodbye to Hollywood をお届けします。ビリー・ジョエルといえばニューヨークのストリートが生んだ最高のメロディーメーカーですが、実は彼1970年代の前半の一時期、ロサンゼルス、ハリウッドに移り住んで活動していたことがあります。名曲ピアノマンが生まれたのもまさにその LA 時代でした。一躍スターダムにのし上がったビリーですが、当時のハリウッドの音楽ビジネス界のギラギラした金の亡者たちや中身のない流行の競争に

際に心底うんざりしていくようになります。このままこの街にいたら、俺は本当の音楽を見失う、魂を抜かれて飼いならされてしまう、そう本能的に危機感を覚えたビリーが LA の全てに文字通りさよならを告げて、自らのルーツであるニューヨークへ戻る決意をした。その実際の行動と決意の瞬間を 100% リアルに切り取ったのがこの曲なんです。実はだからこそ歌詞に出てくるディテールが生々しいんですよ。曲中に出てくるボビーやジョニーといった男たちは、当時ロサンゼルスで一緒にしのぎを削っていた実在のミュージシャン仲間たちです。最新のレンタカーを乗り回して、すっかりハリウッドの景色の一部になったボビー。かつては最前線で牙を剥いていたギタリストだったのに、音楽ビジネスの波に飲まれて安全な雇われ仕事に収まってしまったジョニー。ビリーはそんな相棒たちの背中を悲しむでもなく怒るでもなく、じっと客観的に観察しているんです。あいつらはあの街で生きていく、だけど俺の生きる場所はあそこじゃないと。さらにビリーが俺はニューヨークへ戻ると言い出した途端、昨日までチヤホヤしていたハリウッドのビジネス仲間たちが手のひらを返したように一瞬で去っていった。その白状な実体験もそのまま歌詞に吐き捨てられていますということなんですね。ちょっとまだ私もよく読んでなくて申し訳ないんですけど、ビリー・ジョエルの Say Goodbye to Hollywood、 まずは原曲聴いてください。

訳しますね。今夜ボビーは街を流している。借りたばかりのピカピカの最新のレンタカーで、まばゆいネオンの中をね。そいつをヘビーマシーンとでも呼びたくなるような重厚な車体を操りながら、彼は行き交う恋人たちの群れに紛れ込んでいく。これがサンセットブルーバードのいつものお決まりの景色さ。ハリウッドにもうさよならさ。愛しいあの子にも別れを告げよう。こんなハリウッドとはもうおさらばだ。あわよ、俺のかわいいベイビー。ジョニーはジョニーでしばらくはうまくやっていくさ。彼のスタイルってやつは、あの歴史あるライブハウス、トルバドールのシンガーたちにはこれ以上ないってくらいお似合いだからね。だけど今の彼は店の奥、ドアに背を向けた一番安全な席に座らされている。あいつはもうかつてのようにリスクを背負って最前線でぶっ放す早打ちマガンじゃないんだ。今の場所から次へと動き出すってことは、それ自体が大きなギャンブルなんだ。一つの場所にみんなでしがみついていようとするときは、いつでもね、ほんの一言、あいつらの気に入らない言葉を口にしただけで、昨日まで仲間だと思っていた奴らが一瞬で永遠に目の前から消え去っていく。そういう冷たい現実を嫌というほど見てきたよ。本当に多くの人間が俺の人生に現れては消えていった。ずっと長く付き合っていくやつもいれば、たまに思い出してたまに会うだけの間柄になるやつもいる。人生なんてものは結局のところ出会いと別れの単純な繰り返し、ただの連続なんだ。そしてどうやらまたその別れの時間が来てしまったみたいだね。ハリウッドにもうさよならさ。愛しいあの子にも別れを告げよう。こんなハリウッドとはもうおさらばだ。あわよ、俺のかわいいベイビー。

烈な反抗です。自分が子供の頃にニューヨークのラジオから流れていた東海岸のゴツゴツした泥臭いストリートのロックンロールの鳴らし方をあえてやっている。音の作り方そのもので俺は東海岸に戻るぞーと不敵に宣言しているわけです。傷つかないためにあえて自分を冷徹な客観性の中に置く。感傷に溺れるんじゃなくて、人生なんて出会いと別れのただの繰り返しさと言い切って全てを捨てる。これは本当は辛いのに痩せ我慢をしているんじゃないんでしょうかね。 Say goodbye to Hollywood なんです。 Forget Hollywood でも Hate Hollywood でもない。さよならを言う。さよならって不思議な言葉です。相手を嫌いになった時よりも好きだった相手と別れる時の方がずっと重い。だからこの曲には痩せ我慢の匂いがちゃんと残ってる気がします。ビリーは俺は平気だと歌っているようでいて、その実ハリウッドへの別れを丁寧に語っている。それ自体が未練と愛着の証拠なのかもしれませんね。アメリカは広いですから。ニューヨークとロサンゼルスではかなり文化が違います。同じカリフォルニアでも日本と同じくらいの大きさですから、ロサンゼルスとサンフランシスコでは全然違います。僕はニューヨークとサンフランシスコとどっちが好きかって言われたら難しい問題ですねって言ってます。ということでいかがだったでしょうか。今日は酒太郎さんからのリクエスト、ビリー・ジョエル Say Goodbye to Hollywood をお届けいたしました。来週が小太りじいさんからのリクエストになります。イエンス・レイクマンのシッピング・オン・ザ・スウィート・ネクターをお届けいたします。来週もお楽しみに。以上、ジョージ・フナセのどゆいみこのソング、どゆそんのコーナーでした。

少しイベント情報などをお伝えしようかなと思います。まずはですね、今週末6月は歯と口腔の健康づくり普及月間なんですね。で、歯と口の健康フェアというのが開催になります。6月7日の日曜日、こちらの元気21があります、中央公民館の3階、10時から午後3時まで。子ども向けのシールスタンプラリーとか、あの歯ブラシとか風船のプレゼントなどもあるようです。6月7日の日曜日、中央公民館3階、10時から午後3時までです。それから6月7日の日曜日、もう一つ、前橋カラオケワールドカップ開催になります。前橋中央イベント広場ですね。外国人との共生社会実現のため、前橋カラオケワールドカップ with 世界のキッチンを開催いたします。これ大人気なんですよね。日本語学校の留学生とか働く外国人が日本の歌にチャレンジします。今週の日曜日、6月7日の日曜日です。また世界の食を楽しめるキッチンイベントも同時開催ということで、6月7日の日曜日、11時から午後4時まで前橋中央イベント広場で開催です。それからですね、6月から、ツツジが見ごろの赤城白樺牧場で羊を放牧、しています。レンゲツツジの、6月上旬からレンゲツツジ見ごろになるようですね。それと同時に可愛らしい羊も放牧するということなので、ぜひお出かけください。暑い時は赤城山に行くに限りますね。

そして6月13日からイベントが始まります。前橋文学館萩原朔太郎さんの散歩にまつわる作品を展示いたします。萩原朔太郎生誕140年記念展だそうです。フラフラフラヌール朔太郎の危険な散歩というのを開催するそうです。6月13日から9月6日までいろんな関連イベントもあるようですから、ぜひお出かけいただきたいと思います。以上、イベント情報をお伝えいたしました。それではエンディングです。

にっくんからメールが来ました。むーちゃんこんばんは。ビリーのニューヨーク物語死ぬほど聞きましたが、アルバムの現代ターンスタイルズ、放題はニューヨーク物語、全然違うよなと思ってました。ではではジョージも思ってるかな。きょうかちゃんです。うちはまだ扇風機で寝られてますよ。そう、扇風機もね、なんかうち2階が異様に暑くてですね、寝始め本当にエアコンと扇風機と両方回してわーっと涼しくして1時間タイマーで消して寝るんですけれどもね。どこまで読んだ。それで、あ、しかもタイマーで朝方切れるようにしています。結構かけてますね。私1時間ぐらいですかね。ただタオルケットをかけるつもりで横になるんですが、とりあえず足だけ突っ込んでかけたら暑いかなと考えているうちにそのまま寝落ち、気がついたら朝で何もかけずに寝ていました。これ何もかけずに寝てると朝寒いんですよね。結構私ね、布団かけちゃうんですけれどもね、猫もね一緒にいるんですけど、そしてですね、もう一つ来てますね。きょうかちゃんも寝冷えしないようにしてくださいね。タロスさんです。ムーちゃん、リスナーの皆様、グッディブニン。毎度帰ってきた暇人タロスです。生存確認メールです。今日の報告、花だよりはお休み。一日暑かったですね。今からこんなに暑くては夏本番はどこまで上がるのか。もう酷暑っていうね言葉ができたぐらいだから、まあ、35度いかないぐらいならまだ涼しいっていう感じになっちゃうんじゃないかなって思っちゃいますね。本当に毎年困っちゃいますね、この温暖化はね。台風が気になります。あまり影響がないことを祈るしかないかな。本当です。この後の番宣です。6時30分からはゆるふわタイムの再放送、7時からはですね、焼きマンでお休みで T チャンネルです。広瀬川 T ゾーさん、そして、鳩山ポーさんの番組が今日はありますのでお楽しみに。7時30分からは弘中桃子ちゃんの夜空を見上げての再放送、そして8時からはマリリンとバラコちゃんとトミーの月曜からドーピントーキンです。ではいよいよ夜をといただきました。ありがとうございます。タロスさんからでした。そしてジョージからですね、ターンスタイルは昔地下鉄駅の改札にあったぐるっと回るゲートのことなのよと。さっきのあれですね、ニックのニューヨーク物語ターンスタイルズで、放題はニューヨーク物語。ニューヨークの象徴なんですって、このターンスタイルが、という、ジョージからの補足でございます。ありがとうございます。ということでですね、今日は久しぶりになんかゲストなしでお届けすると時間が結構あるななんて思っている、今日この頃なんですが、今週はですね、かなちゃんのセレクトソングで、かなちゃんがおーちゃんの代わりに金曜日にゲストに来てくださいます。明日もゲストなしですね。で、水曜日はケヤキウォーク前橋からの、生放送となりまして、心の居場所のコーナーはですね、虹の傘という NPO 法人でヤングケア

ラーの支援コーディネーターをしていらっしゃるですね、高橋智之さんという方、あの YC ラジオというアジュー君と一緒にラジオをやってらっしゃる方をゲストにお招きして、欅ウォークから生放送でお届けしようと思っております。木曜日はマッチョさん来てくれるのかな、どうなのかなっていう感じで、またギリギリに返事が来ると思うので、マッチョさんがいらっしゃったらマッチョさんのコーナーで、いらっしゃらなかったら群馬弁のコーナーをやろうと思ってます。金曜日はかなちゃんです。今週は雨ソング、皆さん今週は台風が来るかもしれないですけれども、ちょっと気をつけながら行きましょう。今日もお送りしてまいりました、前橋ラジオイブニングエコーズ、青柳美穂でした。皆さん月曜日お疲れ様でした。6月始まりましたね。6月もよろしくお願いいたします。ではまた明日もこの時間にお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。この番組は欅ウォーク前橋の提供でお送りいたしました。

0: ト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
2: 木村豊のゆるっとふわっと豊かな時間始まります。皆さんこんばんは、木村豊です。今週も始まりました、木村豊のゆるっとふわっと豊かな時間、略してゆるふわタイムのお時間です。はい、というわけでですね、今日もゆるいトークと素敵な音楽で30分いきますので、最後までお付き合いください。それではゆるふわタイムスタートです。

0: 改めましてこんばんは、木村豊です。
1: はい、こんばんは、ティアモです。
0: はい
1: はい、
0: 神様を信じますか？あなたは神様を信じてますか？
1: やめて、やめてください。
0: Hey, yeah.
1: そういう感じの人だったらちょっと話聞きたいかも。
0: あ、そう。
1: Hey, yeah. みたいな感じだったら、あの、ま、対面はしたくないけど、ちょっとその場で話してくれますかってなっちゃうかもしれない。
0: いいんじゃない。はい、信じてますけどって。まあでも、多神教ですけど大丈夫ですかつって。一神じゃないんですが、つって。
1: しっかりね、そこでね、いや大事大事大事、そこでしっかり自分の
0: 日本人なんでねつって、神道ですけど僕はつって、
1: 神道ですけど、
0: いいすか、
1: はい、神道なんでいいですかそれでもって
0: あいいやんね、その唯一神である必要はないというね。まあいいや、
1: いや本当に
0: 宗教の話は別にどうでもいいんですよ。ティアモさんがその宗教の勧誘に捕まってるっていうことからの話の派生はどうでもよくて、
1: もう今リアルタイムでそうだったんだから、マジで
0: お前あれだろう、だから昔秋葉原にいた変な絵画買わせるババアとかに捕まっちゃうタイプだろ。ダメだよあんなに引っかかっちゃあれ何だったんだろうな、いたよな、
1: あれいたいたいた、
0: 絵売りつけてくる変なやつ、
1: あったあった、
0: ババアじゃなくてあれか、割と若い姉ちゃんだったんだっけか、
1: 姉ちゃんだった気がするけど、なんかあったね、 あったね、
0: いたよな。なんか俺そんなの引っかかったことねえからさ、まことしやかにそんな噂だけ聞いてるレベルじゃんこっちからすると。そしたらおめえ仲良くなった後輩がザ・秋葉原にいる人みたいな感じだったからさ、そいつはいつも引っかかっちゃうって言ってた。
1: やっぱなんかそういうのがあるのかな。
0: まあなんていうの、

0: まあな、太ってたし、そいつは。男でさ、太ってて、なんか気の弱そうなさ、なんかいつも、へえって言ってるような感じの、なんかこう、ニコニコはしてるんだけど、
1: そ
0: う
1: そ
0: う
1: そう。で、押したらいけそうな感じなんだね。
0: 寝るシャツっていうの？あれなんかシャツとジーパンで、バッグを斜めからかけてるみたいな。で、秋葉原うろうろして、その同人誌とかめっちゃ買いに行くみたいなやつ。
1: はいはいはいはい。はいはいはい、もう本当に。そう。想像する通りのみたいな感じになるんですね。
0: そうそうそうそう。だから俺らも当時はさ、
1: 戦士じゃないですか。
0: そう、本当にそう、だから秋葉原とかだから当時ねよく行ってたからさ、お前も行くの、なんつって、じゃあ今度一緒に遊ぼうよ、
1: な
0: ん
1: つって、
0: そうそう、だから、いいんですかみたいなさ、したら、いやでも駅前で待ってるとなんか絵売られそうになるんですよね、いやいや、嘘だろって、かかったことです、本当にっつって、いやめっちゃいますよとか言って、
1: めっちゃいますよはすごいすごいですね。
0: で、そうだな、そうすぐ引っかかっちゃうって言ってたな。だから怖いから、そう、怖いから一人で待ってたくないから、みたいな。ちょっと早く来てください、みたいなさ、うるせえな、つって。なんで捕まるんだよ。
1: 僕絶対この時間に行くんで、みたいな。5分前にはついててください、みたいな感じでね。
0: そう、そういうやついたよ。
1: 面白い。
0: あ、本当にあるんだ、と思ったけどね。
1: まあ、あります、
0: 気をつけましょう、というね、ことです。
1: 気をつけましょう。
0: まあ、そんなわけで、ちょっと体が痛いわけですよ、全身が。
1: いやもうかわいそう、本当に。
0: もう、なんかこう、体をね、治すために時間とお金が非常にかかる。
1: 非常にかかる。それそうですよ、メンテナンスね。果てしないですよね。
0: そう。で、あんまりこういうの経験したことがないので、なんか、毎回治療行くたんびに、そんなにするんですかっていう、ちょっと驚きを隠しきれないんだけど、まあでも、
1: はいはいはい
0: はい、まあしょうがないからね、あれなんだけどさ、まあなんかそんなんでちょっと思ったんですけど、はい、お金持ちっつうかさ、めちゃくちゃ金持ってるやつってさ、なんかこう、しょうもないことにお金使ったりするじゃない？
1: まあ、はい、しょうもないこと、まあまあまあ、そうそうそうね、
0: そうそうそうそう、お金でいろいろ買ってしまうから、
1: いろいろ解決してしまうと、
0: ピラミッド見たいなって思ってたら、なんかちょっとしょうもないピラミッド組んじゃうみたいな、まあまあまあ、どっかで調べてよ。
1: わかんないけど。あ、そういうのがあるのね。
0: そういうのがあったからね。
1: はいはいはい。
0: と思ったわけ。で、やっぱその金持ちが金持ちの遊びとしてやってることだから、そのなんか、
1: 富豪の遊び、ね、
0: そう、やんや言うなやと思ったんだけど、
1: おうおう、
0: 実際さ、自分がめちゃくちゃ金持ってたら、じゃあ何に使うよっていう話なの。
1: いやー、どう
0: だろうね。そんなさ、1億2億の話じゃなくて、それだってすげえ金だけど、はいはい、そうじゃなく、まあ、じゃあ例えば100億円っていうその、金額とかさ、お金、資産とかさ、まあ、なんつうかな、持ってたとするじゃん。
1: まあ、自分がね、もうね、うん。
0: 100億あった場合、何に使うだろうって思ったわけ。で、現状ないものが欲しいからさ、いろんなもの買うと思うわけよ。
1: まあ、買う、ね。
0: で、なんかパッと浮かぶもので言えばさ、例えばじゃあ、豪邸に住もうとかさ。
1: ああ、まあまあまあまあね、うんうん。
0: 思うでしょ？
1: 思うね。
0: で、じゃあ、豪邸買うのにさ、いくらかかるかなって考えたらさ、
1: うん。
0: まあ、その、現状、自分が生きてく上で必要な部屋数というか、そう、なんつう、ある程度のこの感じって言ったらさ、まあ、5億も出したらすげえ家が建てられると思うわけ。
1: まあ、とんでもないお家建つよね。
0: そうじゃん。
1: それでも余っちゃうくらい。
0: 余っちゃうぐらい。5億あったらめちゃくちゃいい家建てられると思うわけ。
1: 使わない部屋出てくるよ。
0: でしょ？だからさ、まあ、それ多く見積もったってそんなもんじゃん。
1: まあ、多く見積もったってだよ。うん、
0: そう。で、家って一番多分でかい買い物じゃん、そういう意味では。
1: そうだね、そうだね。
0: 日常の自分が使うものとしてはさ、
1: うんうんうん、
0: じゃあ5億それで使ったとしても、あと95億余ってるわけよ。
1: はい、あと95億ある、
0: うん。じゃあ車買うか、つったってさ、いくら高いっつったって1億ぐらいでしょ。そんな車もねえだろうし、1000万ぐらい、何千万で買えるわけじゃん。じゃあ、
1: まあ、そらそ
0: ら、まあ、3台ぐらい買っとくっつってさ、じゃあ3000万の車3台買ったとって1億なわけじゃん。
1: 1億だね、
0: うん。そうするとさ、今、6億円使えたわけ。
1: はい。
0: ね。94億円余ってるわけよ。
1: はい、
0: さあ、どうすっかなって感じやん。ね、はい、で、まあ、じゃあ、必要なものとか、もろもろいろんなもの揃えてさ、じゃあ、高級な家具だとか、なんか欲しい、でっけえテレビとかわかんないけど、なんかその家に必要なものとか、なんかもろもろ使ったってさ、1億はかかんねえじゃん。
1: 多分かかんない。
0: まあ、じゃあ、めちゃくちゃかけて1億かけ

0: だとするじゃん。
1: あ、じゃあもうめちゃめちゃね、本当に。そうそう、とんでもねえことをしてね。
0: そうそうそうそう。それだってまあ7億しか使えてないわけ。あと何に使うってなったらさ、何する？1日100万円使ってさ、なんか飲み食いっつうかさ、どんちゃん騒ぎ仮にしたってさ、
1: したってね、
0: 年間でだから3億6500万円しか使えないわけじゃん。
1: そうだね、
0: 1年間で、
1: 1年間で。
0: そうすると3億で今90億ぐらい余ってるわけだから、はいはいはい、30年ぐらいはさ1日100万円使う生活ができるわけです。30年もだぜ。
1: 1日100万円生活ってすごいね。
0: そう。そうよ。1日100万円何かに使う、うん、飯食うとか。で、飯食うとかさ、そら、超高いシャンパンとか、ね、ワインとか、使ってもさ、
1: うん、開けちゃえば、使っても、話だけど、でも使ってもよ。
0: 365日、そんなことしてらんないじゃん。
1: あ、してらんない、
0: 絶対飽きちゃうと思うわけ。
1: きつい、絶対きついよ。
0: つまんないじゃん。うん、ってなると1日100万円使うってめちゃくちゃ大変じゃない？
1: めっちゃ大変だと思う。
0: でしょ？でそれをさ30年とかあるわけじゃん。飽きちゃうだろ30年もあったら。
1: 飽きちゃうかもしんない。
0: 今から30年前っていくつって考えたら、そっから今までのこの時間毎日100万円使わなきゃいけないってさ、結構しんどくないと思うわけよ。
1: でもさ、なんかさ、うん、聞きますよね、そういう、例えばだけど、なんかそう、宝くじみたいなのめっちゃ当たるじゃないですか、うんうんうん、結局なんかその幸福度みたいなやつが、
0: う
1: ん、
0: ああ結局ね、そう
1: 続かないみたいな言いますよね。そう、なんかこう、そう飽きちゃうじゃないけど、
0: そう
1: 結局最初めっちゃ幸せなんだけど、
0: そうそうそうそうそうそう、だから物欲というかさ、そのは割とその最初の何億円かでさ、
1: 最初のそうそうそう満たされちゃう感じは
0: 満たされちゃって
1: あるよね。
0: さてどうしようかなってなった時にさ、使い道がねえわけじゃん。
1: まあ、確かに。
0: でつまんねえわけよ、その働かなくてもいいし。
1: まあ、まあまあまあ、そうかそうかそうか、
0: つまんねえじゃん。そうするとさ、うん、その金を使ってさ、まあなんか事業とかやるんだったら、それはでも社会貢献でまた金が増えたりしちゃったりする可能性があるわけじゃん。
1: そうそうそうそう、
0: その金を使ってさ、しょうもないことをしようって思う気持ちもわからんではないっつうかさ。
1: ああ
0: 、こういう、だから、そうじゃん。その人がさ、その金に群がってくるわけじゃんか。恵んでくださいってことじゃん、要は。だから、ああ、じゃあこれ100万やからこれやれよって言えちゃうわけじゃん。そうすると、自分にとっては、その100万円ってのはもう、へでもない金なわけじゃんか。一日この100万円使い切んなきゃいけねえって思ってる中で。
1: それすらきつい中でっていうね。
0: そうそうそう。それがもう飽きちゃって飽きちゃって、することがなくなっちゃって、食うもんも、もうないみたいな。体も元気になりましたみたいなお金を使って。
1: そうだよね。
0: ってなった時に、この有り余る金を、どうにかして使わなきゃいけねえってなった時に、群がってきてる奴らがさ、あ、なんつうの？例えば、じゃあ、その100万円くれるんだったら、何でもしますっていうやつがいるんだったらさ、無理難題をさ、突きつけてさ、うん、ああ、なんか、こいつ金のためにこんなことするんだ、面白いっつって、ほら、100万円やるよっていうさ、金持ちの遊びみたいなことを、しだしちゃうのも、いや、理解できるとか、
1: まあ、そう
0: そうそう、
1: はいはい、
0: 今持ってないから、
1: そう、しちゃう、そうそう、ね、
0: しだしちゃう、なんていうのかな、その、歪み
1: プロセスというか、そうそうそう、
0: そういう風に歪んでいく感覚はみんなあるんじゃねえかなと思うわけ。実はね、今はそんなお金もないし、そういう下世話なことをしてるって、マジで人間として終わってるわとかって非難。
1: 終わってんだこいつって思うけど、
0: 自分がいざ100億ぐらい持ってたとして、もう遊ぶこともねえとね、なんだったらディズニーランドぐらいだったら1日貸し切れるんじゃねえかぐらいの資産持ってるんだとしたらさ。
1: 本当にそういうことになっちゃうよね。
0: そうそう、それ言ってさ、あ、全部貸し切れちゃったなってなったらさ、もう次が面白くなくない？わかる？ね、並ばなくていい、乗れる。ミッキーも、なんならミッキーも付き添ってくれるぐらいなさ。
1: 本当だよね。一緒にいてくれるもんね。
0: そう。もうなんかそのマイケル、ジャクソンマイケルぐらいのさ、その、なんか感じになっちゃうぐらいのことができてるんだら。
1: あったよね、そういうのね。
0: そうそうそう。もういいじゃん。2回もこんなことしなくていいかな。なんか、
1: そう、
0: 恥ずかしいし、みたいなさ。なんつうの、恥ずかしいやん、そんなことしたら。
1: それはまあ、それはまあ別問題ですけど。まあ、そうそうですね、そうですね。
0: なんかすげえとんでもないことができるってなったらさ、そのすげえしょうもないことしそうじゃない？カラオケ、今だったらさ、カラオケ行って1曲、まあ1曲というかその何時間か行ってさ、1000円2000円で歌って楽しいんだけどさ、まあね、うん、そうそう、いや、金あるな、じゃあちょっとカラオケしたいから最高のバックバンドつけて、武道館借り切って、ちょっとカラオケ してんだけどつってもさ借りれるわけじゃん。
1: そうだよね。だってそのそれに対するお金さえあれば、そう、まあ、多分許可は下りるし、
0: そう
1: できるんだもんね。
0: そう、最高のライティングとあれだよつって、で何人かでじゃあちょっとそれやるなんつっても

0: できちゃうかもしれないわけじゃん、金があったら。
1: 本当にそう
0: で、ね、で今そんなのさ、今言ってればさ、めちゃくちゃバカじゃないって思うけどさ、それはその現実としてできるぐらいのさ、金が有り余ってたらさ、いやーちょっとやってみようかなって思う。
1: いやなんか娯楽としてやっちゃおうかなってなる気持ちは確かにあるね。
0: だって普通にカラオケ行っても面白くないんだもん、もうっていうさなんかそうちょっとそういうのやってみようかなって思う気持ちはちょっと、ね、なんかだからそうやって人って壊れていくのかなっていうか、だから多分
1: 恐ろしい、
0: 虚しいと思うの。でもそれをやってもって考えるとどうなんだろうっていうさ、その行き着く先は虚しいのかみたいなさ。
1: いやーやめてよ。
0: だから金持ちっつうのもさ、なんか俺たちは今金のために生きて、それはそれで、そう、うん、それを得ようと思って、うん、やー頑張ろうってなってるけど、行き過ぎたやつらはそれそれで、うん、全然面白くないんだろうなと思うと、
1: 実は
0: うわいや人間ってだからゴールがないよなってちょっと思っちゃったっていう、ね、
1: 確かにさ、めちゃめちゃさ、うん、お金持ちめっちゃもういや働かなくていいでしょっていう人たち、うん、めっちゃ働くもんね。
0: だからやっぱそれは社会貢献なんでしょう。自分でその
1: そうそうなんだろうけどね、
0: 自分が金を生み出して誰かを食わせてるっていう、そのなんかさ、
1: うんうんうんうん、
0: なんて言うんだろう、そういうひりついた感じがないと多分ね、
1: 多分そういうことなんじゃないかなと思うよね。
0: そうだよ、うん、だから前澤さんとかがあれじゃねえの、めっちゃいいさ昔の楽器とかをさ、ね、はいはいはい、買ってそれをなんか貸し出すみたいなさ、はいはい、普通には使えねえね、その、でも才能のあるミュージシャンにそのバイオリストロットバリウスを貸し出しますみたいなのはさ、本人は別にそんなのどうでもいいわけじゃん、そんなの、うんうん、持ってようが持ってなかろうが、だけどこれを一流のやつに弾いてもらうことでなんかこう金余りをこうなんていうの、自分の中で消化してる、しょうもないことに使わないように消化していくっていうかさ、そういうことなんじゃねえかな。アートとかも買ってさ、それを見せる、あの一般の人に見せてあげる、美術館に展示、そうそうそうそう、展示してさ貸し出してあげるとかっていうのもね、そういうなんつうの、一人でそんなことやっててもつまんねえから、みんなでそれでありがとうとかすごいねって思ってもらってる方が、感謝されてる方が気持ちいいんだろうっていうかさ、じゃないともう満足しないんだよ、金だけじゃ。
1: やることないし、
0: ないんだ、暇なんだよあいつら。だからやっぱり
1: 生きちゃった生きちゃったよ。
0: だから、まあまあ、どっちが幸せかな、
1: 余裕がありすぎるみたいな感じだよね。だから本当に
0: どっちがいいとは言い切れんなっていうね。
1: いやまあまあまあ、
0: そんなこと真剣に考えてたんですけどね
1: はい、
0: うん、まあ、ちょっと一曲流すわ。
1: はい、
0: ゆりかで鏡面の波。
2: 眠りの手閉じ込められていた。

0: お届けしました曲はゆりかで鏡面の波でした。
1: うん、
0: いやだからその資本主義について今すごく考えているんだけど、どうかなっていう。まあ、だ一般のそのなんちゅうのかな、こう到達できる金持ちみたいなさ、そのだからいわゆる世界を裏で牛耳ってる人たちの話ではなく、そいつらはそいつらで世界をさ、もうなんちゅうの、なんちゅうのかな、どうにかしようだからさ、金なんかいくらあったっていうわけじゃん。
1: ね、まあまあまあね、う
0: ん、そう、それは火星になんかいろんなもん飛ばしてたどり着きたいとかさ、そう考えると100億なんかへでもね、うん、いや一瞬で溶けちまうような金なんだろうけどさ、だイーロンマスク見てとか、なんかビル・ゲイツとか、ああいうレベルはもうなんか次元が違うから、
1: まあ本当にね、
0: そういうんじゃなく多分いろんなことやりてえって思ってるんだろうけど、そうじゃなくさ、なんでもない状態からポンとさ、それぐらいの金額がなんか動かせるぐらいのことになったら、うん、結構しょうもないことやりそうだなって思っちゃったっていうね。うん、
1: なんかその思考回路はちょっと理解できそうだなっていうのはあります
0: よね。そうそうそうそう。だからまあ100億とは言わずさ、それなりのなんか金を持っちゃうと歪んだ遊び始めたりするのはそういう理由があるんじゃねえかなっていうか、到底庶民には理解できないような下世話なことをやって、そういうのが今すぐバレちゃうじゃんか、ネットで。
1: まあ、そうだよね。
0: で炎上してさ、なんかすいませんでしたみたいな言ってるけどさ、いやでもこいつの中ではそれをもうしないと保てないぐらいの感じなんじゃねえかなって思うと、
1: なんかなかなかね、
0: 価値観がさ違いすぎちゃってて。
1: いやそうだよね、
0: うんうん、だから
1: それもそれでね、そう
0: だからまあいい悪いとか、なんていうのかな、まあもちろん、こう、はい、なんていうのかな、まあ別に法律には触れてないことだったりもするから、いいはいいじゃんっていう話は、それは個人の趣味の範囲でやってることなんだから、まあいいじゃんっていうことなんだけど、でもちょっとそういう使い方ってどうなのっていうのに、はい、なんかなんていうのかな、一般人が口出しすぎつかさ、出せすぎるようになっちゃったみたいなさ、
1: まあ
0: なんか、いや自分がその場っていうかその立場になった時にそれをやらない自信あるっていうかさ、
1: うん、いや実際ね、
0: そう分かんない、
1: じゃあ自分がその立場になった時に分かんないでしょっていう話じゃんね。
0: 清廉潔白で生きてられんのかよお前はっていうさ、
1: いやなかなかこう、その面白いところですね。人の深層心理みたいなところでね、
0: それができるやつだけ、うん、そうなんか下世話なことした金持ちに石を投げろよとは思うんだけど、
1: はいはいはい、
0: いや実際自分がそうなったら石を投げられる側になるようなことをしちゃうんじゃないのかって、そうそうそう、結局するよねっていう、
1: 怖い、
0: だからあの分かり合えないよねっていうかさ、そんなの分かんない、分かり合えない、文化がもう文化というかもう全部が違うっていう風に思ってないと、
1: いやそういうことになっちゃうね、
0: なんかそんなこと思ったね。まあ金持ちついでにさ、なんかインスタでさ変な CM のドラマがさ、海外のドラマの CM がめっちゃ流れてくんの。
1: はいはいはい。
0: これで、あら中国のドラマなんかな、日本語吹き替えでさ、
1: うん、
0: で続きはこちらへみたいな変なアプリに飛ばされるのとか結構あんじゃん。
1: 結構最近流行ってますよね。
0: そうそれは日本のドラマでも、そうそうそうそう、結構あんだけど、海外のやつでさめっちゃ出てきてさ、
1: スマホで見れるタイプのやつですよね。そうそれね、はいはいはい、はい、
0: それで、なんでって思うのはさ、なんて言ったらいいのかな、意地悪な嫁さん家族がいて、
1: はい、はい、
0: 結婚してんだろうな、でその旦那がそのなんか大したとこない出身なわけだ、出身 なんでそこが結婚してんのかもよくわかんないんだけど、でそこのお母さんがもうシングルマザーでその息子を育てましたみたいな、
1: 女の人
0: で、そうで、そのお母さんがある時お見合いで結婚するわけで、その結婚した相手が実は身分を隠してたんだけど超金持ちなのよ。
1: はいはいはいはい、
0: その金持ちすぎて寄ってくるその女の人がめっちゃ金目当てみたいなやつで、そうで、そういうのに嫌気がさして、俺はそのエアコンの修理工だみたいな、もうめちゃめちゃ貧乏なんだみたいな身分を偽って出会った中で、関係ないわみたいな、あの素敵よみたいな
1: ってい
0: うんで、そうそう、で結婚して、あこの人は俺の内面を見てくれるみたいなで結婚するわけさ。ほんでその息子、自分の息子がなんか結婚してんだけど、そこの家が

0: 超金持ちで、はいはいはい、めっちゃ意地悪なの。
1: めっちゃ意地悪なの、ね、
0: そうだから、うん、その、うん、貧乏なあの旦那のお母さん呼びたくないわけよ、何かの集まりとかに、親戚の集まりに呼びたくないわけ、みすぼらしいみたいな感じで、はいはいはい、
1: みすぼらしいからっていうね、うん、
0: で
1: よくあるパターンだ。
0: そうそうそう、でまあ孫が生まれるわけだな、そのでその孫の椅子なんかパーティーみたいなのに一応お母さんも行くんだけど、もうすごい、まあそうそうね、すごい扱いが悪いわけ。
1: ひどいね。
0: そうで嫁の親父はどっかの会社の副社長みたいな。で、
1: ああ、副社長。
0: で、その副社長が新しい仕事、新しいホテルかなんかの建設のさ、仕事を振ってもらってると。で、それが契約が OK になりそうなんだ、みたいな。で、その契約を振ってくれてるのが、その超金持ちのグループなのよ。
1: なるほどね。
0: そのお母さんが再婚した相手の、
1: 相手の
0: グループの、で会長なわけよ、その お母さんが結婚した旦那はね、旦那は会長なわけ、はいはいはい、でその下に社長がいるわけ、あるあるで、その社長に会長が命令するわけ、あのいや、お前あの、どこそこのあれと今、そういう仕事してんだろうみたいな、だそれ契約、あのご祝儀だから、そういう、うん、そういう意味じゃ自分の孫になるわけじゃん、血はつながってねえけど、
1: まあ、そうだね、だ
0: それの、
1: う
0: ん、あのご祝儀でそこと契約していいぞみたいになって、でその会長の側近の社長がさ、あの
1: そうだね、そう会長の下は社長だから、
0: そう社長だから、その社長が副社長のとこ行って、ああじゃあ君のとこでお願いすることにするよってなってさ、でそれで調子に乗っちゃうわけ、その副社長が、
1: いや
0: 俺はどこそこの、
1: そう
0: どこそこのあれと契約できるぐらいのとこの副社長なんだみたいなんで、でそのお母さんをいじめるわけよ、その
1: ひどいよ。
0: そうでもそのさ、正体、そう助けに来るわけ、まあ、旦那がやめろみたいな、
1: 旦 な, た、うん、
0: 旦那が助けに来るわけよ、金持ちの会長がね、
1: はいはい、会長が助けに来るんだ、うん、
0: でその副社長はさ、その会長知らないのよ、社長は知ってるけど、
1: そっかそっか、
0: 会長
1: の、
0: そう会ったことがないから会長知らなくて、はいはい、で俺はそのなんとか会長がやってるグループの、そうところから仕事をもらってるところの副社長だぞみたいな偉そうに言うんだけど
1: ふんぞり返るわけだ。
0: そう、うん、ほいでなんか、いやその契約はもう破棄だみたいな、で社長呼べみたいな、その俺が社長呼ぶから今ちょっと話つけるからちょっと待ってろみたいな言ってさ、いやお前に社長呼べるわけねえだろみたいな下りが、
1: ね、
0: そうそうあって、まあおそらく大どんでん返しがあるっていう話なんだろうけど、はい、そのさ、なんていうのかな、そんなすげえとこのさ会社の社長とつながりがある副社長が、会長の顔知らねえんだって思わない？
1: いやうん、それはね
0: 絶対知ってるじゃん。
1: そう、あの結構この手のネタ
0: 多いよね、
1: 多いじゃないですか、絶対に。そうそう、一個上の人、そうだから一つ飛び越えた上の人が来て、制裁するみたいな、もうこれあるあるじゃないですか。なんで知らないんだろうって毎回思うもん、私も。そう
0: あれ不思議だなと思って、ね、
1: 顔も出てるはずでしょ、
0: 絶対知ってるでしょっていうさ、そうそうそう、なんで知らないんだお前みたいなさ、
1: 分かる、それす
0: ごい分かる。それで最後そのね、なんていうの、自分がさ、その、のとこに契約振ってくれた社長が来てさ、うん、社長が来て、はいはい、あ、何ですか？会長みたいになって、え、会長みたいなさ、いやいやいやいや、なんで知らねえんだお前って。
1: いや、本当に。
0: その時点で、その契約しようとしてる会社の副社長としては、もう失格じゃない？
1: 失格すぎるし、うん、なんかその妻だってさ、わからないかねって。
0: そう。お前は、ね、その、なんかそういうパーティーとかに行かんのかっていうさ、ね、そうそうそう。その社交会とかないのっていうさ、あるやん絶対っていうさ。
1: 規模で進むじゃないですか、そういうドラマって。
0: 不思議だなと思った。
1: 不思議だなと思いますよね、
0: はい、そんなそんなのが気になったって話です。
1: はい。

0: はい、というわけで間もなくお別れの時間が近づいてまいりました。本日のよりはタイムですけども、いかがだったでしょうか。
1: うん、
0: まあね、お金って怖いよねっていうね。
1: お金って怖いよね。
0: そのうちこのお金っていうシステム自体が、このなんていうのかな、今、資本主義というね、システム、これ壊れていきますから。
1: おお、出た。
0: やっぱり80年ぐらいのサイクルで世の中って
1: 変わっていくから、
0: 変わってっちゃうから、ちょうどそれが今年2025年26年ぐらいに当たるってやっぱ言われてるんで。
1: あ、そうなんですね。
0: 変わっていくんじゃないかなと、信じるか信じないかはあなた次第です。決まった。はい、というわけで5月終わりました。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM、 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
2: この番組は 3HM の提供でお送りします。
3: 前橋 T チャンネル、こちら前橋市本町にあります前橋ラジオ前橋シティ FM から生放送でお伝えしております。私 MC の広瀬川 T 蔵です。 T 蔵の T はアルファベットの T です。そしてアシスタントは鳩山宝さんです。どうぞよろしくお願いいたします。この番組のコンセプトは、前橋または群馬出身でその世界で有名な方をお呼びして面白おかしくトークをする番組です。魅力ではありますが、私前橋を盛り上げていこうと思います。よろしくお願いいたします。さあ気持ちを切り替えていきましょう。前橋 T チャンネルのスタートです。6月1日月曜日19時よりお伝えしております前橋 T チャンネル、広瀬川 T 蔵でございます。日に日にですね、気温が上昇して熱中症対策が必要な季節になりましたが、そんな6月をですね、楽しく元気に乗り越えるためにお手伝いができればと思っております。ということで鳩山宝さん、こんばんは。
4: こんばんは。
3: ちょっとね、はい、今日はね、気になるゲストの方をお招きしておりますのでね、後半楽しみ、
4: いいですね、楽しみです
3: もらいたいと思いますけどね、はい、さっきまでね、打ち合わせ等々話しちゃってもそこでいいかななんて思ってたんですけど、はい、そうはいきませんね。
4: そうですね、はい、
3: 結構ね、今からあれですけど、顔的にはね、藤木直人に似てるかな、似てないかな、
4: はいはいはい、いい感じですよ ね、ダンディー、ダンディーですよね。
3: ということで、
4: はい、
3: ということでね、今回はね、ちょっとこの群馬で、私がね、5月に、まあゴールデンウィークもあったんだけど、
4: はいはい、
3: まあいろいろね、出かけてもいろんなところに人がいるかなと思いながら、ね、
4: はいはいはい、
3: 近くで何か楽しいとこないかなと思いましてね、
4: はいはい、
3: 赤城の大沼にでもちょっと行ってみようかと思いましてね。
4: はいはいはいはい、
3: 皆さんご存知のように赤城県道っていう名称なんだけど、うん、県道4号線ということで、
4: はい、
3: そこをねドライブがてら行ってまいってきたんですけれども、
4: はい、
3: まずスタートとしてね、あの赤城の大通りあるじゃないですか、
4: うん、はいはいはい、
3: ね、
4: はい、
3: あそこもねちょっとこう深掘りして

0: たんですけれどもね、もともとあの鳥居がですね、私はあの赤城神社に向かう参道のこの鳥居だと思ってたんですけどね、はいはい、そうじゃなくてですね、うん、昔天明4年1784年にですね、うん、全国的に疫病だとか飢饉だとか浅間山の噴火などの影響がね深刻だったということもありまして、はい、その江戸時代の中期にですね、その鎮魂加護といってこのいろいろ鎮めるためにですね建てられたということなんですけども、まあ昭和24年に県道の拡張により建て替えられたんですけどね、うん、はい、まあその頃まあなんだろうな、高い家等々もないのでね、うん、非常にこの象徴的な鳥居だったことには間違いないと思うんですけど、はい、まあ今の東京でいうね、ちょっと比較にならないと思うんだけど、まあスカイツリーみたいな形だったんじゃないかなと、その当時ですよ、
1: そうですね、
0: 思うんです、
1: はいはいはい。
0: 赤城山を見るとね、うん、鳥居の建物ってなるとね、うん、あの意外に今と違ってすごく目立つと思うんですよ。
1: 確かにですね。
0: ね、まあそんなようなことなんですけど、はい、そこでね、私ね、はい、わざわざ車に降りてね、はい、今の大きさですよ、はい、高さ21.3メートル、
1: はい、
0: それから柱の直径がですね 1.7メートル、ちょっと笑っちゃいそうになったので測ってきました。降りて、
1: いや想像しちゃいました、
0: ね、メジャーでこれ ね、
1: っっね、
0: 今日の格好じゃないですよ、はいはい、これやばいですよ、これでね測っちゃってやばいですよ ね、
1: ね、はいはい、
0: ね、これ測ってちゃんと前のちゃんとありましたよ、はい、高さはちょっとね無理なんです
1: よ
0: ね、
1: うん、そうです
0: よね。あ、じゃあ本当だなと思いながらね、うん、車に乗ってね、赤城県道ね、大沼を向かってって、
1: はい、
0: でちょうど11時ぐらいだったのかな、うん、ちょっとね小腹が空いて、日曜日だったか土曜日だ、ちょっとねその辺また調べれば分かるんですけど、
1: はい、
0: 置いといて、うん、まあ休みの日だということだったんですけど、まあ私の好きなお蕎麦屋さんにちょっと行ってみたところ、駐車場がいっぱいだったんだけど、うん、まあ入れるかなと思いまして、
1: はいはい、
0: 止めてね、うん、まあ、横浜ナンバーだったり栃木で多方面から来てるんですね、
1: はいはいはい、
0: まあ、名前出しますけど総風湾というところ、
1: あ、もう有名ですね、
0: あ、有名ですよね、
1: そう、はいはい、
0: で中に入ってみたらね、うん、やっぱり混んでおりましてね、
1: はい、
0: ボードには家族もね何十組二十組やめたということでやめましたね、また後で行けますからね、
1: はい、そうですよね、
0: そうそうそう、はい、それで、結構ね総風湾上の方にあるので、うん、また一回下ってねもう一億してこようかなと思った矢先にですね、はい、ちょっと私が聞いてた初雪堂というね、ちょっと古民家チックな、
1: うん、
0: カフェレストランがあるんですよ。
1: どこだ、
0: そこもねたまたま駐車1台あって、
1: うん、
0: でそこをこう入ってです
1: ね、はい、
0: あ、行けた行けたと思うんだけど、やっぱり中にいると何組か待ってる、
1: うん、
0: でまあちょっとねせっかくだから行ってみようかと思って待ってたんだけど、はい、まあ、従業員さんがねしばらく待つかもしれませんということでまた出てきました。
1: 冷やかしたんですね。
0: そうそう、ていうかね、
1: はい、
0: 結構せっかちなんだ。
1: そうですね、
0: はい、そうでまたちょっと下っていくと、うん、あの赤城県道というのはですね、
1: はい、
0: ちょっと、まあ、皆さん知ってる人もいるんだけど、赤城の焼きとうもろし街道なんても呼ばれてるんですよ、夏になるとね、
1: はいはいは
0: い
1: は
0: い、うん、いい香りが漂ってきて ね、
1: ね、
0: その辺のとうもろこしをもいでね、
1: はい、
0: 盗んできて焼いてるんかと思ったらね違うんですよ。ちゃんとね農家の人がきちんとこう、うん、育てて焼いて美味しいとうもろこし屋さんなんらしいんですけど、
1: はい、
0: まあそこのねお店がとうもろこしの時期じゃない時にお蕎麦だとかうどんだとかっていうのをやってるっていうことで、うん、あ、そこがいいじゃないかと、
1: うん、
0: で行ってみたらやっぱり駐車場に空いてて、ちょっと言い方悪いんだけどもね、これはいいって入ったらやっぱり、だけどね中はね、まあ一席ぐらいしか空いてなかったのかな、やっぱりすごいなと思って、行き交う車はね少なかったりするのに、中入ってみたら人が多いっていうのがまた赤城県道の驚きだったっていうことなんですけどね。
1: なるほど、
0: 私自身思いません、どうですかポーさん、赤城県道っていうとあんまり人がいないような感じしません、大沼行くまで。
1: うん、そうですね。もうどっちかといえばそうですよね。
0: うん。
1: うん、
0: なんかこう行列、あ、なんつうの、こう渋滞になってるとかっていうのは、まあもちろん上の方で行事かなんかやってればそうですけど、普段はこうなんか、
1: 水水ですよね。
0: ね。そうそうそう。はいはいはい、それなのでね、ご飯なんかすぐ食べれるかなと思ったんですけどね。うん、まあそこのお蕎麦屋さんに入りまして、
1: はいはい、
0: そしたらね、
1: はい、
0: 年の頃で、4年生か5年生の坊ちゃんが、
1: はい、
0: こう出迎えてくれるわけですよ。いらっしゃいませ。何名様ですかって、すいませんね、私の声です。まだできないんですよね。
1: はい、
0: うん、はい。まあ、何名様ですって入ってたら、こちらへどうぞって流暢でね、もう普段からいつもこう、
1: な
0: ん
1: て
0: 手伝いしてるんだな、
1: ね、はいはい。
0: 今日はですね、ほうれん草のおひたしが食べ放題になっておりますので、いくらでもどうぞ。

0: なんて感じでですね、はい、すごく和むわけですよ。
1: はいはいはい、
0: うん、そして、まあ、だけどもやっぱり混んでるので少しこう蕎麦とか出てくるのが遅いかななんて思ってるんだけど、うんうん、その坊ちゃんがねお客さん来るためにそう言うとキャラッとこう見てると、うん、そのお蕎麦が出てくるのが長出てくるまだかなと思われてついその坊ちゃんを見て、
1: はいはいはいはい、
0: お客さん怖い怖いなんて思っちゃうような坊ちゃんがいて、うん、そしてそのお母さんかなお母さんもねすごくこの気さくな方で初めて来たんじゃないかななんて思っちゃうようなこの対話をしてくるわけです。
1: なるほどなるほど。
0: すごくなんかいいお蕎麦屋さんに逆に入ったなぁなと思いましてね。
1: はいはいはい。
0: うん。それでお蕎麦来て、はい、食べてみましたよ、うん。美味しいんですよ、またこれが。
1: あらまあ。
0: ああ、そう風に失礼だけど、それ今度ここでいいんじゃないかなって。いや、本当です。
1: はいはいはい。
0: うん。他になんかあります、うん、なんか例えばこうさ。
1: まあ、何かあるかな
0: うん。結構ね、はい、なんか入れば面白そうなありそうですね。
1: 下の方とかで言えば。
0: うん。うんうまいですね、うん、そのね、ためがね。
1: ホワイト餃子って、もう赤木剣道ですか
0: 赤木剣道、下の方が。
1: 下すぎますね。
0: 下すぎる。
1: それじゃなくて。あと、もうちょっと、あと行くと、あの、うん、私がちょっとあれの、ポーが好きなのは、あの、うん、スペアリブのお店
0: え
1: スペアリブの専門店があるんですよ。
0: え、美味しそう。あれ初めて聞いたな。
1: はい。結構美味しいと思うんですよね。
0: 専門店ってのはどういうんですか
1: スペアリブがメイン。
0: で
1: やってるレストランっていうんですかね。
0: はい。じゃあそれをつまみに、じゃあお酒ですね、それ
1: で。そうですね、ワインとか、うん、はい。でもランチとかもやってたりとかして、は
0: い、知る、だから知らないとこ多いんですね、はい。だからね、また今度、私、赤木剣道にですね、
1: はい、
0: 結構こう、もう往復してもいいから、このダイバーシティチャンネルためにもそうなんですけど、はい、ちょっといろんなとこ入ってみようかなと思ってるんです。
1: はいはいはい。
0: うん。ね、そんな感じでですね、うん、私、そのお蕎麦屋さんに入ってね、はい、満足したということもありましてね、はい、すっかり大沼行かないで帰ってきちゃいました。
1: よかったですね。
0: 何それやめてよ。だからあえてね、そこの名前出さないのは、はい、そのお坊ちゃまにね、許可取ってないので、
1: は
0: い、あえて言わないんですよ。
1: はいはいはい、
0: すごい、本当ですよ。
1: ちょっとだから行きたく
0: ない。いらっしゃいませ。ね、いらっしゃいませ。もう流暢に、こうね、エプロンしてね、
1: はいはい
0: うん。で、たまたまそこにね、私の好きなイチゴのアマリンっていうのがあります。
1: はいはいはいはい。
0: まあ、結構高いんです
1: けど。高いですよね。
0: そのね、アマリン作ってる方が置いてくれるんですよ、なんつうの。ね、おかみさんと話しました。来たということ
1: なんですね。なるほど。はい。
0: すっかりね、大沼行くはずがそのままね、安心してうちに帰ってきた
1: ってい
0: う、その坊ちゃんのおかげでもあるん
1: ですね。はい。
0: それでね、はい、ラジオにぜひ、ちょっとね、
1: はい
0: 紹介したいなと思ったんですね。
1: その子呼ぶんですか？
0: 呼びませんよ。無理でしょ、この時間に。あの、なんていうの、年齢制限があっちゃったりとかするかもしれない、ね。
1: はいはいはい。
0: ですけれども、はい、まあ、赤城山の大沼には行ってないんですけどね、はい、ちょうどね、5月8日から赤城山が山開きになったということですね。うん、初心者からプロまで、うん、あの、こう、何でしたっけ、こう、ハイキングみたいな、登山ができるってことなんですけど、
1: はいはい、
0: 私は登山一回も行ってないので、そこはちょっと深掘り。
1: ちょっと行った方がいいんじゃないですか。赤城山。
0: 一人で行ったね、はい、熊に行った、ね。
1: ポーも付き合いますよ。
0: 本当？
1: はい。ポー結構登山家なんで。
0: あ、本当ですか。はい、じゃあ、ね、コーヒー、あの、今日ね、また。じゃあ、やばいな、ね。
1: ちょっと今出てそうでした、今。
0: ピーナッツをね、はい、持ってね、はい、やってみたいなと思うんですけど、は
1: い、いいですね。
0: ちょうどね、4月下旬から6月中旬まで、いろいろなツツジが咲いてるそうなんですよ。
1: はいはい。
0: うん。レンゲツツジ、ヤマツツジ、ゴヨウツツジ、黄金ミツバツツジ、ミツバツツジってどれがどれかわかんないです、ね。正直。
1: 強欲
0: みんな一緒に見えちゃうんですよ。
1: 強欲強欲
0: 強東国三つ葉ツツジってね。
1: すごい名前ですね。
0: すごいんですよ、
1: はい、
0: で。だけどこれね、またね、ちょっと深掘りさせていただきたいんですけど、
1: はい、
0: 日本古来の色っていろいろあるじゃないですか。紅、うん、色とか、はい、朱色とか、はい。これね、間違いなく、ツツジの色なんですよ。いわゆる、はっきりした赤に、ちょっとこう薄がかったオレンジがかかってたりするじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: ね。
1: はい。
0: あの、ツツジって。
1: はい。
0: それから紫色でもですね、うん、江戸紫だったり、京紫ってあるんだけど、はい、ちょうどそのね、いいバランスがツツジなんではないかなと私は思ってるんですよ。だから日本古来のこの色っていうのはね、やっぱりいろんな自然の色彩だとか、うん、やっぱりこう花だとか、うん、いろんなこの種類がある中でですね、この中間のこの色のこう、コントラストをよく表現しているのが日本っていうことなんですね。
1: おお。今日も素晴らしいですね。
0: 今日も
1: 素晴らしいですね。いつも
0: 今日ね、結構気分がいいんです。朝からコーヒー飲んじゃったりとか、ね。
1: はい、はい。うん

0: ということで、はい、前半戦はですね、はい、赤城剣道のちょっと飲食店を含めてもそうなんですけど、はい、ちょっと大野は行けなかったんですけどね、はい、次回またまた深掘りしていきたいと思うんですけど、
1: 楽しみです。
0: あともう一つ、はい、山頂エリアのね、鳥居峠というところにね、うん、ほぼの駅という、なんかこうちょっと ね、
1: できました
0: グランドオープン4月24日にしたということなんですけど、はいはい、この発案者がですね、前橋出身の、はい、まあ、イラストレーターでした、コピーライターか、はい、糸井重里さんっていう方がですね、はい、まあ、糸井重里さんがですね、はい、まあ、企画をして、まあ、雄大な景色の中で食事ができたらいいんじゃないかということですね。立ち上げたということなんです、はい、そこもねちょっと行ってみようかなと思っております。
1: まだ行ってないですね。
0: 行ってないです。帰ってきちゃったんだ。ちょっとまだ、ね、お蕎麦屋さんの坊ちゃんのせいではないですよ、はい、うん、坊ちゃんのパワーでね、
1: そうですね、
0: 死に戻されちゃったということですね。ということで前半戦はね、はい、赤城山、赤城剣道をお伝えしました。
1: はい、
0: ということでね、早速ね、坊さんね、切り替え
1: て、楽しみです、楽しみです、
0: うん、はい、今日のゲストは、うんうん、ね、
1: はい、
0: 私がよく行っている喫茶店のオーナーでもあります、はいはい、荒木コーヒーの荒木信之さんにお越しいただきました。 お忙しい中ありがとうございます。マイクに近づけてお話しします。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。はじめまして。
0: 緊張しなくて大丈夫
2: です、はい、荒木コーヒー店の荒木です。
0: もうね、もお顔がね、はい、藤井
2: 雄
0: 人さん、似てるか似てないでそうでないか、
1: あなた次第だ、
0: あなた次第だ、まあだけど雰囲気はそんな感じある
2: でしょ。ありがとうございます。
0: 本当ですよ、ね、そう、イケメンで表になるでしょ、もう、
2: いやいや、もう全然
0: 女性の方がね多くてね、はいはい、もうね連日ね混んでるんですよ、
1: はい、
0: もう駐車場、まあ調子でもちょっとね、うん、あの荒木さんに先ちょっと言ってあれなんですけど、うん、あんまり大きい駐車場ではないんですけど、
1: はいはいはい、
0: まあ、常にこういっぱいでね、皆さんこう競い合って、イストリーゲームのようにこう、みんな入ってくわけです、朝から。
2: いや、でもありがたいですね、本当に。
0: というわけで、はい、ちょっとご紹介させていただきたいと思うんですけど、はい、まあ、荒木さんはですね、12年前に銀霊というもともとそのあった喫茶店を、うん、たまたまそのご夫婦がですね、引退するということで、うん、私がやりますよという形で、うん、引き継いだというか、まあ、名前はね、荒木コーヒーという名前なんですけど、うん、そのままそっくりこのレトロ喫茶を受け継いでですね、うん、やってきたということなんですけど、ここでね、荒木さん、
2: はい、
0: なぜそこの運命的もそうなんだけど、
2: はい、
0: その広瀬のね、
2: はい、
0: 広瀬町にあるんですけどね、うんうん、コーヒー店を、ね、引き継いでやろうと思ったっきっかけ
2: は、あ、きっかけですね、
0: うん、
2: 自分はもともとコーヒー業界でずっと働いてまして、はい、でいずれ独立はしたかったんですよね、うんうん、で当時そう前橋は18の時に、
0: はい、
2: まあ、田舎は昭和村っていうところ
0: なんですけど、あ、そうなんですね、はい、
2: そこから、まあ、専門学校に、うん、調理師の専門学校を始めまして、
0: うん、はいはいはい、
2: でそうですね、馴染みがあったんですけど、うん、その後大手チェーンに入りまして、
0: はい、どこですか、
2: あのコーヒーカ
0: ップ、あ、じゃあ間違いないですね、はい、いや私もね、はい、もういつも行ってるんですけど、本当12年前10年頃から行ってるんですけど、荒、うん、木さんのコーヒーはもちろん料理も美味しいんですよ、うん、本当に、あ、今思いました、調理師免許ね持ってもらって、
2: う
0: ん、独学じゃないんだっていうこと
2: です
0: 、ね、すごく安心して、逆に、はい、あ、うまいよなと思って、ナポリタンなんか本当美味しいですよ、うん、パスタも美味しいしサンドイッチも美味しいですしね、
2: ありがとうございます、
0: ということでちょっと続けてお話を、
2: はい、
0: すいません。
2: そうですね、あの喫茶店はもともとそのやりたくて、うん、そうですね、ずっと探してたんですよね。
0: あ、そうなんですか、
2: はい、で、うんうんうん、前橋だけではなくて、うん、県外の方でもいい物件がないのかとか探してまして、うん、で本当にでも銀霊さんの後は、うん、本当にたまたま自分の中で、うん、その昭和レトロの喫茶店 で、
0: うんうんうん、
2: で自分がやりたかったそのなんていうんですかね、昔の焙煎機なんですよね、
0: うんうんうん、
2: で昭和の、
0: うん、
2: そのコーヒーを、
0: ええ、
2: まあ、出したいというか、今はもう流行りのねコーヒーがいっぱいあるんですけれども、
0: ね、
2: はあ、でも12年前でも、うん、やっぱりもうその昭和レトロの
0: なんだか焙煎機もね、はい、40年前の焙煎機を譲り受けた。
2: そうなんですよ、
0: それも、ね、ラッキーですよね、荒、はい、木さんのこの思惑に沿ってるというか、
2: はい、ありがたいことに、
0: すごいですよね。だからね、私ね、また

このね、まあまあ、このローカルな前橋 T チャンネルだからあえて名前出しちゃいますけど、はい、まあ、スターバックスさんとかタリーズさんとかいろいろある中でね、うんうん、まあ、近所にもあるわけですよ、本当に車で行けば。だけどその中でもレトロ喫茶荒木コーヒーはですね、連日人が来ていて、いつも混んでいて、

0: なやれるんだけどもう分かんないんならっていう風に形でみんな閉じる中、荒木さん本当にね生計を立てられる以上にこう皆さん荒木ファンの私もそうなんですけどね、しかも自分で焙煎してますからね彼は。そんな形でだからね面白いんですよ。たまにね入り口にねこのドア入れないんじゃないかと思う、こうねあの麻袋の、ね、こういう袋であれあのこのたまに入れない時、まあそれは冗談ですけど、まあそういう大きいのねあったりするわけですよ。そしてね、新聞、スポーツ新聞、各種雑誌、本当に何だろう今ねそういうことする自体でもこ
1: の中で ね、
0: なんかもう新聞各種揃えてね、大好きなんですよ。だから朝行くのも楽しみだし、そうそうそう、その中のサンドイッチ美味しい、パスタ美味しいで、パフェもねこう充実してましてね、これ本格的ですよ。その辺で拾ってきたイチゴじゃないですか、ね、拾
1: ってきた
0: 本当カットもすごい。だからやっぱりね今思いました、調理師免許ってきちんとそういう、はい、いろんなこういうね資格の中で、で焙煎もいろんな勉強した中で、荒木コーヒーが今あるんだなっていうことなんですけどね、
2: 素晴らしいですね、
0: うん、でいろんなね荒木さん、はい、いろんなちょっとね難しいつか真面目な話になってしまうんですけど、はい、今インスタグラムだとか SNS だってこう流行ってるじゃないですか、はいはいはい、
3: 流行ってますね、
0: まあ、その中でもね、はい、やはりこう SNS 媒体を使うのはもちろんいいんだけど、はい、私自身こう口コミとかやっぱり今日もそうなんで、はい、このラジオに出てね、あの荒木コーヒー美味しいよ、そして荒木さんがこうわざわざこうにね言葉で喋ってくれる、はい、このなんていうのかな本質みたいなとこってどう思います？よいいと思いません？
3: いや
0: あの、はい、SNS っていいところもあるんだけど、はい、もしかしたらこれ荒木さん言ってないことなんじゃないかとかそれともメニュー見てないじゃんみたいなねそういうこともあるわけだから、ね、はい、今日みたいにここに話をして今日もね、調理師免許があったよと、うんうん、で実はコーヒー館にいたよっていうことを聞くと、うん、ますますこのなんつうんだろう安心感が増してくるっていうのは、うん、このね、はい、アナログなラジオでっていうことはあると思うんですけど、その辺、はい、何かお気づきの点とか、または SNS こううまくこういうふうに使ってるよみたいな、それは 逆のパターンでありま す、ね、インスタグラムとかあるんですか、
3: はい、インスタグラムもやってまして、うんうん、フォロワーさんも結構増えてきたかな、今8000人ぐらいいるんですよ。
0: おすごいですね。
3: で、
0: ね、
3: そう、うん、もうでもそうですね、オープンしてすぐインスタグラムをお客さんにやりなさい
0: と、うんうん、あやりなさいとね、そうですよね、
3: そうなんですよね、で当時からやってましたので、うん、その当時からしてみたらだいぶ増えたんで、うん、はい、あの CM させてもらうにも、
0: あ、
3: はい、たくさんの方にアプローチできるんで、
0: はい、うん、だから全く私なんか荒木さんとはこうアナログな関係でもありますしね、だから本当にこういった形でね今回お呼びできたことで私自身も非常に嬉しいし、またね荒木さんのこの信憑性っていうのがこのまた前橋 T チャンネルからね、
3: そうですね、
0: 深く語っていただけるのが嬉しいかな、
3: いやこちらも本当にありがたいです ね、
0: はい、でまあこれからの、まあ、抱負というのもおかしいですけど、何かこうね荒木コーヒーのこんな目指す荒木コーヒー、荒木さんが目指す荒木コーヒーは何ていうのかな、今後という
3: 今後
0: 将来像とかね、何かあります？
3: そうですね、もう基本的にはそのコーヒーを、
0: うん、
3: あの喫茶店のコーヒーをやっぱり出していきたいのと、
0: うんうん、
3: あとまあコーヒー屋なんですけど、うん、やっぱり最近はパフェの方が、
0: う
3: ん、あの、ね、やっぱり若い子には人気がありまして、今お店ではメロンのパフェとかを、はい、
0: 季節の
3: 先月までいちごのパフェやってまして、うん、いちごのパフェもすごく人気だったんですけど、
0: ね、はい、本当に、はい、ね、写真から何からメニューの載せ方も上手だし、うん、あの本当にいい意味でトリッキーだしね、うん、いい意味でバイタリティがあるということでね、ぜひねポーさんもねパフェ食べに行ってください。本当本格的ですから、でお値段もね、
2: はい、
0: そんなにね驚くこと高くないんです。えこれでっていう方はもしかしているかもしれない、
2: はいはい、
0: 東京で行ったら例えばですよ、うん、2,000〜3,000するのが例えば1500円程度とかね、うんうん、まあ、そんな形で荒木さん頑張っていらっしゃってね、それこそ先ほど言いまして今この物価高騰の波で、
2: はい、
0: 私、長い付き合いなんだけれども、うん、コロナがあったり今物価高騰があったり言われるね、あのいわゆる争い事がある中でいろんなコーヒー豆から物価が高くなってきてですね、先ほど言いましたように大手は ね、大きい力でやってますけど、はい、個人はね本当にいろんなことを左右される中で何度も波をこう乗り越えてきたのが荒木さんなんです、うん、ご苦労様です、ね、本当笑ってる場合じゃないんですけどね、だけど笑って

0: ってね、何か頑張りましょうよ。
1: そうですね。
0: そう、だからこれからもですね、荒木さんにはですね、体に気をつけてもらって、そして、レトロ喫茶ということではなくて、憩いの場、そしてコーヒーを楽しんで、人生を楽しみつつ、そしてまた明日頑張ろう、ね、今月頑張ろうっていう前橋 T チャンネルと同じなんですね、荒木さん。いや今年を、今月を頑張るという、
1: 頑張りましょう、
0: いっぱいですね。またね、ぜひね、荒木さんも、機会がありましたら、前橋 T チャンネル来ていただいて、新しいパフェ出たよとか、ね、新しい美人なあのウェイターさん入ったよとかね、それポーさんがなんですよ。そういうの好きなんですよ。私別人なんですか。
2: いるんですか、美人な。
0: あ、いますよ、いますよ。だって一人でやってワンオペじゃ無理です。
2: そうですよね。
0: ね、ということで今日は荒木さんにお越しいただいたんですけどね、また皆さんで荒木さんのお顔を見にですね行っていただいて、そして、荒木コーヒーがまだ長く何十年も長くですね、荒木さんの命ある限りできるように、私含めて荒木ファンは応援したいと思います。
1: ありがとうございます。
0: 今日は荒木さんありがとうございます、はい、最後なんか一言なんかいいでしょう、
1: ちょっとイベントで、うん、
0: はいはいはい、
1: 今月の6月19日、
0: もうちょっとマイク近づけて、
1: 6月の19、20、21で、はい、前橋の南部店の田村屋さんっていう漬物屋さんのイベントで出るんですよ、
0: はいはい、あ、荒木さんが。
1: そうなんですよ、
0: じゃあ行ってみようかな、
1: はい、それちょっと差し入れを持ってきたんですけど、
0: あ私もね、あ、そう、あの荒木コーヒーのね、はい、俺が渡すのを俺買ってきてね、
2: はい、
0: あのポーさんにドリップのこ
3: うあげるね、めちゃくちゃ嬉しいんですけど、うん、ありがとうございます。
0: なんで俺が買ってきたのか、俺タブレット買ってきてるし、
3: 違うくなっちゃったんですよね。す
2: みません、イベントはや
0: ります。わかりました、はい、じゃあ田村屋の、はい、いつでしたっけ、
1: 6月、
0: うん、6月、はい、
1: 19、20、21、
0: 6月19、20、21の3日間、
1: はい、
0: 田村屋コーヒーのイベントで、あ、田村屋のイベントで、荒、はい、木さんがコーヒー
1: キッチンカーで
0: 出すということで、わ、はい、かりました、はい、じゃあそういうことで荒木さん、はい、ありがとうございました、
1: はい、ま、
0: またお会いしましょう、
2: はい、ね、ありがとうございます。
0: ということでポーさんね、はい、よかったですよね、なんかね、
2: いいですね、
0: 私コーヒー好きですし、はい、またそうやって頑張ってくれる人がいるおかげで私たちの居場所もあるということなんです
2: ね。本当ですね、
0: 本当だったらね、街で頑張ってる飲み屋のスナックのママさんとかも呼びたいんですけど、
2: はい、
0: 今ね、いろんな事情もあって、いろんなね、ちゃんと調べてからじゃないとおっかないところあります。ということも、まあ、していきたいなと思いますしね、
2: はい
0: はい、あとは全然関係ないけど、うん、もっともっと大ちゃんがモテてほしいので、ちょっとね、女の子とか、うん、そう呼んで、
2: そうですね、
0: 意味でですね、うん、こういろんなこと人が来るんだよというね、
2: はい、
0: シティチャンネルにもしていきたいなとは思ってるんですけど、
2: はい、
0: 王さん最後にもう一つ何かありません、うん、赤城の剣道に美味しい、あ、荒木さんでもいいですよ、荒木、はい、さんも何か、はい、美味しい、何か赤城剣道、
1: あ、でも、うん、あの焼肉あずさっていうところに、うん、あのちょくちょく行くんですけど、うん、そこの、うん、あの焼肉のロース
0: が、ロースが、スーローが、
1: はい、
3: 急に業
0: 界、いやいやいや、なんかね、楽しくなっちゃうとね、業界用なんですよね、うん、ありがとうございます。
2: 美味しそうですね。
0: ね、ぜひ、ね、行ってみたいと思うんですけど、うん、
2: はい、
0: まあね、ポーさんね、
2: はい、
0: 私ね、一つ思ったことがあるんです。
2: はい、
0: ね、剣道でね、お仕事して、うん、あのね、コンベルとか、例えば、まあ今ね、昔みたいにまずいところってほぼないんですよ、
2: 飲
0: 食
2: 店は、はいはい。
0: どこ行っても美味しいし、うん、安心して食べれるんですけど、はい、やっぱりこう雰囲気とかいろいろ食事が遅かったり、うん、違うものがいろんな不具合も多々あると思うんです、
2: はい、
0: だけどね、その中でやっぱりコミュニケーション、さっきのボクちゃんもそうだけど、うん、やっぱり何かこう、食事が遅くても、うん、何かちょっと不具合があっても、おかみさんのそのね、コミュニケーションだったりで、十分にこの、なんていうのかな、補えるというか、安心して食事を取れて、安心してそこの場に入れるっていうのは、やっぱ改めて分かったんですよ。
2: はいはいはい、
0: うん、もちろん、美味しいのは当然、うん。だけども、この、なんていうか、その場の雰囲気って、やっぱり人なんだなっていうのがね、
2: めちゃくちゃ分かります。
0: ね
2: ね、はい、
0: でましてや荒木さんもね、うん、そういう方だから私呼んでるわけで、
2: はい、
0: うん、私がこう選ぶもそうなんだけども、うん、やっぱりいい人、それからこういう人いますよっていうのを呼んでですね、
2: うん、
0: 前橋 T チャンネルがそこにまた根源がありますのでね、
2: はい、
0: だそういった形ですね、今回本当にこの赤城山の剣道行ってですね、
2: はい、
0: まあ、あのぜひ調べていって、今回はあえて教えません、坊ちゃんのためにね、そうして坊ちゃんに会えたら、
2: ま
0: あ今年1年が素晴らしいものになるんじゃないかなと私は思ってるわけですよ、うん、
2: はいはい、
0: まあ、ぜひね、今度まあ父さんとたまには、はい、 スペアリブでも、もうね、もういい、ね、もうちょっと誰か連れてね、二、はい、人だけじゃちょっとね、ちょっと
3: ね。二人でいいじゃないですか。
0: いや、勘弁して
3: ください。私、勘弁してくださいって。
0: あんまりね、好きじゃないんですよ、はい、メンズは。
1: そんなこと言わないで。
0: ちょちょちょ、ダメだから、坊ちゃんじゃないんだから。ということでですね、はい、次回7月6日19時よりお伝えしてまいります。はい、第1月曜日が前橋チャンネルということ
2: で、ね。そうそう、第1月曜です。
0: また、面白い話題、またいい人見つけてきますので、はい、また元気よく、ね、お会いいたしましょう。さよなら。
2: さよなら。
4: この番組は 3HM の提供で、
5: JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 弘中桃子の夜空を見上げて、皆さんこんばんは、弘中桃子です。今夜は東京からお送りします。ゲストの方をお迎えしますので、この後をお楽しみに。
1: この番組は株式会社若いカメラの提供でお送りいたします。
2: インスタ、ツイッター、LINEでもっとバズる写真をあげたいけど、カメラって値段も敷居もお高いでしょ？悩んでいるなら若いカメラへレッツラゴー！中古フィルムカメラから最新ミラーレス一眼までカメラ写真に全集中、若いカメラ。買い取りだってどんどん任せ、若いカメラ。
1: 弘中桃子の夜空を見上げて。
0: 弘中桃子の夜空を見上げて、今週も始まりました。忙しい毎日で下を向いていても、一日一回上を向いて、夜8時に、再放送は夜7時半に、夜空を一緒に眺めましょう。群馬県の県庁所在地、前橋から全国へ楽しくお届けします。今夜はいつものスタジオではなく、こちら東京からお送りしております。そして、なんとゲストの方をお迎えしております。今夜のゲスト、ボーカリストの空光光さんです。よろしくお願いします。
3: こんばんは、空光光です。
0: よろしくお願いします。初めまして。皆さんはね、初めましてかもしれませんが、私はね、はい、お芝居の方のレッスンとかでもご一緒させていただいた、ね、時もあったりとか、
3: ね、
0: はい、あとライブをね、空光光さんがされた時の、はい、なんと私偶然にも MC をさせていただいたりした時もありましてね、
3: はい、まあ、お世話になりました。
0: お世話になりました。そんなご縁もありますが、知らない方のために自己紹介を軽くしていただこうかなと思います。
3: はい、
0: よろしくお願いします。
3: はい、僕はボーカリストやってるんですが、若い時から歌を歌ってたわけではなくて、もう本当にシニアになってから歌を始めて、まだ歌のレッスンを受けてからも丸3年ほどなんですね。ですから本当に、まあ、言ってみると、例えばあんまり上手じゃないかもしれませんけど、マラソンランナーで言うと、もう僕の年だったらみんなもう競技場に向かって走ってる頃なのに、僕は今競技場出たぐらいのところで、
0: そんなことないですよ。
3: これからロードに出なきゃいけない、だから猛スピードで走ってる感じなんですよね。
0: 私もこのラジオでよく皆さんにお伝えしてるのが、はい、いくつになって何歳だからできないとかいうのは絶対ないと思ってるんですよ、
3: はい、
0: でそれを何回も言ってるんですけど、実は空光光さんもそう思ってらっしゃるっていうのを私、
3: はい、
0: SNS でかな、見たんですよ、
3: うん、
0: あ、同じ考えだと思って、
3: はい、
0: そういうことですよね。
3: そうなんですよね、まあ、うん、そう、まずそう思ってるっていうのは自分の中で、あ、自分ってそういう人間なんだなって最近よく自覚するんですけど、
0: はい、
3: まあ、体が元気だっていうことが一つ、うん、ありますよね。それができる、ね、何か
0: ありがたいことですよね。
3: 本当ありがたいことです、うん、何か病気を抱えていたり、うん、いろんな、まあ、生きていく上で悩みを抱えていると、
0: うん、
3: なかなかそういうことにこう向き合っていくっていう、そういう気持ちになれないのかもしれないんですけど、
0: そうですね、
3: そういう意味では、うん、とてもなんか運がいいし恵まれているなって思うんです。
0: はい、
3: でもちょっといいですか、僕喋って。
0: 喋ってください。もう今日は空光光さんの回ですから。
3: ありがとうございます。実は僕はこの10年ぐらいの間に3度、うん、ひょっとしたら命を落としてたかもしれないっていうような、はい、病気をしたんですよ。
0: はい、
3: でだから今その自分が健康だっていうことに感謝できるのかもしれないんですけど、あんまりそこを長く言うと時間の関係もあると思うんですけど、1回目はある日お腹が痛くてしょうがなくて、
0: あ、急に、
3: もう急にもう差し込むように痛くて、最初の日は痛くなった日は、まあ、夜中なんですけど、
0: うん、
3: すごいお腹が痛くなって油汗が出て、
0: うん、
3: もう七転八倒してて、でも救急車を呼ぶかどうするかしかお医者さんやって空いてないから、まあその判断しかないわけですよね。
0: そうですよね。
3: で家がマンションなもんですから、
0: はい、
3: 救急車呼ぶと、うん、 皆さん起こしちゃうんで、
0: はあ、そ
3: うか、敷地内に入ってくるわけじゃないですか、
0: はい、
3: そうすると皆さん起こしちゃうから、うん、なんとか朝まで我慢しようと思って、で朝まで我慢したんですよ、
0: はい、で自然抜刀しながら感じだったけど、
3: うんうん、そうなんですよ、あの戻すしお腹痛いし、
0: ああそうなん、
3: もうで結局それから、うん、救急車呼ばずに朝になったら少し良くなったんで 2,3 日ほっといちゃったんですね、
0: うん、
3: でもう 2,3 日ほっといてる間もどんどんお腹痛くなるし、うん、もうこれはもうダメだと思って家から這うようにして近くの病院行ったんです、
0: うん、
3: そこはたまたま入院できる病院だったんです。
0: ああそうなんだ、
3: うん、そしたらもう即入院って言われて、
0: うん、
3: で結局それから2週間絶食、原因分かんなかったんですけど、
0: 分かんなかったんですか、結局
3: 分かんなかったんです。もう2週間絶食して、うん、もう体重5キロ以上10キロ近く落ちちゃったし、
0: うん、
3: もう今、まあ、普段からそんなに太ってる方じゃないんですけど、
0: もうお痩せになってる、
3: ぎっすり痩せちゃって、でも、あの原因分かんないまま食事も取れないし2週間、うん、まあ、そのままの状態で、うん、このままだと命を落とすかもしれないなと思って、
0: うん、食べてないわけですね、
3: 食べてないから点滴だけなんですね、うん、で先生に聞いたらクローン病とか、
0: うん、
3: あとあの安倍首相がかかってた潰瘍性大腸炎ってありますよね、
0: はい、
3: うん、あのそういう可能性もあるから、うん、もうちょっと様子見たいって言われたんですよ。でどっちも難病指定されてるような病気なんで、
0: そうですね、
3: あなんか自分なんでそんなことになっちゃったのかなと思って、
0: うん、
3: でもこれこのままだとまずいなと思って、うん、他の病院に無理やり頼んで転院させてもらったんです。
0: ああそうなんですか、
3: うん、
0: セカンドオピニオン的な感じ。
3: もうあの知り合いの先生が、僕たまたまそういうもともと医療関係の仕事をしてたので。
0: そっか、お知り合いもね、はい、顔もお広いから、
3: あの知り合いの先生がいらしたんで、うん、そこの先生にお願いしたら、うん、ベッド空いてるからじゃあ見てあげるから来いって言ってくれて、
0: うん、
3: 大阪なんですよ。東京から大阪まで新幹線に乗って、もう点滴外して
0: 痛い状態でね、
3: 痛い状態で行ったんです。そこへ行ったら、はい、1週間ぐらいで回復したんです。で、うん、やっぱりどういう病院にかかるかってすごい大事だってことはその時に分かったんですけど、ひょっとするともう、その2週間入院してる間、絶食してる間に回復し始めてたのかもしれないんですけど、でも何も食べられないとやっぱりそんな気持ちになれないんですよね。
0: ああそうですよね、前向きにちょっとなれないですよね、
3: はい、で後で分かったのは、うん、その腸に憩室って言って、うん、ある程度年になると誰でもできるらしいんですけど、風船みたいに空間がいっぱいできるんですよ。
0: 腸に
3: 、
0: うーん、
3: 穴ぼこがいっぱい開くんです、
0: うん、
3: で風船ってこうプーって膨らませると、最初は太いゴムだったのが薄いゴムになるじゃないですか。
0: あそっかそっか、膨れるからね、
3: 膨らんだ時に
0: 伸びて、はい、
3: でそれが腸の中にいっぱいできるんですね、
0: うん、
3: でそれができてる状態で

0: で、うん、そこが炎症を起こしてたんです。だからそれ破裂するとか、
1: あ、そうですね、
0: そう、可能するとか癒着するとかになるともう腸を切るような大手術しなきゃいけないんですよ。
1: 確かに
0: これやってると、やるとまあひょっとしたら自分の命がなくなるってことはなかったかもしれないですけど、結構ギリギリのところにいたなと思って。
1: 本当だ。
0: 転院しなかったから、しなかったらまずかったかもしれない。
1: もしかしたらね、
0: もしかしたらあの時よく決断したなと思って、自分で。
1: あ、本当ですね。
0: 調子悪いのに、
1: はい、点滴抜いてね、新幹線の飛び乗ってね
0: 乗って行ったんですよ。
1: 感じるもんがあったのかもしれないですね。
0: いや、これまずいなと思いました。
1: こんなことが1回あったんですね。
0: で2回目は、うん、あれなんか最近声が出ないなと思って、なんかかすれるなと思って、うん、足のせいかなとかいろいろ考えてたんですけど、どんどんかすれていくんですよ、
1: うんうん、
0: 1週間2週間3週間1ヶ月ぐらい経った時に、どうもこれ普通じゃないと思って、もう普通に喋ってるのも声がカスカスになっちゃうんですね。
1: 痛みとかはなく
0: ないんです。
1: うーん、
0: ただ声が枯れるんです、
1: うん、
0: で、あのたまたま僕 の家の近くに、
1: はい、
0: その声の名医がいたんです。声帯の名医が、
1: はい、
0: たまたまなんです、
1: うん、
0: でその先生のところに行ったら、うん、なんで僕その声の名医だって知ってたかっていうと、うん、時々そこの耳鼻科に風邪ひいたら行ってたんですよ。
1: あ、そうなん
0: です。そしたら診察室から歌歌ってる声が聞こえてくるんです、
1: はい、
0: 要はオペラ歌手の人とかミュージカルの人が通ってるとこなんです、
1: うん、あ、有名なところですね。
0: 有名だったんですよ。知らなかったんです、僕は。単なる耳鼻科だと思って行ってたんだけど。
1: ああ、そうなんですね。なんか、声を使うお仕事の人は飛び込む場所じゃないですか。
0: そうなんです。
1: そこですね、
0: うん。で、そこへ行って先生に見てもらったら、
1: はい、
0: 内視鏡で、喉から、うん、口から飲むんですね、カメラを。
1: はい、
0: で、声帯のところをこう見るんですよ。
1: うん、
0: そしたら、ほら、こんな風になってるんだけどって言って見せてくれて、
1: はい、
0: 声帯って僕生まれて初めて見たんですけど、うん、この2本の 2枚のひだが1秒間に200回とか300回とかもう振動しながら、1秒間にですよ、音を、肺からの空気を、
1: 喉のここでそんな震えているんだ。
0: そんな繊細な器官で、
1: 2000筋肉なんですよね、声帯って、ね、
0: そうですね、なんていうんだろう、その粘膜なんですよ。
1: 粘膜
0: で2センチぐらいの長さしか、女性は 1.5 センチで男性は2センチとか 2.5 センチ、本当に小さい。ここから声が出てるんですよ。
1: すごいですね、人間の体って、
0: うん、人間の体ってすごい。で、肺からこうビューって出たものがここを通じて音になって、うん、口から出てるんで、
1: うん、
0: でそこに、うん、その今の人はあんまりわからないかもしれないけど、昔のりを、うん、チューブののりってあったんですよ、
1: はい、
0: 小学校とかで、う
1: ん、
0: 紙に貼るときに、
1: はい、歯磨き粉みたいな形状のやつですね。
0: そうです、白いのり、はい、
1: 白いのり
0: あれをべったり貼ったように声帯の上にこうのりが乗ってるように見えてるんですよ、片方の声帯だけ。それは海じゃないんですよ。
1: 海じゃないんだ。
0: 腫瘍、
1: 腫瘍、声帯の上に、
0: そうです、声帯に腫瘍ができてたんです、片方の声帯に。
1: そうなんですか、
0: はい、でこの腫瘍は何の腫瘍かっていうと、うん、まあ、ちょっと専門的なことになるんですけど、うん、高度異形成って言って、もうがん化してるんですよ。もうほぼがんになってる。
1: でそれは取れるんですか。
0: でここが一番大変だったんです。ここが命の分かれ目だった。
1: そうですよね、なんかそんな感じがします、
0: うん、まずそこの先生のところは、うん、その先生はすごく名医なんですけど、
1: はい、
0: ここの綺麗に手術をするっていうのは
1: 生体のとこね、
0: うん、それはあまり得意じゃなかったのかもしれないんですよ、
1: はい、
0: でなんでそう思ったかっていうと、うん、ちょっと様子を見たいって言われたんです。経過を見たい。
1: あ、はい、
0: うん、でなんでこうなってんのか原因を知りたいから、ちょっと様子を見させてくれって言われたんです、
1: はい、
0: でもその時に同じ同時に言ったことは、とても長くかかる病気だから、
1: うん、
0: そのつもりでいてくれって言われたんです。で僕そんな声がちょっと枯れたぐらいで、うん、そんなとても長くかかる病気だなんて思えないじゃないですか。
1: 思わないですよね。
0: 痛くもないし、
1: 痛くもないしね、うん、ちょっと風邪かな、風邪が悪化したみたいな感じですよね、
0: うん、
1: 大体ね。
0: そうなんですよ。でその時質問されたのが、うん、タバコ吸いますかとか、
1: うんうんうん、
0: お酒はどの程度飲みますかとか、
1: はい、
0: でタバコ吸いません、僕タバコ吸わないんですね、
1: はい、
0: お酒もそんな飲みませんって言ったら、
1: うん、
0: じゃあ治る可能性は結構あるんだけど、うん、タバコ吸ってるとダメなんだよねって言われ
1: た。アウトなんだ。

0: その先にだから例えばまあ当たってないかもしれないけどつんくさんのこととか、
1: ああ
0: もう頭ぐるぐる回っちゃって、
1: はい、
0: 声を失う可能性があったんです。
1: そうですね、うん、
0: でそれで僕はこれ怖くなって、うん、セカンドオピニオンを聞こうと思って、
1: はい、
0: で大学病院の先生に見に行って耳鼻科にね、
1: うん、
0: そしたらその先生は、じゃあとりあえずこの細胞を、うんうん、内視鏡でこうキュッと切って、
1: はい、
0: で見てみます、病理検査で回します、
1: うん、
0: でまあそうやって検査をしてくれたんです、
1: はい、
0: そしたら高度異形成って言って、うん、前がん病変、
1: うん、
0: もうがんになりかけてる病変だから、うん、これ切らなきゃだめ、その先生はそうしたの。でその切る方法もいろいろあるんだけど、うん、僕のところはレーザーで切ります、焼いて切ります、レーザーで、
1: 生体を傷つけないようにレーザーで切るってことですか。
0: 傷ついちゃうんですよ、
1: 傷ついちゃう、
0: すっごい薄い粘膜だから、レーザーで焼くっていうことは、うん、傷ついちゃうんですよ、焼いて切るってことは、レーザーで切り取るってことは、で傷つくとじゃあどうなりますかって聞いたら、
1: うん、
0: まあ治るんだけれども、治るかもしれないんだけれども、声は変わるって言われたんです。もう元の声は出ない、
1: 声が変わる、
0: うん、もう元の声は出ない、
1: うーん、
0: でも元の声が出るのと、うん、絶対治るのどっち取るって言われて、
1: まあそう言われちゃうとそうですよね、
0: うん、でその時にでもそんなもんかなって思うじゃないですか、
1: うん、
0: あ、半ば諦めて、まあ、声変わってもいいかって、別にその時に別に芸能の仕事を目指してたわけでも何でもないし、歌も始めてなかったし、
1: そう、その芸能のお仕事の前ってことですね。
0: そうですね、そうですね、歌もやってなかったし、
1: うん、
0: まあいいか、
1: はい、
0: もう長く生きてきたしなって、声ちょっとぐらい変わってもいいかって、まあ、思ったんですよ、
1: はい、
0: でもなんとなくね、
1: うん、
0: なんか他の方法ないのかなと思って、
1: うん、
0: でその僕の仕事がたまたま本当にお医者さんとつながりのある仕事だったので、
1: はい、
0: 他の先生に聞いたんですけど、
1: うん、
0: この先生だったらどう言うんだろうと思って、
1: はい、
0: そしたら、うん、僕はできないけど耳鼻科のすごいスペシャリスト知ってるから、うん、整体のスペシャリスト知ってるから、
1: うん、
0: そこへ行ってみようって言ってくださって、
1: よかったですね。で
0: その先生も大阪の先生なの、大阪にボイスセンターっていうその声専門の先生がいて、
1: うんうん、
0: そこ行ったんですね。
1: そうなんだ。空光光さんは大阪も拠点にされてますね。
0: そうなんです。東京と大阪と拠点なんです。
1: それはその後ですか。
0: いえ、ずっともう若い時から。
1: 若い時から、
0: うん。
1: やっぱり大阪にもご縁があるんですね。
0: そうですね。まあ神戸で生まれたっていうのもあって、関西には縁があるんですね。
1: へ、
0: その先生のとこ行って、
1: うん、
0: その先生はもう内視鏡で見てくれたら、今までどういう診察受けてたかって聞いてくださって、うん、こうこうこうだったって言ったら、
1: うん、
0: そしたらじゃあ僕に任せてくれって、僕薄く切るからって、綺麗に切り取れるから、僕だったら切り取れるから、
1: はい、
0: 任せてくれないかって。
1: いやだ、頼もしい涙が出ちゃう、そんな
0: 本当
1: そうだったんだ、うん、
0: でお任せしますって、で切ってもらって、本当に多分すごい技術だと思うんですよ。
1: 本当そうですよね、うん、想像するだけでも、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: なんか何ミリとかよりももっと、
0: そうです本当に、
1: ね、
0: でその時に同席されてた、うん、その先生の、まあ、部下にあたるような先生が、
1: はい、
0: 後から僕にこっそり言ってくれたんですけど、
1: うん、
0: もう本当にゴッドハンドで、すごい僕は勉強になるって言って、素晴らしい手術でしたって言って僕に教えてくれ
1: て見てらしてね、
0: 見てらして、
1: こんなすごいのを見ることはないみたいな感じだったんですかね。
0: そう言ってました。
1: いやでもそれで、ね、やっぱり声、まあ、回復リハビリもあったんじゃないかなと思う、うん、
0: そうですね、大変でしたね。それからは
1: あれですか、声はその時病気をなさる前と今はどんな感じですか。は
0: い
1: は
0: い、やっぱりちょっと喋る声は枯れてる感じはするんですけど、歌には全く影響がない
1: ですよね。
0: はい、
1: 歌、これから皆さんにね聞いていただこうと思うんですけど歌すごい、なんていうのかな心の中にスコーンってくる感じ。
0: ありがとうございます。
1: なんいいのかな、こういう表現で、私わかりますかね。皆さんに聞いていただきましょうかね。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: じゃあ

0: せっかくなんでね、デビュー曲。
1: はい、デビュー曲です。
0: リリース日が、昨年の末でしたっけ？
1: はい、10月24日に。
0: に、まあ、デビュー曲が出たということでね。はい、作詞も、空光光さんがなさってる。
1: はい。
0: はい。ということで、じゃあ、この間のライブでもね、はい、私は生で聴かせていただきましたが、
1: ありがとうございました。
0: いや、空光光さんにご本人にね曲紹介をしていただこうと思います。はい、お願いします。
1: はい、曲名は虹に向かってという曲です。私自身の今までの半生を振り返って、この歌ちょっと聴いてるとなんか恋人に向かって歌ってるように聞こえるんですが、実は僕はずっと歌に支えられてきたっていうその気持ちがあって、歌に対する感謝の気持ちを、歌うっていうことに対する感謝の気持ちを込めて詩を書きました。そういう歌です。聴いてください。虹に向かってです。

0: はい、皆さんに聞いていただきましたが、先ほど空光光さんもおっしゃってたように、一見恋人に向けた曲かなって私もね思ったんですよ。でも、はい、聞いていくうちに、はい、あ、これ違うんじゃないかな、あ、まあ、違くはないんだけれども、はい、もっとスケールの大きいことを言ってるんじゃないかなって思ってたんですよ。
1: ありがとうございます。
0: それで合ってましたかね。
1: はい、
0: そっか。なんかこの、まあ、曲を作るにあたり、
1: はい、
0: まあ、多分こだわり、まあ、1曲目のデビュー曲なんで、
1: はい、
0: 多分こだわりも詰め込まれていると思うんですけれども、他に何かこだわりとかありましたか、
1: この歌を作るにあたって。
0: はい、
1: そうですね、まあ、1曲目だっていうことで随分力も入りましたし、長く時間がかかったんですけど、はい、構想に、うん、ただ曲を聴いた時にすぐイメージが湧いて、
0: あの
1: 曲が先だったんですよね、
0: はい、
1: ですぐイメージが湧いて1週間ぐらいで詩自体はできたんですね。で、多分それは自分の心の中にあったものが、そう、なんか出てきたんだと思うんです、
0: うん、
1: でやっぱり人生振り返って、なんかこの番組は若い方も聞いてらっしゃるということなので、
0: はい、
1: 私がこう言ってることは少し、なんて言うんでしょうか、少し年上の人が喋ってるから、あまり実感を湧いて持って聞いていただけないところがあるかもしれないけれども、何か私自身はずっとこう兄弟もいなくて、
0: で
1: 父も早くに亡くなって、
0: はい、
1: で親戚もいなくて、で、まあ、そういう中で育ってきてるので、
0: はい、
1: 支えられるものっていうのはテレビから流れてくる歌だったんですよね。
0: うん、そうだったんですね。
1: 自分の孤独を癒すとか、両親が働いてお店をやってたので、夜9時とか10時まで帰ってこないんですけど、はい、その間ずっと一人じゃないですか。
0: なんか友達でもあり、
1: そうですね、
0: 同志でもありみたいな、
1: そうです、
0: 感覚ですかね。
1: そうです、子供なのにもうやたら大人の曲に詳しくて。
0: ああ、そうだったんだ。
1: 歌謡曲に、
0: はい、
1: でもう小学生なのに本当に大人がむせび泣くように歌ってる歌をすごくなんか自分の心に染み込ませるように聴いていて。
0: あ、でも昔昭和の歌謡曲、
1: はい、
0: 今若い人たちもね、はい、よく聴いてて、
1: はい、
0: その良さにねもう一度気づいてくれてますけど、
1: あ、
0: 私も小さい頃ワインレッドのじゃない、ルビーの指輪が大好きで、
1: はい、
0: あんな大人っぽい曲を、はい、小さいながらに歌ってたんだっていうの大人になってね気づきますよね。
1: いや、いい曲ですもんね、あの曲。
0: いい曲ですよね。そっか、もう昭和歌謡曲の話になったらもう何本でも取れちゃう。じゃあ、いっぱいお話お伺いしたいことが山盛りなんですけれども、
1: はい、
0: お時間が来てしまったので、
1: はい、
0: 続きのお話は来週、
1: はい、
0: もう一度ご一緒させていただいて、
1: よろしくお願いします。
0: と思いますが、よろしいですか。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。では皆さん、空光光さん、インスタもされてますし、
1: はい、
0: 各音楽配信サービスで、
1: はい、
0: 聞くことができますので、もう一度ね、
1: はい、
0: はい、皆さんも聞いていただいてチェックしていただけたらと思います。あ、告知ありますか。
1: はい、
0: はい、
1: はい、はい、今年は東京で、去年も東京でライブやってるんですけど、東京では11月3日に銀座で文化の日にライブをやります、
0: うん、
1: でその前に、7月4日7月4日に大阪で、これは初めて東京以外でやるんですけど、
0: うん、
1: 大阪で梅田、大阪の一番繁華街の梅田っていうところでライブをやります。あともう一箇所考えてるんですけど、まだちょっと企画中で、今年は3箇所
0: 情報解禁になったら SNS 等でチェックすればいいですか、ね、
1: はい、
0: はい、
1: お願いします。
0: 11月3日はね、私も行く予定にな
1: ってます。よろしくお願いします。
0: 楽しみにしてい
1: っぱい練習しておきます。
0: 番組では皆さんからのお便りをお待ちしてます。リスナーの皆さん、今夜も聞いてくれてありがとうございました。来週も木曜日夜8時にお会いしましょう。再放送は毎週月曜日夜7時半からです。それでは今夜も夜空を見上げて素敵な夜をお過ごしください。本日のゲストは空光光さんでした。来週も引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ここまでのお相手は弘中桃子でした。
2: この番組は株式会社若いカメラの提供でお送りいたしました。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM、 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
2: 月曜からドーピントーキン。この番組はソネット株式会社、ベルジ株式会社の提供でお送りします。
3: 月曜からドーピントーキン。

0: 皆さんこんばんは。はい、こんばんは。時刻は8時を回りました。ここからは月曜からドーピントーキン、週初めの月曜日、憂鬱に思っている人に元気を注入です。スポーツ、エンタメ、健康、食などなど何でもありのバラエティ番組でございます。改めまして、本日のパーソナリティ、トミーこと片岡ひとみです。
1: よろしくお願いします。
0: さま、そんなわけで番組始まったんですけれども、ちょっとマリリンの声がちっちゃいかな、大丈夫かな。
1: あれだね、月1ぐらいで私出てるね。
0: そうだね、
1: 気がついてしまいました。月1ぐらいで行きます
0: そうですね、はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: はい、マリリン、もう少しさ、マイク近づいて話せるかい。
1: はい、ごめんなさい。
0: 大丈夫かな。
1: 大丈夫かな。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: はい、
1: さて、
0: はいはい、
1: なんかそっちは暑いらしいじゃないですか。
0: めちゃくちゃ暑いっすよ。
1: なんか今日はさ、全国放送でももうずっと桐生の話でしたよ。
0: あ、そうだよね、
1: うん、
0: なかなかのもんですよね。結構暑くてたまったもんじゃなかったですよ、こっちは。
1: たまったもんじゃなかった。
0: いや、たまったもんじゃない。ただ、あの、全国の皆さんが恐れおののいているのかもしれませんが、まあ、群馬県民、前橋、伊勢崎あたりは、まあまあ、でも暑いよね、うん、暑い、みたいな感じにはなってるよね。
1: でもさ、だって今日はさ、伊勢崎じゃない、
0: 桐
1: 生。
0: うん。
1: 36度、サブローですよ。
0: そうですな。暑いね。
1: いやさ、真夏じゃん。
0: そうね。暑いね。
1: あの、梅雨ってどこ行った？
0: そうね。っていうか、夜寝るときに、もうなんか、ここ最近、うち、扇風機回してます。窓開けて。
1: あら。
0: 寝らんないものだって。
1: 寝らんないもん。寝らんないもんね。
0: 寝らんないです、本当にもう。
1: え、みんなもう、どうしてんの？エアコンとか、クーラーは？
0: うちの実家の母、高齢者とかは、もう、うん、あの、クーラーどんどん使ってくださいっていう風にして、温度管理してもらってますよ。うん、だ、一番怖いのは、その、まだ若い人たちは自分の判断でどんどんね、暑ければ暑いでつけるし、我慢するなら我慢するで、ね、冷たいもの飲んででもどうにでもなるけど、一番怖いのはやっぱり高齢者の方だよね。
1: そうなんですよ。
0: そうね。

0: ぱね体感が鈍ってくるのと、
1: そうそう、
0: あとね、なんでしょうかね、
1: うん、
0: すごく冷えを恐れるのよね。
1: ああそうかもね、
0: うん、もう今のエアコンって性能いいから。
1: そうね、
0: だ、
1: うん、徹底的にやっぱりそのエアコンを入れるの罪みたいに思う高齢者の方すごい多いんだよね。なんて言うんだろう、我慢大会してる方すごく多いので。
0: そうそう、うちは扇風機で十分ってみんな言う
1: ね。十分じゃないんで、元気にお過ごしくださいと思いますね、
0: はい。
1: そこで最近私ね、流行らせたい標語があるんですよ。
0: なんでしょう。
1: 高齢者の方にね、ぜひ復唱していただきたい、そんな標語を私持っておりまして。
0: 私が代わりに今日は復唱しましょう。
1: お願いします。骨折そして熱中症は棺桶への近道。
0: ちょっと語呂が悪いな。
1: そうね。まあでもね、実際熱中症と骨折は本当に深刻なダメージをね、これから先の自分の未来に与えるということをね、よくよくご理解いただき、自分の楽しい未来のために、今エアコンつけないでどうすんの、つけるならいつ、
0: 今でしょ。
1: そういうことですよ。そんな風に思ってます。まあヒヤッとするんですけどね、やっぱり棺桶への近道ぐらいのことはね、ガツンと言われて怖って思いながら、インパクトに残す、そんなね、インパクトにこうが残るような言葉で、皆さんしっかりそれを肝に銘じて、どんどんエアコン使って涼しく快適に過ごしていただきたい。
0: そうですね、本当にそうですね。ちょっと尋常じゃないから
1: ね。そうなのよ、暑いの慣れてるとはいえども、でも今日6月1日ですけどみたいな感じよね。
0: そうそうそう、
1: うん、本当。
0: あとね、結構ね、ちょっとその暑い日の後にちょっと涼しくなるじゃない。
1: うん、
0: でもそれがさ、本当にちょっとなんだけど、
1: うん、
0: 高齢の方ってそこでセーターとか着ちゃうんだよね。
1: ああそうね、
0: あれで本当謎なの。
1: あと高齢の方はさ、結構最近はさ、1年を通してユニクロのダウンベスト着る人いるよね。
0: そうなの、そうなの、
1: うんうん。あれはさ、自分は寒いと思ってるけど、体はなんていうのかな、オーバーヒートしてるっていう感じなのかしら。
0: わかんない。でもダウンベスト着てる人多いよね、あれね。
1: でもほら、寒ければ着ればいいじゃないとは思うんだ。
0: うん、
1: うんうん、だけどそれが自分のそのなんか温度管理が自分の体の中でうまくできてなくて、熱中症気味になってるのに着込んでるのかどうかはちょっと私にはわからないけれども、
0: うん、
1: うん。ただまあ、これだけは言えるのは、エアコンはどんどん使ってねとは思います。
0: 本当 その通りです。エアコン の、
1: うん、
0: 設定温度、設定温度じゃない、ごめんなさい、家に温度計を下げておくんですよ。
1: ほうほう。
0: でその温度計にもう何度、35度だったら35度、32度だったら32度っていう風に、もうそこに線を引いておいて、
1: うん
0: ね、でそれでそれ以上上がったらつけるっていうルールにしてしまう、
1: うん、ルールにしてしまう、うん、
0: そうするともうね、体感の暑い寒いとかも関係ないから。
1: うーん、あ、いいかもね。
0: そう、その方がいいっていうのはちょっと聞いたことありますね。
1: はい、いいんじゃないでしょうか。はい、はい、まあそんなわけで、どうですか、札幌の方はどんな感じ。
0: 札幌ね、
1: うん、
0: いや今日はすごく暑くて、
1: うん、
0: 今日はね、30度近くまで来ましたよ、気温。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、小樽は30度超えたみたい。
1: それはさ、北海道的にはどうなの、ものすごいことなの。
0: ものすごいことなんじゃないですかね。
1: ほうほうほう。まあ別にね、この辺りだったら30度超えてもあるあるで済んじゃうんだろうけどさ。
0: そうそうそうだけど、こっちはね、
1: うん、
0: 結構ないない。
1: あ、そう。マリリンとこもじゃあもう今日は暑いって感じだったんだ。
0: そう、もう暑いって感じ。今年ね、今年やっぱり最高だそうです。
1: うん、あ、そうなの。でさ、
0: でね、うん、
1: 湿度とかはどうよ。
0: 湿度はね、割とない。結構カラッとはしてる。
1: あ、じゃあ30度あってもちょうどいい陽気なんじゃない。
0: まあ暑いけどね、その半袖で行けばいいかな、うん、みたいな感じ。
1: あ、そうなんだ、うん、なかなか、
0: なんか、うん、ベッタベタ暑いやもうとかそういう感じではない。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、
1: そっかそっか。じゃあやっぱりその30度超えるっていう暑さの中でも、やはりそのマリリンなんかは九州とか、うん、京都の方とか、まあ群馬、あとは北海道、うん、まあ全国をね、こういろいろ動いてますけど、
0: はい、
1: どこが一番いい？やっぱ北海道？
0: 暑さは北海道、全然北海道、湿気がないもん。

0: そっか、結構あの九州の方とかも暑いって言うじゃない、あと京都も蒸し暑いって言うじゃない。
1: あの京都はね、うん、京都はなんだろう、フライパンみたいな感じ。
0: ほうほう、じゃあ京都がフライパンだとしたら群馬は何よ、うん、
1: 群馬はね蒸し
0: 器。あ、蒸し器ね。あ、どっちもしんどいね。
1: うん、
0: なるほどね。
1: 蒸し器のさらに、
0: うん、
1: なんだろう、あのさ、コンビニの肉まんの蒸し器みたいなのが九州。
0: うんうんうんうん、
1: 伝わる。
0: うんうんうんうん、
1: で、あの中華のせいろの蒸し器が群馬って感じ。
0: あ、そうなんだ、うん、群馬火力強いね。
1: うん、
0: なるほどね、そんな感じなのか。
1: そんな感じです。
0: そっか、私ほら基本
1: ゴールデンウィークにね、うん、ちょっと九州の方に行ったんですけど、
0: うんうん、
1: あの群馬も暑かった。
0: あ、意外と聞くよね、その湿度とかが不快指数が高、とにかく高くてかなわんっていう人多いね。
1: そう、うん、
0: うん、そっか、なるほどね。
1: 皆さんね、今年も嫌な季節がやってきました
0: ね。え、ほんとね、
1: ご自愛ください。
0: はい、さあ、じゃあそんなわけで今日のメッセージテーマ教えていただきましょう。
1: 今日のテーマはね、
0: うん、
1: 気になっちゃって。
0: 気になっちゃってなんだね。
1: もう気になっちゃって、気になっちゃって、
0: うんうんうん、
1: もう気になっちゃった結果どうしちゃったのみんな、
0: うん、っていうのが何かあったんだね。
1: 気になってんだけどどうしようもないんだ、でも気になっちゃって
0: 気になりすぎだよそれ。
1: もう気になっちゃってることあるでしょみんな。
0: ね、あると思います。
1: 気になっちゃってるけど指摘できないとかさ、
0: うんうんうんうん、
1: 気になっちゃってるんだけどあるでしょ、いろいろ
0: あると思います。
1: 皆さんからのメールお待ちしております。
0: はい、
1: トミちゃんアドレスお願いします。
0: はい、メールアドレス845@maeradi.net 845@maeradi.net でございます。で、その他には、前橋ラジオのホームページから投稿フォーム使っていただいても OK ですし、インスタグラム、ドーピントーキンで検索かけていただきまして、そこから DM も OK でございます。ぜひ皆さんからね、今日の気になっちゃって、というね、あの、お題目、それ以外のものでも OK です。皆さんからのメッセージお待ちしています。さあ、じゃあマリリン、今日もスタート行ってみましょう。
1: さあ、それでは今日も元気に行きますよ。
0: おーほほほほい。

0: ここからはソネット株式会社よりソネットフィットネスのインフォメーションです。ソネットフィットネスは前橋市大友町ソネットビル2階にあるフィットネスジムです。キッズからシニアまで幅広い層をターゲットにし、日本、群馬、前橋にフィットネス文化を根付かせるムーブヤーバディ、体を動かすをキャッチフレーズに、お客様それぞれの目的にプロフェッショナルなスタッフが全力でサポートいたします。主にプログラム、パーソナルトレーニング、ゴルフ、キッズジュニアスクール、4つのカテゴリーがございます。シェイプアップしたい、競技レベルを上げたい、体をスムーズに動かせるようになりたい、怪我をしない体を作りたい、そんな方にはぜひソネットフィットネスへ。見学・体験会は随時開催しています。入会時お得なキャンペーンも実施していますので、ぜひ一度お越しください。お問い合わせは 027-251-4417、 またはソネットフィットネスで検索ください。 Move Your Body、 ソネットフィットネスへ。スタッフ一同心よりお待ちしております。ソネットフィットネスからのインフォメーションでした。
1: 月曜からドーピン・チョーキング。

0: ここからはマリトミ
1: マリ
0: マリトミ
1: タイムス
0: マリトミ
1: タイムスですね。
0: トミマリタイムスはいでございます。ということでよろしくお願いします。
1: はい
0: はい、大丈夫でしょうか。
1: さて、
0: はい、
1: この季節といえばやっぱり、
0: うん、
1: ほたる濃いですよ。
0: うん、ホタル来てる
1: 来てる。
0: うん、
1: 前橋荻窪公園源氏ホタル今見頃だそうですよ。
0: マリリン、これ見に行ったことあるの？実際
1: あるある。
0: うん、私もある、
1: うん、なんか結構綺麗よ。
0: すごいびっくりするのはさ、うん、結構来てるんだよね。
1: そう、
0: 人も来てるしさ、思いのほかなんかホタルいるよね。
1: いる、
0: ホタルいる、びっくりする。
1: ただね、今年は雨が少なかった影響でちょっと少ないそうです。
0: あ、そうなんだ。
1: うん、
0: 最近全然行ってないんだけどさ、
1: たまにはいいんじゃない。
0: そうかね、行って
1: 季節を感じるのも、
0: まあ、確かに。なんかホタルっておーって思うよね。
1: うん、
0: うん、グッとくる。
1: そう、それをね、
0: うん、
1: なんかこう理系のね、うちの夫はね、
0: うん、
1: ルミノール反応だ、ルミノール反応だとか言っちゃうのよ。
0: ルミノール反応なんだ。
1: そう、もうすごい、どうかと思うでしょう。
0: そうね、なんかあのマニアックな喜び方するよね。
1: そう、
0: うん、いいと思います。それはそれで、
1: はい、
0: はい、ぜひいろんな方に見に行ってほしいですね。
1: ぜひ行ってください皆さん。
0: はい
1: はい
0: はい、他には何か。
1: こちらからは以上です。
0: はい、ありがとうございます。さあ、私の方からはですね、先週とか週末土曜日に私のバニーズがって言ったよ。
1: 私のバニーズ。
0: はい。私のバニーズが試合をやりましたよ。ホーム戦でございましたよ。
1: はい。
0: はい。ですね、試合結果としましては、残念ながら、負けてしまいました、ホーム戦。
1: あらあらあらあらあら。
0: 第12節だったので、後半、まあ、折り返し地点、だったんですよね。
1: はい。
0: はい。それ、ホーム戦で、こう、ちょっと負けちゃった、みたいな、感じなんですけど、残念ながら。
1: で、トミーちゃん、すいません。
0: はい。
1: この後なんですけども、
0: うんうん、
1: この後また暑くなってくるので、試合が、またオフになるんですか、
0: うんうん、そうですよ。サッカーは、こうやって、途中で、季節の途中で一回夏のインターバルっていう感じで、試合がね、お休みになるんですよ。で、それがね、
1: そうですよね。
0: そうそう、だからね、でも、真ん中でお休みになるわけじゃないんだよね。
1: あ、そうなんだ。
0: そう。あのね、6月の終わりまでやって、6月28日が最終戦で、その後、17節、6月いっぱいまでやって、
1: うん、
0: 次の16節と17節の間っていうのが、まるで2ヶ月空くの。
1: で、それで、その、
0: うん、
1: あとは、あとな、だ、ごめんなさい、ワンシーズン何節あるんでしょうか？
0: 22節あります。
1: あ、
0: 22節ある中で、後半というかね、インターバル明けっていうのが8月の最終週から、今季は、17節が始まる。だからもう、それが明けちゃうと、もう本当にいよいよ追い込みっていうか、なんですよね。
1: 先生、質問です。
0: はい。
1: そのインターバルの間っていうのは、
0: うん、
1: チームはどんな感じなんですか？
0: めちゃくちゃ練習してますよ。夏休みと、あとは練習。なんですよ。
1: そうだよね。なかなかさ、そういうインターバル取るスポーツって珍しいよね。
0: あ、そうかな。
1: 野球は、まあ野球は交流戦だけどさ。
0: ああ、そうね。でも、ウィーリーグなんかはもう試合終わっちゃってるしね、シーズン。
1: うん、
0: 冬から始まってね。
1: ね。
0: うん。そうかも。そうなんですけどね。まあでも、バニーズはとりあえず折り返し戦の1戦目で、
1: はい、
0: 広島と、ディアボロッソ広島戦ったんですが、ディアボロッソ広島は今、上位の方にいるチームで、なかなか手強い相手だったんですけれども、なかなかね、うまく勝てないんだよな。今、ディアボロッソ広島は、順位が2位ですね、
1: うん。
0: デバニーズは今7位といったところですね。うん、頑張ってほしい。
1: そ
0: う、
1: ね。
0: そうなのよ。なんかここのところホーム戦ずっと負け続けてしまって、 前回のホーム戦の時に負けた時にはその時のキャプテンフラッグをつけてたのが、ユン・ドゥギョン選手で、韓国から来てる選手なんですけど、日本語がたどたどしい、まだちょっとたどたどしい、明るくってすっごい元気な、あの性格のいい選手なんですけど、彼女がもうすごい悲しい声でこう負けてしまって、でも勝ちたかったっていうのをこうみんなこうサポート

0: ター席に向かって一列に並んで言ってくれるんだよね、一言言ってくれるんだよね、うん、キャプテンがね。でそれを聞いてなんかもう切なくなっちゃって悲しくなっちゃって、
1: うん、
0: そんなあのサポーターもなんかみんなが選手のが勝てないっていう辛さ、サポーターもなんかそれを受けて切ないみたいな気持ちになって、でみんなす

0: つがの胸が潰れるような悲しい声というか、まあ、厳しい声、うん、辛い声、悲しい声、そしていろんな思いをうちに秘めた声っていうのかな。こうそういうので、その、でも自分たちは、負けてしまって申し訳ないって話はもちろん言ってくれるんだけれども、でも自分たちは戦い続けますって言ってくれたのよ。キャプテン挨拶で。で、なんか、ちょっと私、それを聞いて、やっぱりぐっと来るんだよね。私たちサポーターも、やっぱり胸に来るものがあって、そう。それでね、私、こう、勝ち続けるチームを応援する楽しさっていうのもあるんだけど、
1: うん、
0: 勝ったり、負けたり、で、勝てなかったり、負け続けたりっていうこともあって、でも、だから、こういう風に応援したくなるんだなってすごい思ったのよ。
1: うんうん。
0: だから、それはもうもちろん勝ち続けることが一番だしさ、それが一番こう、うん、応援する側もサッカーする側も多分一つも辛くなく楽しくできることなんだろうと思うけど、そんなにうまく回んないじゃん世の中って。
1: まあそうね。
0: うん。でなんか前回は本当になんか心折れちゃったみたいな悲しさだったのよ私。
1: うん。
0: でも今回の負けはなんかね、ちょっといやでも応援しなくちゃ、こうなんか見守りながら応援して、おなんかあこれがなんか今バニーズを応援する私たちの醍醐味なのかもしれないってね、なんかねとても思ったのよ。
1: もういいじゃない
0: 。うん。でなんか勝ち続ける良さももちろんそれはあるのよ。だけど、うん、今ここで彼女らのそういうストレートな戦い続けるっていう宣言を聞いたときに、なんか私の中のちょっと胸の中もちょっと熱くなるものがあって、
1: うん、
0: なんかやっぱなでしこリーグいいな、そうだよな、うん、私たち熱くなって、ま、もうできる限り応援した方がいいよなっていうね、なんかものがやっぱりね芽生えた。改めてずっと持ってるんだけどね、ずっと持ってるんだけど私の中では新たに芽生えた気がして、そうだから辛いよね、苦しいよね、勝ちたいよね、戦い続けるよね、よーし分かった私らもみたいな気になるような、あのそんな挨拶を受けて、なんかこれが醍醐味だなってちょっと思いました。
1: なんかファミリーだね。
0: うん。不謹慎かもしれない。だから違う、その私と違うスタンスで応援したり、選手を見守ってる方もたくさんいらっしゃるから、それはトミーちょっとあんた勝手だよって言われるかもしれないけど、でも私はとてもそう思ったので、
1: うん。
0: うん。あの、こちらもやっぱり胸の中の熱いものを秘めて応援をしたいな。で、それをやっぱりね、いろんな人に見てもらいたいと思う。選手のそのひたむきな姿を見てもらいたい。なんかね、絶対得るものがあるって見てるだけで。
1: うん、
0: と思いました。はい。熱く語りましたが。毎週この時間なんか本当になんか熱く語って、なんかね、我に返るとちょっと恥ずかしいね。いやね。
1: いいんじゃない？でもそれぐらいなんか熱く応援できるってすごくいいと思うよ。
0: でも楽しいよ、応援はしてて。
1: うん、
0: あの、盛り上がったり盛り下がったりいろんな気持ちがあるんだけど楽しいです。
1: うん。
0: うん。今回はでも本当にあの、そういう選手の声を受けて、本当にもう一回自分のなんか胸の中を熱くしよう。というふうに思いました。
1: いいと思います。
0: ありがとうございます。バニーズですね、6月6日土曜日、これは今度はね、アウェイ戦です。大阪です。スペランサ大阪との対戦、大阪まで。はい。バニーズが遠征するわけですね。で、続いてのホーム戦が第14節、6月13日の土曜日。四季島のアースケアサッカーラグビー場で、いつものところでやります。11時キックオフ、ちょっといつもより早いです。土曜日11時からのキックオフで、ディオッサ出雲 FC、出雲とやりますので、あの、ぜひ、皆さんね、その熱い思いを再確認で来ていただけたら嬉しいな、なんていうふうに思います。はい。
1: ぜひとも。
0: はい、ぜひとも、いらしてください、皆さん。はい。と、まあ、そんなわけで、あのね、あとね、またちょっと違う話していいですか？
1: はい、どうぞ。
0: ですね、私、そしてね、土曜日はバニーズ。で、日曜日に、バニーズの、ジュニアというか、ユースが、ユースチーム、バニーズにあるんですけど、うん、ユースチームが、アンダー17かな？で、試合をするっていうことで、玉村のね、運動公園にね、ちょっと見に行ってみたんですよ。 そうそう。あの、バニーズのユースの子たちも応援に来てくれたり、あとは、あの、ボールパーソンとして試合の運営を手伝ってくれたり、あの、そこに関わる

0: 保護者の方なんかともちょっと顔見知りになったりしてて、なんで今度見に来てねなんて言われてたんでちょっと行ってみたんですよ。で昨日は、はい、お天気も良かったし風があったのでそこそこ木陰でね試合を見るってすっごいなんかね楽しかった。でねこうどうなん、アンダー17のバニーズの子たちってどうなんだろう、でもすっごいこうなんかトップチームみたいな試合はしないんだろうなと思ってたら、なかなかねパス回しとかを中心にしてなかなかいい試合をしてて、でなんかこう両方応援できるのよ。そのバニーズももちろん応援するんだけど、相手のチーム高崎 FC の子たちも一生懸命やってるから、おー頑張れ頑張れとか、あの選手がいいねとか、こうなんて言うんだろうな、またバニーズのトップチームを応援するときと違う感じで、本当になんかね若い子がするサッカーをエンジョイ、見てエンジョイしますみたいな感じでね、ユースの試合見るの結構楽しかったんだよね。
1: もういいじゃない。
0: そうそう。なので、なんて言うんだろうね、バニーズの応援の時は私もものすごいこう力が入ってるし、バニーズ頑張れって、勝ってほしいみたいな、そんな気持ちがすっごい先行して、もちろん応援するんだけど、なんかね、ユースの試合ってもっとすごい牧歌的で、こう選手もこう伸び伸びしてるし、うん、なんか、あっちの選手もいいね、こっちの選手もいい、こっちの選手も頑張れだし、バニーズも頑張れだし、みたいな感じでね、こう、すごい癒される感じで、これもね、良かった、なかなか。
1: あれだね、うん、それをごめんね、うん、駅伝で例えると、都道府県対抗駅伝の中学生の枠みたいな感じかな。
0: うん、あそうかもしれない。そうかもしれない、うん。そうそう。だからなんかね、なんか背番号、何番の子、動き先がすごいいいよね、とかって、あれはね、何々ちゃんっていう子で、とかって、今、高校生なんだけど、とかって言って情報が周りから入ってくるわけで、あそうなんだ、ね、あの子はなんかすごい伸びそうだねとか、今シュートした何番の子もいいねとか、楽しいと思って、純粋にこうなんか
1: 楽しい
0: って応援してやれる感じですごい良かった。なんでぜひですね、興味がある方はこういうユースの試合なんかをこうそれこそね、椅子持ってって木陰にセッティングして、ぽやーっとしながら、おやつ食べたり、ジュース飲んだりしながらね、見るのね、いいかもよ、と思いました。楽しかったです、とっても。
1: いいですね。うん、なんかまた違う楽しみで、いいと思います。そう
0: そう。で、なんかそれ終わって帰ってきて、なんか一晩経って、で、バニーズのことを思う、トップチームのことを思い出して、いや、私、もっと気持ち入れられるとか、そんな風にやっぱ思ったのよ。うん、だからなんかすごい良かった。すごく私的には、いろんな気持ちがリフレッシュされて、そして熱い気持ちがもう一回また、こう芽生えるような気になって良かったです。はい。なんかね。
1: いいですね。なんか素敵です。
0: うん、そう。でもなんかバラコにはもうトミーは肩入れすぎだよとかって、ね、言われたりするんですけど、いいんです。それがいいんです。
1: いいんです。そういう楽しみ方もありだと思います、私は。はい。
0: まあ、お仕事でね、いろいろお手伝いをしてる部分もあるんですけど、でももうなんかみんな、どの子もこの子もうちの子だから。バニーズの子たちはもう全部うちの子、うちの娘だから。と思ってやってます。はい。
1: ね、バニーズに関してね、うん、メールが来てるんで、OK 班からメール来てるんで、ちょっとこのタイミングでご紹介しますね。
0: ありがとうございます。
1: はい。ラジオネームOK班から、はい、バレーボールのシーズンも終えて落ち着きましたので、やっと今年初のバニーズに行きました。トミーさんご無沙汰でおマットさんでした。と
0: どうも、いらっしゃいませ。
1: 去年までいたワイナット綾乃選手が推しだった身だとしても、うん、身としても新しい推しを探すためでもあった土曜日、
0: うん、
1: 入場前にトミーさんが選手の魅力をたっぷり教えてもらっていたので、もう推しが決まりましたよ、と。
0: お
1: 素晴らしいドリブルのフォワード富近さん、
0: おー、うんうん、
1: そしてトミーさんの解説通り本気出すサインのユニフォームをめくる松尾美月選手、
0: うん、
1: 新東村の特製バニーズ T シャツもゲッチューして、うん、全身バニーズなに慣れた私も本気モードに、
0: うん、
1: 結果は残念でしたが、あの守りっぷりはファン獲得につながりますって、
0: うん、
1: 私の中では勝ちに等しい試合を内容だったかなといただきました、
0: うん、ありがとうございます。そうよ、OK班が来てくれて、ちょうど私が外でサポさんたちとオフィシャル練習タイムっていうのを今期設けてるので、それの打ち合わせをねちょっとしてた時に OK班がちょろっといて、うん、あー来てくれたんだーなんていう話をねしてたんですよ。でもなんかその

0: ペルをちょっと聞かせてもらうと、本当に楽しんでもらったみたいでよかったです。
1: ね、こうやってちょっと、うん、ね、こうやってファンの人がね、増えて、押してくれる人がね、増えてくれると嬉しいね。
0: そうそうそう。そうそうそう。富塚ちゃんね、今回、フレッシュな、新加入の子なんですけど、めちゃくちゃ、なんていうんだろうな、可愛いんだよね。いい子なんだよね。で、髪の毛ね、短いのをね、キュッと縛ってるんでね、後ろの方でね、尻尾みたいに髪の毛がピョンって出ててね、それがね、なんか顔頻尿でいつも揺れてて、ピョンピョンって揺れてんだ。
1: お母さん？
0: はいはいはいはい。
1: お母さん？
0: はいはい。なんかね、あとは松尾選手ね、背番号10番ね、松尾選手も、なんていうんだろう、気合が入って、こうだんだん自分の気持ちがチャージされてくると、ズボンの裾をめくり上げたり、肩の、こう袖をこうめくり上げてヒューガ小次郎スタイルになってったりとか、そんな感じでどんどんめくり上げてチャージしていくんで、なんかよし来てる来てるって思ったりしながら応援してますね。
1: いいね。なんかそういうなんか細かいそういう推しもいいね。
0: そうですね。はい。ぜひ皆さんね、みんな可愛いんで、推しを見つけてめちゃくちゃ応援していただけたらなと思います。ありがとうございます。オッケー、ありがとう。
1: というわけで、
0: はい、
1: 以上でございますか。
0: そうですね。ということで、ドビバリタイムズでございました。

ここからはベルジ株式会社からのインフォメーションです。有料老人ホームを運営するベルジ株式会社では、介護に関する相談を受け付けています。介護で困った、どこに相談していいのかわからない、一時的に介護が必要になったなど、豊富な実績と50を超える関連グループのネットワークで皆様のご不安やご要望にお答えします。ホームページではベルジの様子をブログで紹介しています。ベルジ美の輪で検索してください。またご相談はフリーダイヤル 0120-72-6541 0120-72-6541 までご連絡ください。私たちベルジ株式会社は、常にありがとうの気持ちを忘れずに、お客様にご満足いただけるよう日々サービスの向上に努めておりますので、いつでもお気軽にご相談くださいませ。ベルジ株式会社からのインフォメーションでした。

0: ここからはソネット株式会社よりソネットフィットネスのインフォメーションです。ソネットフィットネスは前橋市大友町ソネットビル2階にあるフィットネスジムです。キッズからシニアまで幅広い層をターゲットにし、日本、群馬、前橋にフィットネス文化を根付かせるムーブやバディ、体を動かすをキャッチフレーズに、お客様それぞれの目的にプロフェッショナルなスタッフが全力でサポートいたします。主にプログラム、パーソナルトレーニング、ゴルフ、キッズジュニアスクール、4つのカテゴリーがございます。シェイプアップしたい、競技レベルを上げたい、体をスムーズに動かせるようになりたい、怪我をしない体を作りたい、そんな方にはぜひソネットフィットネスへ。見学・体験会は随時開催しています。入会時お得なキャンペーンも実施していますので、ぜひ一度お越しください。お問い合わせは 027-251-4417、 またはソネットフィットネスで検索ください。 Move Your Body、 ソネットフィットネスへ。スタッフ一同心よりお待ちしております。ソネットフィットネスからのインフォメーションでした。
1: 月曜からドーピントーキング、
2: 時刻は8時33分を回っています。ここからはメールについて話してみたのコーナーです。はい、
3: について話してみたね。
2: あ、そうかそうか、メールについて話してみたじゃねえか。それはまた失礼。
3: すごい人のメールに文句つけるコーナーみたいになってるから。
2: これはまた失礼しました。はい、はい、さあ今日のメッセージテーマ、気になっちゃ

0: ってなんですよね。
1: はい、もう気になっちゃって。
0: はい、何が。
1: いや、あのね、
0: うんうん、
1: もう私の家から保育園まで毎日歩いていくんですけど、うん、
0: はいはい、
1: そこに、うん、もう昔からある靴屋さ
0: ん
1: があるんですよ。ほ
0: う、
1: おじいちゃんがやってて、
0: うん、
1: でもなんかやってんだかやってないんだかで靴も置いてないの、もはや。
0: うんうんうん、
1: 来た、なんかオーダーだったりとかは注文したやつを取り寄せるぐらいしかやってないぐらいの靴屋さんがあった。
0: うんうんうん、
1: でそこがね、うん、あの週に3日ぐらい休むんだよね。でしかも営業時間が、うん、10時から4時
0: ほう
1: っていうさ、なかなかそんなに空いてない靴屋さんなの。
0: ほうほうほう。
1: なのに、うん、ガラス面に手書きで、
0: うん、
1: 怖いことがあったらすぐお店に飛び込んでくるんだよっていう張り紙が貼ってあって、
0: ほう、
1: 手書きでね、すごい達筆なの。あ、もう明らかにおじいちゃんの字で書いてある。
0: ほう、
1: そうだけど、その時間小学生歩いてるかなって思ってたもん。
0: おー、なるほどね。
1: もうでもそれがもうずっと気になってて、
0: うんうん、
1: でもそういうのが貼ってあるぐらい、もう書いて貼っちゃうぐらいだから多分すごい、
0: うん、
1: いいおじいちゃんなんだろうなと思ってずっと気になってたもん。
0: でしょうね、
1: その靴屋のおじいちゃん、
0: うんうん、
1: でそこから、うん、まあ、1年経ちまして、はいはい、この間そこの、ね、靴屋の前を通ったら、
0: うん、
1: 当店で英会話しませんか、受講生募集中って書いてあったの。それはおじいちゃんの達筆な字で、
0: 気になる、
1: もう気になっちゃって、気になっちゃって、
0: 気になっちゃうね。
1: 何、もうさ、疑問しかないわけよ。
0: うんうん、
1: え、この靴屋で、
0: うん、
1: 英語教室、うん、英会話教室、
0: うん、
1: 誰が、
0: うん、
1: え、もうで、それ以外何も書いてないし
0: お問い合わせはこちらまでもないんだね。
1: ないよ。でしかも突然現れたの、その張り紙が。
0: ほうほうほうほう、
1: もう気になってしょうがなくて。
0: ほわ
1: ー。で、うん、私もそこ毎日通るから気になってたんだけど、うん、そしたらうちの旦那も気になってたらしいの。なんだと思うっつって。
0: おうおうおう。
1: で2人で、なんだと思う、なん、え、でおじいちゃんが教えるんかな、いやいやいやいやみたいな、
0: うんうんうん、
1: 気になりすぎちゃってさ。
0: 気になるね。
1: すいませんって言っちゃったよね、私。
0: 言った。
1: え、
0: あ、よかった、さ、すっごい気になってた。どうする、それどうなった。
1: でそしたら、まあ、その靴屋のおじいちゃんが出てきて、
0: うん、あ、やっぱおじいちゃん出てくんだ。
1: ちな
0: みにね、靴屋の中って綺麗なの、小汚いの。
1: 綺麗。
0: あ、そうなんだ。ほうほうほうほう。
1: 綺麗なんだけど、うん、なんだろう、必要なものしか置いてないみたいな感じ。
0: 昭和テイストのなんか上履き置いてあるみたいな感じ。
1: いや、そこまでも、そう、上履きすらないぐらい。
0: ほう、なるほど、う
1: ん、カタログとかが置いてある。
0: ああ、なるほど。
1: はい。もう意を決して、
0: うん、
1: あ、今いると思って、うん、すいませんって入ってみた。
0: 入ってみた。はいはい。
1: 気になりすぎちゃって。
0: 周りにいいね、好き、そういうの。そんでそんで、ほいでほいで。
1: で、すみません、そこに書いてある英会話教室ってって聞いてみたんですよ。
0: ほいでほいで。
1: そしたら、あ、よくぞよくぞみたいな感じで。
0: ほうほう。
1: で、そしたら、いろいろ説明してくれて、
0: お
1: う、どうやらそこの、うん、ご近所に住んでいる、
0: うん、
1: もうずっと日本に長く住んでるんだけど、うん、外国人の方、
0: うんうん、
1: まあ、その方もおじいちゃんなんだけど、
0: お
1: がここで英語を教えてくれるっていう話になったらしいの。
0: お
1: で、
0: お
1: その、
0: うん、
1: おじいちゃんが、まあ、教えてくれるから、
0: うん、
1: まあ、やりませんかみたいな感じだ。
0: うんうんうんうん。
1: でもさ、もうさ、うん、英語って結構レベル別とかっていうのが普通じゃない。
0: おうんうんうん。
1: でもね、そういうのも全然ないの。もうなんかどういうんだろうと思って、そこもワクワクしちゃうんだけど。
0: だからおじいちゃんが来て、日本のおじいちゃんと英語話せるおじいちゃんと、それに興味ある人が話して、お茶飲みながら英語で話し続けるみたいなノリなんかね。
1: かね、それね、まだね、うん、それがね、明日からなの。
0: あら、で、なに、申し込んだ。
1: 申し込んだ、体験取り合いで、なんかそしたら6月2日が体験なんです、
0: うん、
1: ぜひ来ませんかって言われて、
0: おうおう、
1: 行く行

0: え、何時から？
1: 昼の1時から2時。
0: あ、じゃあさ、夫婦で行けばいいじゃない。
1: いや、もうさ、おう、なんかもう、夫婦で行くのもそう。いや、まあ、旦那はね、ちょっとあれだからいいんだけど。
0: あ、そうかそうかそうか。いや、でも、マリリンは英語ブラッシュアップしたいだろうし、いいんじゃない？
1: いや、もうさ、なんだろう、もうブラッシュアップとかじゃなくて、
0: うん、
1: なんかもう、ジジイの友達ができればいいかなと思って。
0: そうだね。そうだね。
1: ブコセンちゃんみたいな。
0: そうだね。はいはいはい。
1: そうもう、うん、で、それを、うん、そのおじいちゃんが、その申し込んだ人の名前をね、うん、と電話番号を書いていったわけよ。
0: うんうん。
1: ただ、私の前にもうすでに3人いたの。
0: あら。
1: 気になる。
0: すごいね。そら気になるわ。
1: すごい気になるでしょ。
0: 気になる気になる。
1: もう気になっちゃって気になる。どんな人が来るんだか。
0: ああ、そうだよね。それは気になって楽しいね。
1: でしょ？
0: うん。ぜひ。
1: そこに突っ込んでっちゃうのがすごいでしょ、さすがに。
0: そうそう。だ結構それはさ、って言ってて何も動かない人の方が多いからね、世の中。
1: そう。気になっちゃう。
0: そう、それでもやっぱり、って行くところがね、マリリンのいいところ。
1: ありがとう。
0: 素敵。いいと思います。
1: で、その先生が、
0: うんうん。
1: 私が、うち、私と同じマンションの人なの、う
0: ん、あら、いいじゃない、ご近所さん。
1: でずっと気になってた人で、そのおじいちゃんも、
0: うんうん、
1: そのおじいちゃんも明らかに外国人、うん、白人の方で、
0: うんうん、
1: で北海道情報大学って背中にバックプリントが入ったジャンパーをいつも着てたの、
0: うんうんうんうん、
1: ね、
0: うん、
1: でもこれは、うん、いや、その北海道情報大学の関係者の方なのか、
0: うん、
1: それとも、
0: うん、
1: この漢字かっこいいっつって来てるだけなのか、それもずっと。
0: なるほどね。そうね。なんか、うん、漢字かっこいいもあるよね。
1: そう、だから日本人がさ、オレゴンって書いてある T シャツ着ちゃうのと一緒で。
0: そうね。そうね。なんかそうね、アメリカ人の若い男子が、左胸の上に台所って入れ墨入れてた人いたからね。
1: それと同じ、どっちのスタンスなんだろう。それもずっとそのおじいちゃんも気になってて、でも聞けないじゃん。
0: そうだね、そうだね、聞けないね。
1: そう、うん、そしたら、うん、ちゃんとそこの先生だったっていうね。
0: あーねー、気になりますね。
1: 気になっちゃったら繋がっちゃって、もうどうしようなのよ。
0: そうだね、それは楽しそうだね。
1: そうなんです。
0: いいじゃない、いいじゃない。
1: それがね、明日なんでちょっと行ってきます。
0: はい、ぜひぜひ。いいですね。
1: もう気になっちゃったから。
0: 私も気になっちゃう。だからぜひまたそれのレポートを教えてください。
1: はい。
0: はい。いや、いいね。
1: 気になっちゃったら固まっちゃった話でした。
0: はい。素敵だと思います。ありがとうございます。いいね。
1: 素敵好奇心が暴走しました。すいません。
0: いいと思います。さあ、気になっちゃってっていうと、じゃあ私の方からも気になっちゃってでいいですか、はい、お話をしても。
1: お願いします。
0: ね、うちの夫って、すっごいパンツいっぱい持ってんのよ。
1: 何の話突然。
0: いやいや、パンツだってほら、パンツ履くのにもう体一個しかないじゃん。
1: だからそれもさ、一応確認なんだけど、
0: うん、
1: パンツなのかパンツなのかどっち。
0: パンツ、
1: 下着のパンツ。
0: そういうこと。
1: はい。
0: そう、
1: たくさん持ってらっしゃる。
0: たくさん持ってんのよ。でこう履く体は一個しかないわけじゃん。そんなに出してなくてもよくないって思うのよ。
1: うん、
0: まあだからさ、例えばね、まあ7枚とかあればさ、1週間にね、
1: う
0: ん、毎日履き替えたって1週間持つじゃん。だ7枚とかあれば十分じゃないかって思うんだけど、多分その倍以上軽くあるのよ。だから、お風呂のね、脱衣所のところに下着だけ入ってる、うん、ほら、よくあるじゃない。こう、プラスチックボックスみたいなやつにさ、
1: そうね、
0: 下着入れといたりするじゃない。
1: うん、
0: そこのさ、一列のさ、三分の二以上がさ、彼のパンツだったりとかするわけ。一段のね。なんでこんなにパンツいんのって。もう気になっちゃって、気になっちゃって。気になるじゃん、そんなの。でもね。
1: 体は一つしかないのにね。
0: そうそうそう。なんだけど、なんか同じ模様のとかもあるのよ。お気に入りのメーカーがあって、いつもそこで買ってくるわけ。
1: うん、
0: で、昔のやつも、よっぽどひどくならない限りは、取っとく。で、新しいのどんどん買ってくる。どんどん増える。でも、どんどん出すみたいな。で、なんでこんな出すの？気になっちゃうわけ。しかも、なんか全部が違う柄とかじゃなくて、だいぶ被ってるのとかもあるわけ。
1: うん、

0: 大丈夫
1: そう、あの、大丈夫そうな
0: 話。うん。いや、だからすごい気になってて、なんでこ、なんでこんなにある必要があるっていうのを気になって聞いたのよ、先日。
1: うん、うん。
0: そしたらね、なんか、え？気分で選びたいじゃんって言われたの。え？女子高生？みたいになって。そういえば、確か昔、ほら、ホットドッグプレスとか、なんか、そう、ポパイとか、その、イケてる男子が読む雑誌みたいのが昔あったんだよ、昭和の頃ね。で、そこの特集ページに、その、あの、女子はその日の気分でパンツを変えるっていう特集がしてあったんだよ。でね、しましまパンツの時は元気な日とか書いてあるの。女子のパンツを勝手におっさんが語ってるわけ。おっさんだかどうだかわかんないけど、編集者がさ、こう書いてるわけよ。水玉模様の日はちょっとハッピーな日とか書いてあるわけ。え？男子もこういうノリ？と思って。すっごいびっくりしたのよ。でね、え、そういうこと？そういうことなの？って聞いたら、え、でも気分でパンツ選びたいじゃんって言われて、え、そんなある？そんなある？と思ってびっくりしたの。気になっちゃっての結果が、オチがここだったっていう。
1: もう、まあ、うん、ね、うん、本人がそう、そこで上がるのであれば、
0: うん、
1: 大丈夫ですか？公共放送で旦那さんのその下着の話して大丈夫ですか？
0: え、でも別にパンツいっぱい持ってて、なんでそんな持ってるのか気になって聞いてみたら、その日の気分で選びたいからって答えが返ってきたよっていうだけの話なので、そんなに問題はないと思います。え、これって問題あるんかな？マジ、大丈夫？大丈夫私。
1: いや、あの、放送的には問題ないんですけど、あの、旦那様的にはなんか、お前、俺のパンツの話とか、外ですんなよって大丈夫？
0: もう外どころじゃないよね。電波乗っちゃってっかんね。まあまあ、でも大丈夫。多分、うちの旦那さんの顔は誰も知らない。大丈夫。大丈夫。
1: 大丈夫。結構みんな知ってるけど。
0: 誰も知らない。大丈夫。大丈夫。ということで、私のなんか、すっげえ気になっちゃってっていう話は、そのパンツの枚数の多さの話でしたね。
1: いいですよ、いいですよ。
0: はい。さあ、そんなわけでメール来てるので、ちょっとご紹介しましょうかね。
1: はい。はい。ちょっと今ね、泣きました、
0: うん、
1: 子供が。
0: はい。大丈夫ですか？
1: はい。ちょっと救出していきます。メールお願いします。
0: はい。はい、救出してください。それでは、その間にメッセージをご紹介しましょう。ラジオネーム、わかりましんさんです。いらっしゃい。メッセージ。トミーさん、マリリン、リスナーの皆さん、こんばんは。はい、こんばんは。あの、前回ね、メールくれた時に深読みしなきゃダメか。どうだどうだって、あの、バラコと結構、キャッキャしてたんですけれども、メールはあまり深読みしなくて大丈夫ですと。気になるテーマですが、もちろん気になさらずに、ということでね、気になっちゃってっていうのが気になるテーマですね。はいはい。あの、気になさらずで大丈夫だということです。ありがとうございます。さあ、今日はですね、はい、お帰りなさい。わかりましんちゃんからのメール読んでます。今日は、はい、玉木奈美さんの誕生日です。リクエストはガンダムシード主題歌のビリーブ、玉木奈美でお願いします。ガンダムシードね。はいはい。
1: ガンダムシードってすごい懐かしくない？
0: 懐かしいね。ガンタネ、ガンタネって言われてた気がするな。ね。私ね、シードはそんな見てないんだよね。まあ、桜綺麗だったけどね。さあ、そして、ではまた、わかりましんでしたというふうにいただきました。わかりましんさん、ありがとうございます。
1: はい、すいません、なんかガンダムシードにちょっと噛みついちゃってすいません。
0: ガンダムシードね、かっこよかったよね、主人公とかね。
1: すいません、私は全くガンダム私は分かんないですけど、うちの兄が重度のガンダムオタクなので。
0: あ、いいじゃないですか。
1: すいません。
0: いやいやいや、あの、日本人の男子は必ず1回はガンダムの門を通るので、ガンダムの門通らない人はマクロスの門通ってるんで大丈夫です。
1: いや、うちあの、そのうちの兄がさ、柔道のガンダムオタクなので、うちガンダム禁止ってなってるんですけど。
0: なんで禁止すんの？
1: うちは絶対息子2人にガンダムは見せない。
0: 大丈夫だよ、そんなガンダム見せなくったって、仮面ライダーとか戦隊ヒーロー必ず見るんだから大丈夫だよ。でね、あの、好きな子は好きだし、へーって言って流す子は流すのよ。うちの甥っ子は、長男は全くそういうのに興味ないし、次男はもう絵に描いたようにそういうの大好物の人だから。
1: 大好物。
0: そうそう、だからね、みんななんか好き嫌いあるから大丈夫。いいじゃない。ガンダムなんかにハマっちゃったりしたら、もうね、お喜びだよ、あんちゃんが。
1: そうなんだ、だからなるべくガンダムだけは。
0: なんでなんで、でもほら、よくさ、私、幼馴染とかは、じゃあさ、ガンダムのセリフだけで会話しようぜとかって言って、しばらく、ガンダムのセリフだけで会話したりとかしてるよ。
1: あ、重症ですね、それ。
0: うん。でもほら、男子そんなもんでしょ？
1: え、そうなの、うん、いやー。
0: なんでなんで、カラオケ行って最後みんなで歌うのは愛戦士って決まってるとかさ、必ずハモるとかさ、するじゃん。え、しないの？
1: 知らん。
0: あ、そう、そっか、そっかそっか。もうなんかとりあえずガンダムの話で盛り上がるって感じでしたね。
1: はい。
0: はい。わかりました、シンさん。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ、その他メッセージマリリンありますか？
1: はい。ラジオネームOKハンから来てますよ。
0: はい、ありがとうね。
1: はい。ついさっき、うん、気になって仕方がないイベントの告知が流れてきちゃったもんだからさ、
0: おうおう、
1: 迷わず応募しちゃったよ。
0: 何があった？
1: 東京競馬場のパドックを走ろう。
0: はあ、そういうのあんだ。
1: そう、100名という狭き門当たるといいな、うん、安政東足マラソンも馬娘で走った身としてはねといただきました。
0: で、そこパドックを馬娘の格好して走るっていうのはさ、あの、ノリ的にありなんかね、なしなんかね、気になるね。
1: ありなんかね、どうなんかね。
0: ね、まあでもちょっとその走ってみたいよね、気になるよね。
1: どんな感じなんだろうね。
0: ね
1: え、パドックってさ、うん、コースじゃないとこでしょ？
0: コースじゃないところだよね。ぐるぐる歩ってるところだよね。
1: あの手前のとこでしょ？
0: そうだと思うよ。
1: うん。
0: うん。
1: パドックを走るってなかなかないよね。
0: ないと思う。パドックはさ、その各その競馬場によって状況が違うのかしらね。
1: 違うと思う。
0: そっか。
1: うん、もうなんか、そのうちのね、義理の兄が、
0: うん、
1: あの競馬関係の仕事をしていて、
0: うんうんうん、
1: やっぱね、そのパドックにいる様子で、
0: うん、
1: やっぱちょっとわかるらしいですよ。
0: そうだよね、ちょっと気になるよね。いや、だからやっぱ馬をやる、やって、その勝つ秘訣っていうのは馬語の習得にあると私は踏んでいたわけですよ。
1: はい。
0: だから馬語がわからない限りはお馬さんは当たらないんじゃないかと思ってたんです。
1: わかるらしいよ、馬子が。
0: いや、それでね、結構馬歴長い先輩に、というわけで私馬子がわからない限りは馬には手出さないって決めてるんですって言ったら、うん、その先輩は、あ、俺馬子わかるからって言われたのよ。
1: あ、
0: マジっすか、すごいっすねって言ったら、いや、でもね、どんなに馬子わかってても、あのレース前の馬って全員が俺はやるぜしか言わなくなるから結局わかんないんだよって言われて心底納得したね。うん。パドックにいる馬はね、俺はやるぜ、俺はやるぜしか言わないんだって。
1: まあそりゃそうだね。
0: うん。だから、あの、馬子分かっててもね、無理無理って言ってた。
1: なんかね、うん、あの、その、まあ、義理の兄が言うには、
0: はいはい、
1: その競馬 の、うん、その大会に出す馬をどれにするか、
0: うんうん、
1: っていうのをやっぱ決めるんだって、
0: うんうんうん、
1: その馬主さんだったりが出すか出さないかみたいな、ちょっとよくわかんないんだけど、
0: うんうんうんうん、
1: でそこ の、まあ、あの牧場の方に見に来て状態を確認するんだけど、
0: うんうん、
1: そのお兄さんとかが見ると、うん、調教師なんだけど、そのお兄さんとかが見ると、うん、一歩踏み出しただけでわかるんですよ。
0: それはさ、やっぱりさ、前世馬だったんじゃねえかな。どう思う？
1: どう思う？私もそう思ってる、若干。
0: そうだな。でもすごい尊いね。うん。
1: もう状態なんかわかるだろうっていう。
0: 本当？
1: で、それを何週も何週もかけてアホかって。
0: あ、そうなんだ。いや、でもちょっと、あの、お兄さん、尊いね。片や馬子がわかるお兄さん、片やガンダムのセリフで会話ができるお兄さん、両方とも尊いね。
1: やめろ。
0: 尊みが強い。いいね、そういうの好き。でもマリリンの、その周りにいる人も面白い人いいよね。多いと思います。いいと思います。
1: あの、実の兄はガンダムオタクでしょ。
0: いいでしょう、いいでしょ
1: う、うん、で義理の兄がその馬子がわかるでしょ。
0: すごいね。
1: そうで、うん、あの、義理の弟はコンゴ人ですからね。
0: うん、面白い、面白い。その家族がこう一緒になるのね、あの、
1: そう。
0: いいね。私もっとさ、マリンの結婚式の時にもっとそこら辺見とけばよかったな。
1: すいません。
0: マリリンの結婚式の時はさ、もうなんかもう古戦ちゃんが面白すぎてそればっかりになっちゃったんだよな。
1: すいません。
0: 本当にな。
1: うちの古戦がすいません。
0: いえいえいえ。まあまあそんなわけで。でもな

0: なんかパドック歩けるのいいね。
1: ね、いいね、100名だってよ。でもこれすっごい人気だろうね。
0: まあでも、あの、お馬さんはさ、やっぱり、こう、固定の、ものすっごい好きな人は本当に好きだからね。
1: うん。
0: 一切他の公営ギャンブルやらないけど、馬は好きっていう人いるものね。
1: そうで、あのさ、結局、馬がやるものだから、
0: うん。
1: 動物が好きな人も見るじゃない？
0: ねえ。
1: そう。だからやっぱファン層広いよね、うん、競馬はね。
0: うん。あとはさ、馬がさ、やっぱサラブレッドっちゅう生き物がさ、もうただひたすら走るっていうのはさ、やっぱ美しいよね。
1: うん。
0: なんかもう見てると絶対に、あの、昭和の人が言っちゃう一言。オラシオンって言っちゃうんだよね。うん。これ、優春っていう映画が昔あってね。
1: ごめん、ちょっとわかんない。
0: オラシオンっていう。うん、今それで、あ、懐かしいって言った人はね、うん、多分世代が一緒。懐かしい。宮本照。優春。いいですね。で、まあそんなわけで、はい。OK 班からのメッセージありがとうございました。メッセージは以上ですか？
1: はい、こちら以上です。
0: はい、わかりました。ありがとうございます。テーマについて話してみたのコーナーでした。

ここからはベルジ株式会社からのインフォメーションです。有料老人ホームを運営するベルジ株式会社では、介護に関する相談を受け付けています。介護で困った、どこに相談していいのかわからない、一時的に介護が必要になったなど、豊富な実績と50を超える関連グループのネットワークで皆様のご不安やご要望にお答えします。ホームページではベルジの様子をブログで紹介しています。ベルジ美の輪で検索してください。またご相談はフリーダイヤル 0120-72-6541 0120-72-6541 までご連絡ください。私たちベルジ株式会社は、常にありがとうの気持ちを忘れずに、お客様にご満足いただけるよう日々サービスの向上に努めておりますので、いつでもお気軽にご相談くださいませ。ベルジ株式会社からのインフォメーションでした。

0: 今日ねバラコが出る予定だったんだけど、急に扁桃腺が腫れちゃってお休みになっちゃったんですけど、そうなんですよ。今こういうの流行ってるというか、まあ、扁桃腺持ちの人はいつだってしんどいんだよね、腫れちゃうと。
1: うん、ね、なんか今ね結構変な風邪がね、うん、なんか5月ぐらいから流行ってるなんてインターネット界隈でだいぶ言われてますけどね。
0: そうそう、私もねやっぱ風邪ひいた時結構大変だった。なんか熱はないんだけどっていう変な風邪だよね、うん、こじらせてる感じになっちゃって長かった。とにかく
1: そう、熱はないんだけどなんか咳が出て、うん、鼻が出てみたいなのが結構、うん、全国的に福岡の方とかでも結構流行ってるみたいで。
0: そうだよね。なんかこう、うん、ちょっと天気も不安定だったり、こう季節でこう選ぶものがちょっともう選べなくなってきてるよね。だから、ね、風邪とか体調の変化とかっていうのもなんかすごいダイレクトに伝わってる感じはするよね。
1: うん、
0: うん、本当に困っちゃう話ですよ
1: ね。本当にね、うん、なんか予防のしようがないというか。
0: そうだね。どういう風にね、でもなんかこんなことだけは一応気をつけとこうよっていうのは何かね。
1: もう基本は手洗いうがいですよ。
0: ああ本当に。でもやっぱ違うかな、それするだけで。
1: 違う。
0: 一時ほら消毒液とかっていうのがいろんなところの入り口にあって、うん、みんなこまめにやったけど最近しなくなってるけど、やっぱそういうのはしといた方がいいってことだね。
1: でもねウイルスとかは、まあ、消毒液効かないものいっぱいあるんで、
0: う
1: ん、
0: まあ手洗いが一番か。
1: うん、
0: おいということで、
1: 手洗いうがい。
0: はい。ということで残すとこあと20秒で駆け足で、はい、終わりになりますけれども、今日もお付き合いね、はい、いただきまして本当にありがとうございました。マリリンピチヒタありがとう。
1: ありがとう。
0: はい、ということで今日のお相手はトミーこと片岡ひとみと
1: 日高まりでした。
0: ごきげんよう。バイバイ。
2: 月曜からドーピントーキン、この番組はソネット株式会社、ベルジ株式会社の提供でお送りしました。
3: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い方も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティFM、前橋ラジオです。

スト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

防災インフォメーション。まさかのことが突然起こります。地震、台風、土砂崩れ、河川の氾濫、大雪、そして噴火。地球という星に住む私たちにはどうすることもできない自然の力。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。2018年1月23日に起きた草津白根山元白根

根山の噴火。残念ながら自衛隊員1名が尊い命を失いました。前回は3000年前に噴火したと言われる元白根山。今回の噴火は誰も予測ができませんでした。日本には110の活火山があります。活火山とはおおむね1万年以内に噴火した火山および現在活発な噴気活動がある火山と定義されています。群馬県には草津白根山、浅間山のほかにも赤城山、榛名山、日光白根山と5つの活火山を抱えています。私たちが生きているうちに噴火が起きてもおかしくはないのです。まずは近くの山、また近づく山の状況を調べることが大切です。ハザードマップをチェックし、噴火警戒レベルを知ることが必要です。ここで問題です。噴火警戒レベルが3まで上がっていた元白根山、このレベル3とはどのような状況でしょうか。1、火口周辺規制。2、入山規制。3、避難準備。正解は2の入山規制です。5段階に分かれている警戒レベルのうちレベル3は入山規制で、居住地域の近くまで重大な影響を及ぼす噴火が発生、あるいは発生すると予想される状況です。噴火には噴煙、噴石や灰が飛ぶ、火砕流、土石流が起こるなどの危険があります。1707年、宝永4年の富士山の噴火では、近隣の山梨、静岡、神奈川だけではなく、遠く千葉や茨城まで灰が飛んだ記録が残っています。ここで問題です。灰が降り積もる量は少量、やや多量、多量の3段階に分かれています。このうち多量とは何ミリ以上のことでしょうか。1、1ミリ以上。2、5ミリ以上。3、10ミリ以上。正解は1の1ミリ以上です。たった1ミリで視界不良になり、路面は完全に覆われ、車の運転は非常に危険です。また健康な人でも目、鼻、喉、呼吸器に異常を感じることがあります。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時あなたはどうしますか。今一度身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。

0: 日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: おはよう、前橋から。

皆さんおはようございます。6月2日火曜日、時刻は7時25分を回りました。さあ、ここからは前橋市本町2丁目にあります前橋シティ FM のスタジオからおは

0: 略してオハから元気よくお送りしていきます。改めましておはようございます、磯日彩香です。
1: おはようございます。
2: 火曜日担当の関足です。
0: はい、今日も元気たっぷり関足くんとお届けしていきます。よろしくお願いします。

0: あ、行った行った。
1: はい、
0: 近寄ってほしくないですよ本当に。
1: おお、よく言われますよ、近寄らないでっていうの。
0: あっさん自身が、
1: はい、ちょっと近寄らないで、な、半径何メートル以内に来ないでっていうのはよく言われたことあります。
0: うるさいから、
1: はい、うるさいとか、喋ってないのにうるさいっていうかさ、服がうるさいとかいろいろ言われるんですよ。
0: あ、でも分かるかも。
1: 動きがうるさいとか服がうるさいとか
0: 分かるかも。
1: 分かるんですか。
0: もうアッシさんは、はい、本当に服からにぎやかだもんね。
1: そんなことはないですけど。
0: うん、でも今日の服めっちゃ可愛い。
1: ありがとうございます。
0: ね、なんか初めて見たよ。
1: 本当ですか。イオンで買ったんです。
0: あ、イオンで買ったんだ。
1: 3年前ぐらいに。
0: 3年前。
1: はい。
0: 3年着なかったのがお計らで。
1: 結構寝かしてました。
0: そうだったんだ。
1: はい。
0: とってもね、緑と、
1: はい、
0: でも白じゃないよね。
1: ちょっと色がくすんできてしまいまして。
0: あ、もともと白だった
1: の。そういう色かな。はい。
0: なんかちょっとね、こう茶色みがかった。ホワイト寄りの、ね、ストライプのシャツでめちゃくちゃ、
1: はい、ありがとうございます。おー、あーちゃんに褒められるとは。
0: とっても可愛い。
1: なんか様子が変ですな。
0: はい、というわけでお金を、
1: はい、
0: お金をください。
1: お金をください。
0: 褒め賃。
1: 違うよ、様子が変からメールのテーマ変とか言うと思ったの。
0: あー、そうなんです。そう、実はそういうことだったんです。
1: そういうことです。
0: 今日のメッセージテーマはこちら、
1: 変。
0: そうです、今日は変、
1: うん、
0: ですね。
1: はい、
0: 本能寺の変。
1: 本能寺の変。
0: あ、懐かしいな。
1: 本能寺の変。
0: 流行りましたね。
1: はい。
0: 本能寺の変。
1: うん。
0: こちらが今日起きたと言われています。
1: 昔の今日？
0: うん、昔の今日。
1: はい。
0: 1582年。
1: わ、昔すぎ
0: よ。わ、昔すぎちゃうね。
1: はい。
0: 織田信長が京都の本能寺に宿泊してたところ。
1: うん、はい。
0: あの明智そう
1: 光秀、
0: うん、
1: はい、
0: が突然ね、
1: うん、
0: 反乱を起こして、
1: はい、
0: 本能寺を攻撃して、
1: はい、
0: 信長はね、逃げ場をしのがって自害したと言われてるのが、
1: うん、
0: もう今日という、
1: はい、
0: ことになりますので、うん、全く意味とは関係ないんですけど、
1: はい、
0: 変から取って変で
1: 変
0: いきたいと思います。はい、朝にぴったり。
1: あー、もう変なんて言われまくって。もう変っていう言葉が聞き取れなくなりましたね。
0: 変が変と捉えられなくなりましたよね、多分。
1: そうですね。
0: それ褒め言葉。
1: はい。なんか、
0: うん、
1: 変を生きがいに生きてきたから、変って言われたくて生きてきたところあるんですよ。
0: 変わってる人ですね。だから、アッサみたいにね、
1: はい、
0: まあちょっと、変な人が友達にいるとか。
1: ああ。
0: うん。ぜひメッセージを送っていただけたらなと思います。
1: はい、
0: でもこれでアッサンがね、どれだけ変化わかると思うので、
1: いや、
0: ぜひアッサンのメッセージもお待ちしております。
1: あ、はい、
0: 送ってください。
1: はい、
0: はい、それでは元気よくいきましょう。せーの、
1: いってらっしゃい。火曜日スタートです。
2: 前橋ラジオウェザーインフォメーション、この時間は介護の現場を牽引する T ネットエンタープライズの提供でお送りします。
3: 渋川市の住宅型有料老人ホームひまわり渋川駅前です。地域の皆様とともに盛りだくさんのイベントを行っています。とにかく一度遊びに来てください。せーの、
4: お待ちしております。
3: 電話 027926-3555 まで。

時刻は7時30分を回ろうとしています。この時間はお天気情報をお伝えします。まずは群馬県の天気が今日からです。関東甲信地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。群馬県は曇りとなっています。群馬県南部の天気予報です。今日6月2日火曜日、南東の風、曇り、夜遅く雨でしょう。この後の降水確率はこの後正午まで 10%、 午後6時まで 30%、 翌日午前0時まで 70% の予報です。今日の前橋、日中の最高気温は26度の予報です。明日6月3日水曜日、南東の風、後北西の風、やや強く雨、夜曇り、ところにより朝から昼前雷を伴い激しく降るでしょう。明日の降水確率は午前中正午まで 90%、 午後6時まで 50%、 翌日午前0時まで 20%

10% の予報です。明日朝の最低気温は16度、日中の前橋最高気温は23度の予報です。台風6号は2日昼前にかけて沖縄町から奄美地方にかなり接近して北上し、進路を次第に左寄りに変えながら今日夜にかけて九州南部にかなり接近する見込みです。最新の天気情報を耳にお過ごしください。以上、この時間はお天気情報をお伝えしました。

この時間は介護の現場を牽引する T ネットエンタープライズの提供でお送りしました。

時刻は7時32分です。おはようございます。続いて、前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は0件で、今年1月から昨日までの合計は64件です。また、昨日の救急出動件数は59件で、今年1月から昨日までの合計は8400件です。つかみ取れ、目指す無事故の頂きををスローガンに、危険物の保安に対する意識の向上と啓発を推進するため、6月7日から13日まで全国一斉に危険物安全週間が実施されます。身近な危険物にはガソリンや灯油があり、取り扱いを誤ると火災などの災害や事故につながる恐れがあります。正しい取り扱い方法を確認するとともに、取り扱う際は十分注意しましょう。以上、前橋市消防局管内の火災件数と救急件数の情報でした。

0: 時刻は7時35分を回ります。おはよう前橋からお送りしています。さあこの時間は今日の群馬の話題のコーナーです、
1: はい、
0: 今日はこちら、なんと前橋すずらん、
1: はい、
0: 11月に閉店、
1: うん、
0: これはやはり、
1: はい、
0: まあ本当に噂通りと言いますか、うん、ねえ、ちょっとこのお話は出ていたので、
1: はい、
0: ねえ、でも本格的にもう決まってしまったんだなーっていうところでね、あー、とってもね寂しいですけれども、前橋すずらんが11月に閉店するという情報です。
1: はい、
0: はい、百貨店のすずらんがですね、前橋店を11月で閉店する方針を従業員と関係者らに伝えていることが昨日分かりました。80年近くわたって営業を続けてきましたが、残すことはできなかったということですね。
1: はい、
0: はい、アッサン、前橋すずらんは行ったことはもちろんあります。
1: あります
0: ね、 ね、行ってたもんね。
1: はい、
0: そうですよね。
1: うまいもの店、
0: うん、
1: 北海道店、
0: そうだね、
1: あーちゃん店行ったことあります。
0: あーちゃん店、うんうんうん、夢の中で行ったんだね
1: いや、よく展示をね、よくやってました。
0: はい、そうですよね、はい、
1: うん、
0: 祭事場のところでね、8階とかでね、はい、よくいろんなうまいもの店とかもやってたから、
1: はい、
0: 足を運んだ方もいるし、もちろんね、お

0: 洋服だったりとか、うん、ね、ファッションもいろいろメイクとかもあったと思うので行かれた方も多かったと思いますよ、はい、で、こちらがですね、うんと、スポーツ、
1: はい、
0: ファッション館、うん、シューズ館、新館を建てて拡張しましたが、うん、2021年にシューズ館は閉館していて、うん、今年はね、新館地下の食品売り場を閉鎖したりと売り場が縮小していました、うんうん、そうね、まあ、やっぱり総空に行ってもね、やっぱりこう、あ、なんかやってないお店いっぱいだなとか、うん、縮小してるなっていうのはね、やっぱり気づいてるっていうところですけど、私たちよりもね、もっと大人の皆さんたちはよりね、やっぱりこう、もっと活気があったスズランわかるから、ね、もっともっと本当はすごかったんだよっていうのはね、きっと伝えたいなと思うんですけども、やはりちょっと赤字ってところがね、ずっと続いてたっていうことで、残念ながら、80年近くの、歴史に幕を閉じるということになっております。で、今後、このスズランの跡地をどう使っていくのかっていうところなんですけれども、はい、ですね、中心市街地のにぎわい創出を目的とする再開発事業をしていくということになっていきます。
1: はい。
0: はい。で、西の方にはですね、うん、図書館。
1: なるほど。
0: とか、まあ、いろんなものが入る複合施設を入れていくそうです。
1: はい、
0: で、新館がある東の方には、共愛学園による義務教育学校や、
1: うん、
0: あとはね、共同住宅を一体的に整備していくというところで、ね、ちょっとこう学校系が入る。
1: はい、
0: う
1: ん、ガラッと変わりますね。
0: 変わりますね、
1: うん、
0: 複合施設とこう教育系の方に移っていくということですね。あさ、ここまでいかがですか？
1: そうですね、なんかもう、うん、商店街っていうところのイメージだから、なんかもっと商店が入ったりとかするかなと思ったんですけど、
0: うん、はい、
1: うん、
0: そうではないみたいですね。まあ、どちらかっていうとこう教育とか、
1: はい、
0: うん、今ちょっと必要とするねところの方に当てていくということで、共愛学園さんを中心に入っていくっていうことが、うん、分かりました。はい、というわけでもう残り明日何ヶ月ですかね。
1: ひふみよ、あと5ヶ月ぐらいですね。もう6月入ってます。
0: そうだよね、
1: はい、
0: もうあっという間に11月は来てしまうので、
1: うん、
0: ね、それまでに皆さんぜひたくさん足を運んでいただけたらなと思います。
1: はい、
0: はい、というわけで、スズラン前橋本当にありがとう、
1: ありがとうございました。
0: では続いてこちらです。 AI 活用出会い自然に前橋ルナパークでー
1: す。
0: アシさん、これ聞いてます？ルナパークの人に。
1: いや、ちょっと聞いてないんですよ。
0: あ、本当ですか？
1: でもなんかインスタとかでちょこちょこ見てはいたんですけど、ちょっと詳しく教えてください。
0: わかりました。ではちょっとね、お伝えしていきたいなと思います。
1: はい、
0: 夜の遊園地を舞台にした1000人規模の若者向け交流イベント、うん、
1: はい、
0: ルナパで縁日ナイトときめき遊園地、こちらがですね6月6日、
1: はい、
0: 前橋市の中央自動遊園地ルナパークで初めて開かれます。これすごいですね、
1: うん、
0: 生態情報を元にした光るイヤリング型デバイスを開発する会社さんが東京にあって、うん、
1: はい、
0: そこが主催するそうです、
1: うんうん、
0: デジタル技術などを駆使して自然な会を促す仕掛けを用意しています、
1: うん、
0: 20代から30代の独身男女が対象で、縁日のように飲食や遊具を楽しみつつ新たな出会いも期待ができるということです。なんか AI 系かな。ちょっともうちょっと詳しくいきましょうね、
1: はい、
0: イベント開始前に、この会社が開発した AI、
1: うん、
0: このツールを使って心拍情報などを参考にして、
1: うん、
0: 参加者を情熱型、冷静型、バランス型の3タイプに分かれるそうです。分けるんだって。
1: 冷静と情熱とバランス、
0: うん、
1: なんかどこにも入らなそうな気がしてきたな。
0: 確かに。アジタの心拍どうなってるんだろう。
1: 変型。
0: 間違いないね。4つに分けた方がいい。タイプごとに異なる色に光るリストバンドを装着してもらい、
1: はい、
0: 人柄を一目で判断できるようにするそうです。恥ずかしいね。
1: やだな。
0: 恥ずかしくない？で、なんかさ、冷静型とバランス型だったらいいけどさ、うん、なんか情熱型ってさ、
1: うん、
0: なんかちょっと恥ずかしいかも。
1: でも情熱絶対赤でしょ。
0: 赤っぽいよ
1: いよね。
0: 冷静は？
1: 冷静は青。
0: 青だね、わかる。バランスは、
1: うん、緑。
0: あ、緑ね、
1: うん、
0: あと黄色って感じだな。
1: あー、じゃあ黄色。
0: うん。

0: さ、一番いいのバランスじゃない？なんか、あ、臨機応変にできる方なんかなみたいな。
1: いやいやいや、
0: 人に言って分かっちゃう。
1: ダメダメ、情熱が一番いいでしょ。情熱ないといい。
0: 確かに情熱探したいね、うん、嬉しいもんね。
1: でもなんか乗り物とかでもさ、
0: うんうん、
1: あそこの乗り物全員情熱が乗ってるねとかさ分かるんじゃない
0: か。確かに分かっちゃうよ、
1: 光ってたら、
0: うんうん、分かっちゃうよ。
1: 冷静型はさ、あんまり激しい乗り物乗らない。ナメキシャとかナメキシャ、いや、なんかみんな青いブレスレットしてるねって勝手なイメージ。
0: なるほどね。乗り物も落ち着いててね
1: 分かんないけどそんな感じ。
0: でも本当に人柄を一目で判断できるっていうイベントだそうで、はい、似た者同士を探す価値観ビンゴとか、はは、うん、仲間の輪を広げる J-POP ゲームとか、うん、まあ、そういろんなゲームを交流で測っていくということです、
1: はい、
0: でこの他に脈の変動によって色が変わるイヤリング型デバイスの体験コーナーもあるそうです、
1: うんうんうん、
0: 最新技術を取り入れた、機器の使い方を説明しながらスタッフが出会いをサポートしてくれます、
1: うん、
0: へー、なんかこういったね大型イベントではやっぱりね話しかけづらさが課題となっていたので、
1: はい、
0: なんかそれぞれの企画自体に会話のきっかけになるものを用意していますと。
1: ほうほう、
0: あしさん、ここまでいかがですか。
1: いや、すごく興味深いですけども、
0: うん、
1: 30代までですか。30歳まで。
0: 20代から30代って書いてあるね。
1: 43は四捨五入したら30代に入れますか。
0: なんないね。
1: なんないです
0: 。四捨五入したら40だね。あしさん、
1: はい、いや、いいですよ、私。
0: うん、いいの。
1: はい。
0: これね、だって、なんか、この間のホタルのイベントもあって、
1: うんうん、
0: その、円滑ホタルみたいなの。
1: はい。
0: それも20代から30代だったのね。
1: もう、そういう、そういう、あれですね。うん、やっぱ年齢制限にはもう入れない年になってきたってことですね。
0: なんか豊かさの日にその話題だったんだけど、
1: うん、
0: でもさ、20代、30代ってまだ出会いがあるでしょ、みたいな。一番、多分、うん、あの大変なのが40なんだよみたいな、
1: うん、名言だ。
0: 40独身が一番多分難しいポジションだから、
1: うん、
0: 40代までにしてくれみたいな感じでしたよ。
1: でも多分その、うん、参加する20代とか30代からすると、うん、40代は40代でやってよって感じするんじゃない。
0: 同じこと豊さんも言ってました。多分いたら煙たがれるっていう、そういうなんかちょっと40代の人たちのがっつきが20代にあったから、うん、なんか阻止されたんだっていう、なんかそういう
1: 絶対そうだって。自分が20代側だったらさ、
0: うん、
1: ちょっとそっちの人は入ってこないでって思っちゃう。
0: そんなことないよ。
1: わかんない。
0: 全然その人で選ぶからさ年齢は関係ないよ、ね、だけど豊さん、真さんもねきっとそう思ってしまうっていう。全然そんなことないからね。できればもうちょっとね、
1: はい、
0: 年齢上げてもらいたいんですけど、うん、今回20代から30代がターゲットということになっています、
1: うん、
0: で、
1: うん、
0: ルナパークの、ね、はい、安藤さんっていう方ご存知ですかね。
1: アンディさん、はい、
0: お、はい、安藤さんがねコメント残していて、
1: はい、
0: イベント後は日の合った人と市街地とか、うん、前橋公園に繰り出して前橋を楽しむ一晩にしてくださいという、
1: お、
0: 地域活性化につなげてくださいという。
1: それは前橋でもなんかやっといた方がいいですね。
0: そうだね。
1: 若者たちがこう歩いてきた時に、
0: うんうんうん、
1: なんかお、なんかやってるぜみたいな、
0: うん、
1: ね、
0: いいよね。
1: 赤木団がなんかやってたりとか足がなんかやってたりとかそれをだから話のきっかけに、
0: うん、
1: なんかやってるよほら緑のタイトの人やなとか
0: やだ、
1: それそういう風に言われて話が盛り上がったらいいじゃないですか。
0: 咳です。
1: 大
0: 丈夫。面白かった。
1: 面白かった、
0: うん、
1: 別にどう思われてもいいんですけど、うん、なんかこう話題の一個に
0: なるもんね。
1: なるんだったら
0: 人肌脱
1: ぎますよ。何
0: だやつなんだろうみたいな。
1: そうそうそう、
0: 確かに、うん、変だよねみたいな、おかしいねみたいな、でもなんかちょっと見てみるみたいな、
1: うん、
0: めっちゃおもろいみたいなね。
1: そういう役やろっかな、う
0: ん、やったらいいよ明日。せっかくルナパークの人なんだから。でちなみに会場にはケバブ、クレープなどのキッチンカー5台が並びます、
1: はい、
0: もちろん園内の売店でもね、いろいろ販売しますけど、アルコール飲料も販売されるそうです、
1: うんうん、
0: 当日受付は午後5時から、
1: はい、
0: イベント開始は6時から、
1: うん、
0: 参加費女性3500円、
1: うん、
0: 男性は6500円。
1: お
0: ー、ちょっと、
1: うん、
0: 値段がいきますね、
1: うん、
0: だけど複数人の同時申し込みで割引されます。
1: なるほど、
0: はい、定員は1000人、
1: 1000人
0: となりますので、
1: 結構いっぱい
0: 完全貸し切りで、
1: はい、
0: 最大1000人ときめき遊園地が6日に開催されるそうです。なのでね、ちょっと前橋ラジオだと20代から30代だから、
1: はい、
0: ぜひね、エマ、あ、顔そっぽ向けたグリ君、グリ君対象ですよ。
1: あーちゃんギリギリいけるでしょ。
0: ギリギリ、ギリギリじゃないですか、30代成り立てですよ。
1: あーそっか。あ、30代か、30歳までじゃなくて、
0: うん、30代だから。
1: あ、そっか、
0: うん、なんでグリとセッキーに6500円握りしめてもらって、
1: はい、
0: で

0: 食べましょうか。
1: あーちゃんも一緒に行った方がいいって。
0: いやあーちゃんだ、あーちゃん
1: 潜入取材みたいなのもあるじゃないですか。
0: あ、確かにそれはちょっと行ってみたい。
1: そうでしょ。
0: え、見てみたい。どういう状況なのか、
1: ちょっとそれはなんか状況を伝えてほしいですよ、う
0: ん、なんかレポーターとして行ってみたいね。
1: なんか録音してきてさ、
0: うん、
1: 流そうよ。
0: でもそういう人が入ると、
1: うん、
0: ダメだよ。こう、
1: そう、
0: うん、やっぱりこう声ねかけづらい雰囲気を逃してしまうから。あ、なんかちょっと
1: テレビ
0: ラジオが入ってるみたい。
1: いいじゃないの。
0: なんかちょっと恥ずかしいなってなっちゃうから、
1: そう、
0: ここは温かく見守ってあげて、
1: ね、それがまたなんかきっかけになるじゃん。いや、いや俺がちょっと喋るからラジオでうまくしてくれよみたいな。
0: 嫌だそんな人。
1: いいとこ見せられるじゃん。
0: 嫌だそんな人。
1: 例えば女の子、あ、恥ずかしいな、喋れないよとか、俺が代わりに喋ってあげるよみたいな。
0: さ、
1: そっからまたなんか進展があるかもしれないから
0: さ、うん、え、アシさん、そこもポイントなんだよ、うん、そこをきっと嫌だって思うポイントの人もいるかもしれない。
1: あ、嫌だって、
0: うん、
1: だからそしたら、
0: うん、
1: じゃあちょっとラジオいるから向こう行こうぜ、俺が連れてくよみたいな。
0: 俺が連れて
1: あっち行ってみようよってさ、誘い出すことによって、
0: なるほどね、一つのきっかけとしてね、
1: 一個さ好感度が上がるかもしれない。優しいピンチから救ってくれたわみたいな。
0: ピンチ、
1: 私ラジオ絶対嫌だったのに助けてくれてありがとうみたいな。
0: 悲しいラジオ業界として。
1: あかんないけど、そういうさ一個のなんか、
0: ね、
1: アトラクションじゃなくてエッセンスになるわけですよ。
0: 分かった。
1: そういうラジオ取材の人が入ることによって。
0: じゃあやっぱりアシさんがレポーターとして行ってみてください。
1: や
0: ぜひね、6500円握りしめて。40代だから
1: お金払うの、レポートする人も。
0: そうですよ、ためだと思って、あの割引のね一つとしてグリと、
1: はい、
0: あ、セッキーと言ってください。
1: そこに入るの。でもさ、足しておったらさ30代に入れるじゃん。
0: そうだね、
1: グリとセッキー足し、うん、年齢足しておったらさ、うん、1人30歳ぐらい。
0: 2人が結構下げてくれてるからね。
1: 下げてもらって。
0: はい、というわけでぜひ皆さん行ってみてください。以上、はい、群馬の話題のコーナーでした。

0: 時刻は7時48分かな。おはよう前橋からお送りしています。おはようすみやさんのコーナーに行きましょう。前回のテーマの振り返りコーナーです。代読お願いします。
1: はい、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 嵐アッシさん、高崎パパさんが迷っているようです。熱いエールを送ってください。
0: そうなんですよ、パパがね、
1: はい、
0: あの娘ちゃんが京都に就職するっていう、
1: 行って
0: そう
1: で前橋に、
0: あそう
1: 引っ越す、
0: うん
1: うん、
0: その時に、
1: はい、
0: でも自宅が高崎にあるから、
1: はい、
0: まあ、高崎に住んで通えばいいじゃないですか。
1: ほうほうほう。
0: でも、うん、奥さんと娘ちゃんは一緒に住めないんだって、うん、一緒にだから一人暮らしをすると、娘ちゃん、
1: はい、
0: その敷金礼金、はい、なんなら家賃も払ってくれみたいな、
1: うん、
0: でもパパはもう3箇所払わなきゃいけない。
1: 京都も、
0: うん、京都じゃなくて自分の単身赴任で行ってる東京のものと、
1: はいはい、
0: あと奥様が住んでる高崎の自宅と、
1: はい、
0: これから新たに娘ちゃんが暮らそうと思う一人暮らし、
1: はい、
0: 3箇所のものを払うって、
1: うん、
0: ヒーヒー言ってると。
1: 大変、どうにかみんなで一緒に住むしかない。
0: そうなんだよ、
1: キュッと。
0: それがね、難しい、やっぱご家庭もあるから。
1: そっか。
0: そうで、まあ、エリー送ってあげてっていう、すみやさんの優しい、
1: はい、
0: うん、送ってあげてください。ちっちゃい、
1: あそこもうちょっと。じゃあ、これを聞けば絶対にうまくいきます。
0: お
1: エール、
0: 熱いエール、ありがとう。明日パパに届いてよ、東京まで。
1: はい、
0: そして
1: じゃあ代読続きを読みます。
0: はい。
1: 嵐です。出先で2度会ったことがあります。1度目は佐渡でした。雨の日でしたが、一方向からの海風がすごく、折りたたみ傘が壊れました。
0: いやー、
1: この傘は弁天通りの傘店で直しました。二度目は石垣島でしたね、
0: うん、
1: この時は台風で雨と風が巻き上がってきて、ものすごい嵐でした、
0: うん、
1: この時折りたたみ傘は全開しました。3日間でしたので観光はほとんどなし。ホテルの窓から雨風を見てるだけ。
0: うん、
1: すみやと。
0: そうだよね、あっちの方とかはさ、
1: うん、
0: いや天気の急変が激しいから、
1: うん、
0: ね、
1: あっちの方っていうのは、
0: あの石垣島とかはさ、
1: さすがあちゃん、
0: やっぱり、
1: うん、
0: でもすぐ止んだりするよ。
1: そうなんだ、
0: うん、スコールか、スコールとかもね大変だった。
1: なんかちょっと今読んでてさ、
0: どうしたのか、
1: 嵐ですが2度か旅先2度会ったことありますって書いてあったから、
0: うん、
1: あっちの嵐に会ったのかと思って。

0: ちょっと勘違いしてしまいまして、佐渡とね石垣だったんだ、なんかロケやってたのかなとか思って、傘壊れました、なんか乱暴な話だなと思ったらこっちの雨風の話ですね。
1: そうですよ、そっちでした。でも本当はこのテーマにしたのはもちろんそちらのジャニーズのアリスさんのね、
0: あの嵐ね
1: そうだ、あの嵐ね、
0: はいはいはい、
1: そうかね、やっぱりもう最後だったってところで、
0: そういうことですね、なんか石垣島はね結構タイムリーで、私の農家の一緒に働いてるパートさんが、
1: は
0: い、
1: うん、
0: ちょうど土曜日くらいから石垣行ってたんですよ。
1: え、台風大丈夫？
0: それで帰れなくて、
1: うんうん、
0: 本当は帰ってくる日曜日だっけな、
1: はいはい、
0: 帰ってくるはずが、あ、月曜日か、
1: うん、
0: そう、やっぱ一日延期で
1: ですよね、
0: 直撃しちゃって、
1: だってあっち結構結構だったよ、
0: そう、もう飛行機飛ばなくなっちゃって、
1: うん、ですよね、
0: なんかその旅行行く前から、うん、今週末から石垣行くんだって話はしてて、
1: うん、
0: だけどその台風が心配だなみたいな話してたんですよ、
1: うん、
0: で帰れなかったらどうすんなみたいな話したんですけど、
1: うん、
0: やっぱまさにその通りになって、
1: ですよね、
0: はい、
1: じゃあ今あまりあっちにいるんだもんね、
0: 今日帰ってくるのかな、一日ずれて、
1: あ、そうなんだ、今日は運行するの、
0: なんか、
1: うんうんうん、
0: そう、なんか一日ずれるって言ってました、ね、だから飛行機が飛ばなくて一泊またどっか泊まって、でもやっぱ天気悪いからホテルから出られないのかなみたいな話も、
1: 大変だったね。だからそのホテル内でさ、いろいろ遊べるね、
0: うん、
1: ホテルとかだったらねいいけどね、どんなとこに泊まってるんだろう、ね、気になるな、
0: うん、っていう、
1: はあ、タイムリーな話ですね、
0: はい、
1: うん、ね、だからそういう人たちがやっぱり多いし、うん、この台風が明日、
0: はい、
1: 関東甲信地方にやってくるということなので、うん、
0: はい、
1: もう本当に今日中にね家のもの全部しまってください。
0: 家のもの全部、
1: 外にあるもの
0: 全部ちょっと無理かな、
1: しまって、
0: なんかホコリっぽいものとかもある、ずっと外に置いてあるやつとか逆に家に入れたくないよ、ホコリ
1: 入れたくないよね、じゃ飛ばされないようにきちんと、
0: はいはい、
1: しやっといてください、
0: きちんとき
1: ちんと、結構強いのが来るって、
0: はい、気をつけます、う
1: ん、だってなんかその沖縄の方とかってさ、カジュマルみたいなやつがさ、大きな木がバーンって倒れてるの映像見たよ、ガジュマル、うん、ガジュマルだ、
0: はい、
1: 倒れたりとか、
0: うん、
1: 見てたから結構強いのが来るよね、向こうの方大変そうだからね、え、あの本当に明日は我が身じゃないけど本当に来るので明日、
0: はい、
1: ね、気をつけていただきたいなと思います、
0: はい、
1: 私も気をつけます、明日も気をつけてください、
0: 気をつけます、
1: 以上すみちゃんのコーナーでした、すみやさん気をつけてください、では今日のメッセージテーマはこちら、
0: 変、
1: そうです、今日は変というメッセージをいただきたいと思います、明日みたいにねちょっと変な友達がいるとか変わった体験をした、
0: はい、
1: 変わった食べ方、うん、人生が変わった出来事、イメチェンしたなどなどメッセージをお待ちしております。それでは元気よくいきましょう、せーの、
0: いってらっしゃい。
2: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ、豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、Android 携帯、iPhone、どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
3: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
2: マイバシラジオインフォメーションをお届けします。まずはマイバシ市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオはマイバシプラザ元気21 1階のマイバシシティ FM で販売しています。販売の対象はマイバシ市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。

詳しくは前橋市防災危機管理課、電話番号 898-5935、 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とは、オレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や、既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など、被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際は、すぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は252-0110 252-0110、前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは、特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: 公益社団法人被害者支援センターステップ群馬では、参助会員寄付金を募集しております。犯罪や交通事故、 DV、 ストーカーなどの被害者支援には、皆様の温かいご協力による社会貢献が必要です。被害者支援センターステップ群馬。
1: 君たちのファーストステージはここから始まる。車の買い取りも販売もゴールはここだ。
2: 前橋ラジオニュース。この時間は、環境とお客様との触れ合いを大切にする、群馬トヨペットの提供でお送りします。
3: 新たな冒険を群馬トヨペットの SUV と始めよう。
4: 爽快な走りが魅力のヤリスクロス。
3: コンパクトなボディに広々室内空間のライズ。
4: ラグジュアリーなデザインと上質な乗り心地を兼ね備えたハリアー。
3: 力強くタフなスタイリングのラブ4。
4: あなたはどれにする？
3: SUV のことなら群馬トヨペットへ。

時刻は8時を回りました。おはようございます。この時間はニュースをお伝えします。まずは県内のニュースからです。夏の風物詩アユ釣りが昨日唐津川と利根川の一部

間で解禁されました。高崎市春名町の唐津川では釣り人およそ120人が待ちわびた釣り竿の感触を堪能しました。この日はよく晴れ、絶好の釣り日和でした。釣り人たちは生きた鮎を音に似て使う友釣りで駆け引きを楽しみました。この区域を管理する上州漁業協同組合によりますと、多い人で80匹を超える成果があったそうです。高崎市内から訪れた佐藤哲夫さんは、待って待って待ちわびた解禁日、本当に楽しみにしていた。鮎を海で取った時の感触が最高と語りました。今月中旬から7月上旬にかけ、県内のその他の河川でも順次解禁されます。次です。ひまわりでつなぐ市民の絆活動の一環として、藤岡市は昨日、市役所などでひまわりの種の配布を始めました。丸い花弁が上向きに咲き、花束やフラワーアレンジメントに使いやすいヴィンセントという品種2000袋を用意しました。各地域づくりセンター、複合施設藤丸、市民体育館、水トピア藤岡で配布し、なくなり次第終了です。市は活動を盛り上げようと、咲いたひまわりの切り花や花束の写真をハッシュタグ藤岡ひまわりとつけて交流サイトに投稿するよう呼びかけています。全国のニュースからです。アメリカの新聞ニューヨークタイムズは5月31日、アメリカ中央軍がホルムズ海峡で民間の船舶の運航を水面下で支援していると報じました。支援を受けた船舶はおよそ3週間で70隻程度に上るといいます。船舶に安全確保策を助言しているとみられています。具体的な主張は明らかになっていませんが、ニューヨークタイムズによりますと、支援を受けた船舶はイラン側の攻撃を避けるため、 GPS 信号を元にした船舶自動識別装置の電源を切り、イラン対岸のオマーンに近い航路を利用しているということです。以上、この時間は縄文新聞社、読売新聞社のニュースをお伝えしました。時刻は8時4分を回ろうとしています。

前橋ラジオニュース。この時間は環境とお客様との触れ合いを大切にするぐんまとよペットの提供でお送りしました。

時刻は8時5分を回っております。この時間はお天気情報をお伝えします。まずは群馬県の天気が今日からです。関東甲信地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。群馬県は曇りとなっています。続いて群馬県南部の天気予報です。今日6月2日火曜日

南東の風、曇り、夜遅く雨でしょう。この後の降水確率は正午まで 10%、 午後6時まで 30%、 翌日午前0時まで 70% の予報です。今日の前橋、日中の最高気温は26度の予報です。明日6月3日水曜日、南東の風後北西の風、やや強く雨、夜曇り、ところにより朝から昼前雷を伴い激しく降るでしょう。明日の降水確率は午前中、加えて正午まで 90%、 午後6時まで 50%、 翌日午前0時まで 20% の予報です。明日朝の最低気温は16度、日中の前橋最高気温は23度の予報です。明日は台風6号が本州の南海上を通って関東甲信地方に接近し、関東の東へ進む見込みです。このため雨で朝から昼前にかけては雷を伴い激しく降るところがありますが、夜は曇りとなるでしょう。この後も最新の天気情報を耳にお過ごしください。以上、この時間は天気情報をお伝えしました。

0: この時間は交通情報をお伝えします。まずは JR です。 JR は台風接近の影響により3日水曜日早朝から夜間にかけて列車の遅れや運休が発生する可能性があります。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。上野東京ライン湘南新宿ライン、現在は通常通り運行しております。八高線両門線もともに平常運転です。上毛電気鉄道です。こちらも平常通り運行しております。代わって高速道路の情報です。北関東道西行き伊勢崎インターチェンジ付近に故障車があります。規制はありませんが注意して走行してください。一般道の情報です。国道17号高崎方面元総社町南付近渋滞700メートル、千代田町三丁目付近渋滞400メートル、渋川方面石倉三丁目付近渋滞700メートル、国道17号上部道路前橋方面飯田町付近渋滞600メートル、国道50号天神橋東付近渋滞300メートル、反対側桐生方面野中町付近渋滞600メートル、前橋立林線市内中心部天川大島町付近渋滞400メートル、前橋赤城線市内中心部本町2丁目小皿付近渋滞500メートルです。この後も安全運転でいってらっしゃい。
1: 前橋ラジオトラフィックインフォメーションをお送りしました。
2: この後は群馬県からのお知らせです。

0: 群馬県からのお知らせ。この時間は群馬県の提供でお送りします。今日はシルバー人材センター会員募集のお知らせです。お話は群馬県長寿社会づくり財団の岡田美穂さんです。岡田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: まずシルバー人材センター、こちらはどのような団体なんでしょうか。
1: はい、シルバー人材センターは自主、自立、共同、共助の理念のもと、60歳以上の働く意欲のある方が今まで培った知識、特技、経験を生かしながら仲間たちと楽しく働き、地域社会へ貢献することを目的とした団体です。現在県内31市町村にシルバー人材センターが設置されており、県内でおよそ9000人の高齢者の方々が元気に働いています。
0: はい、シルバー人材センターの会員になるとどのようなお仕事ができるんですか。
1: はい、植木の剪定、草刈り、駐車、駐輪場管理などの請負業務や、スーパーマーケット等での陳列や品出し、商品管理、販売、介護施設利用者の送迎、保育補助といった発注者の指揮命令のもとに行う派遣業務でお仕事ができます。シルバー人材センターは生きがいを得るための就業を目的としており、それぞれの希望と能力に応じた働き方ができます。また万が一働いている最中に怪我をした場合でも、センターが加入している保険で保証を行います。
0: そうなんですね。はい、シルバー人材センターの会員になる条件、また方法について教えてください。
1: はい、会員になるためには60歳以上で健康で働く意欲があり、シルバー人材センターの理念に賛同された方で、定められた会費を納めていただくことができれば、どなたでも入会することができます。入会を希望する方は、お住まいの市町村シルバー人材センターまたは群馬県シルバー人材センター連合会までお気軽にお問い合わせください。入会にあたってはセンターの職員が一人一人の要望を丁寧に伺い、その方に合った仕事を紹介できるようきめ細かいサポートに努めます。空いた時間で収入を得たい、新しい仲間を作りたい、地域社会とのつながりを持ちたい、そんな方はぜひご連絡ください。
0: はい、お問い合わせ先です。お住まいの地域のシルバー人材センターまたは公益財団法人群馬県長寿社会づくり財団、電話番号 027-255-6400 027-255-6400 番です。岡田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 群馬県からのお知らせ。この時間は群馬県の提供でお送りしました。

時刻は8時16分です。おはようございます。続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は0件で、今年1月から昨日までの合計は64件です。また昨日の救急出動件数は59件で、今年1月から昨日までの合計は8400件です。つかみ取れ目指す無事故の頂をスローガンに、危険物の保安に対する意識の高揚と啓発を推進するため、6月7日から13日まで全国一斉に危険物安全週間が実施されます。身近な危険物にはガソリンや灯油があり、取り扱いを誤ると火災などの災害や事故につながる恐れがあります。正しい取り扱い方法を確認するとともに、取り扱い際は十分注意しましょう。以上、前橋市消防局管内の火災件数と救急件数の情報でした。

0: 時刻は8時19分を回ります。おはようまいばしからお送りしています。この時間の担当はあーちゃんこと磯木彩香と
1: あっしーこと関あっしーです。
0: どうぞよろしくお願いします。今日のメッセージテーマはこちら、
1: へーん。
0: はい、そうです。今日は変、本能寺の変が起こった日と言われておりまして、はい、まあ内容は違うんですけれども、その中で変でお待ちしております。
1: はい、
0: ラジオネームももちゃん。
1: ももちゃん、
0: ももちゃんは友達から笑い方が変と言われてしまいます、
1: うんうん、
0: 自分ではよくわからないんだけど笑い方が魔女みたいって言われるんでーすとのことで、
1: かわいい、
0: かわいい。
1: 魔女みたいってどういうの？ちょっとあーちゃんやってみて。あーちゃんが思う魔女、魔女の笑い声。
0: クククククク
1: え、それ魔女？
0: 魔女じゃない、ククククク
1: ククで言う、
0: クで言う。え、じゃああしさんは？
1: いいいいいいいこの粉と粉を混ぜて練ったらデレデレ美味しいみたいなイメージよ、魔女。そうですね。
0: すごい喋るじゃん魔女。
1: 喋るの。
0: あ、でもそうね。
1: 魔女はなんか粉を混ぜて色を変える、なんかメガネかけたおばあさんのイメージ。
0: うん、確かにそういう感じで笑うね。
1: うん。
0: え、ももちゃんこんな可愛らしいのに、
1: どうなんだろう、ちょっと聞いてみたいですね。
0: ねえ、ボイスレコーダーで
1: 送ってほしい、録音して送ってください。では続いて聞いてください。ももちゃんの笑い声。みたいな。
0: いいじゃん。
1: なんかみんなの笑い声を流すコーナーやる。
0: あ、めっちゃ面白い。これ誰の笑い声でしょうみたいな。
1: ラジオネームごまさんの笑い声。わかんないですけど。そういうコーナーどうですか？
0: いいと思う。当てるっていうね。
1: 当てる。じゃあこれ誰の笑い声でしょうみたいな。
0: え、結構あーちゃんわかるかも。
1: 本当？
0: うん。ファンの人たちの笑い声ってわかるかも。
1: じゃあいろんな人の取ってきますよ。
0: うん、取ってきて取ってきて。
1: でもリスナーの人はわかんないじゃない。
0: そう。
1: 元を知らないからさ。
0: それでいいよ。
1: 誰かわかんないよっていう。
0: なんだそのコーナーは。ラジオネームゆうちゃん。
1: ゆうちゃん。
0: あーちゃん、関さん、あ、関あしさん、おはからです。
1: おはから
0: 変、人生が変わった出来事は、
1: はい、
0: おはからを聞くことによって学校に行くのが楽しくなりましたと。嬉しい。以前はギリギリに起きてテレビを見ながら焦って朝ごはんを食べていたんですけど、うん、
1: はい、
0: 最近は早起きをしておはからを聞きながら朝ごはんを食べていて、ラジオは声だけで伝えてるのでとっても頭が活性化されていいなと感じてくれます。自分の人生を大きく変えてくれたあーちゃん、ありがとうと。嬉しい、ありがとう。そんなことないですよゆうちゃん、本当にありがとう。また友達にメール読まれたと聞かれることもあるんですと、
1: うんうん、
0: 読まれた時に友達とその話

0: って盛り上がるんです。ちなみに今日は球技大会の選手決めがあって、うん、体育もあるので球技大会の練習を頑張ります。クラス T シャツは出来次第紹介しますねと。
1: おお、待ってます待ってます。
0: いいね、今日球技大会ですって。
1: 球技大会、
0: うん、この時期はそうですよね、高校生
1: この時期にやるんだっけ、
0: うん、やるやる、この5月6月とかにね。
1: やったか全然覚えてないな。
0: アイさん何出たんですか、球技大会。
1: なんか柔らかい
0: 柔らかい
1: 柔
0: らかい、
1: まだ続きやだからそこで切り取らないで柔らかいボールのテニス、
0: はい、何それ、ソフトテニスだよ。
1: それそれポニョポニョっていうなんかこのなんかあるじゃないですか、
0: はいはいはい、まあ、ボインボイン
1: ボインボインみたいな、あの、うん、ボールのテニスをやりました
0: やったんだ、
1: はい、
0: あれソフトテニスか。
1: ソフトテニスって言うんですね。
0: 出たんですね、
1: はい、
0: 朝キーゴですね。私も同じです。
1: あら、
0: え、多分お互いやったことないですよね。
1: ないもな、だってあれ自分がやってる部活は出ちゃダメなんだよね。テニス部の人はテニスとか出ちゃダメだったよ。
0: ああ、そうだったっけ。
1: うちの学校は球技大会は、だって本職だからそれずるいから。
0: 確かにそれずるいね。
1: 部活の種目には出られない。
0: うんうんうん。そんなルールあったのかな。
1: それだったですね。
0: なんか本当に覚えてないもんですね。
1: うん、覚えてますよ、うん、ソフトテニスやったのは。
0: でもそのぐらいでしょう。
1: それぐらいしか覚えてない。
0: ですよね。
1: うん、あーちゃんは。
0: 全然覚えてない。
1: あーちゃんの方がだって高校までの距離近いじゃないですか、うん、その記憶の距離。
0: ソフトテニスやったのと、うん、なんか私のなんだろう学校が、うん、例えば1学年にクラスが6あるとするじゃないですか、
1: はい、
0: そしたら4つは普通学校、普通で、で、あとのもう2クラスはもう試験、資格特化みたいなクラスだったから、もう勉強、
1: ほうほうほう
0: っていう形で、まず運動部の人もほとんどいないみたいな、基本こう帰宅部で勉強みたいな。
1: なるほど。
0: その課にはいたので私は。
1: あ、もう帰宅部で勉強。
0: いや、バイト。
1: バイト。
0: 私はアイドルを追っかけてたので、オタクやってたんで。
1: バイトしていいよかったの。
0: あ、よかったよかった。
1: へー。
0: そう、そのえ、そう。
1: 本当なんか高校によってはさ、バイトダメなとこもあるじゃないですか。
0: あ、私の学校は大丈夫だったの。
1: あ、そうなの。
0: そうそう。で、うん、そうだからなんかこう。特にうちのクラス盛り上がることもなくみたいな。
1: へー。
0: そう、でも私は盛り上がりたいタイプだから。
1: じゃあクラス間違えた。
0: そう、クラス間違えた。
1: なんでそっちに
0: 入った。それで友達にめっちゃみんなに言われてた。あやはクラス間違えたって。
1: そんなことある。
0: だからなんかこう楽しいみたいなイメージがなくって、うん、もう一回やり直したいって思う、その高校3年ってもの
1: を。
0: あ、
1: なるほどね。
0: うん、難しいよね。でもそうじゃなかったら資格取れてなかったしとか。
1: ああ、資格いっぱい持ってるもんね。
0: 持ってる持ってる。
1: 危険物取り扱いオツ4とか。
0: 持ってないよそんな。
1: 持ってない。
0: 持ってない。
1: フォークリフトとか。
0: スラッシュでしょ。スラッシュ。知ってるんだよ。じゃあゆうちゃん頑張って。
1: 頑張って。
0: 続いてラジオネームアピーさんからです。
1: アピーさん。
0: 2019年に変わってしまった、うん、友達に連れて行った二郎系ラーメン、
1: はい、
0: 未だに飽きずに食べている、うん、最近二郎系ラーメン以外のラーメンも食べていない、
1: はい、
0: 伊勢崎にある第3っていうところは67回も行っていると、う
1: ん、お
0: ー、すごい、毎回数えてるの。
1: すごいですね。
0: 第3知ってる？
1: わからない。
0: え、わかんない。
1: 第3どういう字ですか、う
0: ん、え、カタカナ。
1: あ、カタカナ
0: 第3って書いてある。
1: へ
0: ー、二郎系のラーメンがあるの？
1: 最近ね、二郎系とかね、よく聞くし、いっぱいお店も増えてますよね。
0: いっぱいあるよね、だって、うん、へえ。
1: 二郎系ってなんかもうマシマシじゃないけどさ、こういっぱい山盛りのこの野菜が乗ってたり、ニンニクが乗ったり、うんうんうん、あと何、豚の油とかですよね、
0: イメージですよね、
1: うん、油マシマシ、ニンニク油野菜マシマシ、モリモリチャキチャキみたいなイメージ
0: ってことはあんまり行かないのか。
1: なんかね、二郎系はあんま食べないんです。もうなんか欲しいというか、わかんないけど、はいはい、あんま油っぽいものがそんなに好まなくない。
0: あ、そうなのね、うん、やだ、あの豊さんが言ってた砂糖の花の近くじゃん。
1: 砂糖の花、
0: うん、ケーキ屋さんで、はい、木曜日にこの話題が出て、アビーさんその砂糖の花っていうケーキ屋さん行ってみたんだって、豊さんの紹介で、
1: はい、
0: 多分その近くだから、多分ラーメン食べてケーキ食べて帰ってるね、これ道のり的に。
1: すごい合うの、二郎系の後に甘いケーキ、
0: うんうん、
1: え、
0: すっごい二郎系だよ、見たけど写真。へえー、
1: すごい。でもちょっと食べてみたいな。
0: そうだね、
1: 半分であんなにいっぱいいらないから。
0: うん、じゃあ次行こうかな、
1: はい、
0: ラジオネーム、ラジオネーム、
1: お
0: ラジオネーム

0: 桃吉さん。
1: 桃吉さん。
0: おお、お父様ありがとうございます。台風の話がありましたが、うん、桃ちゃんは明日から鎌倉に修学旅行に行きます。
1: おお。
0: 天気が急変する可能性があるので、うん、7月に、延期になりましたって。
1: おお。
0: 桃ちゃん楽しみにしてたのにって悔しがっていましたが、親として

0: をさ、うん、変えるってとっても大変だよ、うん、大掛かりだけど、うん、ももちゃんの学校はさほら小さいって言ってたじゃん、お友達もさ何人か、
1: あ、そっか、
0: ね、一クラスみたいなことも言ってたから、うん、変更しやすかったんかもね。
1: ああ
0: 、よかった。
1: え、電車かな、
0: 電車で行くんか ね、バスで行くのかな、
1: 電車だな気がするな、
0: まあ、どちらにせよね、
1: うん、
0: これはきっと大変だったから、あ、よかったね、
1: 枕ね。
0: わ、これもしもさ、もうちょっとこうなんだろう、学校の人数が多かったら、うん、変更って難しかったと思うよ。しかも7月なんてこんな急には。うーん、うわ、よかった、ももちゃんち。あしさん、鎌倉の思い出ありますか？
1: あります。鎌倉行きました。
0: おお、
1: はい、鎌倉の大仏見て、
0: うん、
1: 鶴岡八幡宮
0: 行って、
1: 行って、あと江ノ島、
0: 江ノ島ね、
1: 江ノ島の
0: ルートだね、
1: 恵比寿屋みたい な、
0: うんうんうん、
1: なんか旅館に泊まった気がします。
0: った
1: っけな、
0: 修学旅行、それも、
1: はい、
0: 江ノ島
1: 鎌倉の一泊二日で、うんうん、なんかお金をなくしたんですよ、どっか、
0: うん、
1: 電車かどっかで、
0: ま、たなくしたの、
1: 違う、なんかお母さんが、お母さんがっていう年じゃないんですけど、あの1000円とかをなんか盗まれないように靴下に入れといたんですなんかカツアゲとかされないように
0: お母さんが入れとけと、
1: うん、なんか財布、なんかポケットとか財布とかダメだから靴下に入れときなさいって言って、
0: うん、
1: 靴下からなくなっちゃったの。
0: それ
1: あれ、あ、1000円がないっつって
0: 脱げちゃったの。
1: うん、
0: なんか
1: そ う、
0: どうして、
1: でもなんか学校の先生が誰か1000円落とした人いないかっていうなって、うん、はいはい、私ですって、靴下からなくなってますって無事帰ってきたんですけど
0: なんで靴下だってなるよね。
1: 昔あったんだよ、なんかさ、そう、カツアゲ事件じゃないけどなんか悪い人が来てさ、お金持ってんだろう、なんかほら、
0: あ、修学旅行生にね、
1: とか修学旅行じゃなくても、うん、沼谷住んでたんだけど、前橋に電車で遊びに来た時とかも、はい、なんか怖くて、なんかそういう人たちがいるんじゃないかと思っていつも靴下にお金入れてた
0: 沼田はちょっと怯えてたんだ。
1: そう、
0: 都会に来るのが、
1: 都会にはそういうさ怖い人がいると思ってたから
0: 逆に都会からしたら靴下にお金入れる人怖いよ、
1: 靴下が一番安全じゃなくてさ、財布見せてみろって言われて、ほら財布入ってません、
0: うん、
1: ごめんなさいお金ないですって言えるけど、靴下なんか本当あるんだよ
0: なんか歩きにくそうだし、なんか蒸れそう
1: ということで、
0: よかった見つかって、
1: はい、
0: それでは元気よくいってらっしゃい、
1: いらっしゃい。
2: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
0: 続いては前橋ラジオウェザーインフォメーションです。

時刻は8時30分を回っております。この時間は天気情報をお伝えします。まずは群馬県の天気や気温からです。関東甲信地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。群馬県は曇りとなっています。続いて群馬県南部の天気予報です。今日6月2日火曜日、南東の風、曇り、夜遅く雨でしょう。この後の降水確率は正午まで 10%、 午後6時まで 30%、 翌日午前0時まで 70% の予報です。今日の前橋市、日中の最高気温は26度の予報です。明日6月3日水曜日、南東の風のち北西の風がや強く雨、夜曇り、ところにより朝から昼前雷を伴い激しく降るでしょう。明日の降水確率は午前0時から午前6時まで 90%、 その後正午までも 90%、 午後6時まで 50%、 翌日

0: 日午前0時まで 20% の予報です。明日朝の最低気温は16度、日中の前橋最高気温は23度の予報です。台風第6号が本州の南海上を通って関東甲信地方に接近し、関東の東へ進む見込みです。このため雨で朝から昼前にかけては雷を伴い激しく降るところがありますが、夜は曇りとなるでしょう。以上、この時間は天気情報をお伝えしました。
1: 前橋ラジオウェザーインフォメーションをお送りしました。

は8時33分を回りました。おはようございます。続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は0件で、今年1月から昨日までの合計は64件です。また昨日の救急出動件数は59件で、今年1月から昨日までの合計は8400件です。つかみ取れ目指す無事故の頂をスローガンに、危険物の保安に対する意識の高揚と啓発を推進するため、6月7日から13日まで全国一斉に危険物安全週間が実施されます。身近な危険物にはガソリンや灯油があり、取り扱いを誤ると火災などの災害や事故につながる恐れがあります。正しい取り扱い方法を確認するとともに、取り扱う際は十分注意しましょう。以上、前橋市消防局管内の火災件数と救急件数の情報でした。

おはよう前橋駅から。

0: はい、ということでやってまいりました。明日様のお時間でーす。
1: お願いします。
0: このコーナーは毎週火曜日のこの時間、
1: はい、
0: 足が虫食いコーン歌クイズをやって楽しむお時間となっております。
1: いや、そういうコーナーじゃないから。
0: え、
1: 虫食いのやつじゃないよ。
0: 毎回、
1: はい、毎
0: 回虫食い歌クイズをやって楽しもうというコーナーとなっております。
1: うん、ちょっと違うね、グリね。
2: ちょっと変わっちゃいますね、タイトルも。
0: アッシーと虫食い歌クイズのコーナーです。
1: アッシーと遊ぼうだよね、グリ。
2: そうですね、
0: はい、はい、そうですね。
1: え、なんか入ってた。
2: うん、いや。
0: なんでそこに引っかかるんですか。
2: いやいやいや、引っかけますよ。
1: 引っかかるだろう。
0: 引っかからないでほしいですよ。
1: 引っかけるわ、それ。
0: はい、ということで、スタジオの皆さん、
1: はい、
0: 観覧の皆さん、そうしてラジオを聴きの皆さん、それぞれの場所でご安全に楽しんでください。
1: おお、
2: はい、はい、
0: 運転の方はね、交通事故のないように、
1: うん、
0: はい、ラジオに集中する場合は車を止めて、
1: はい、
0: 車に集中する場合はラジオを止めて、聞いてください。
1: 大丈夫だよ、聞いて、ラジオ。
0: 大丈夫
1: 大丈夫。
0: 足のせいで車をぶつけちゃったって言われるのが一番怖いんですか。ま
1: あ、そうだね。
0: はい、
1: じゃあやっぱり今の時間ラジオ切ってもらおうか。
0: ラジオ聞いてたからって言われたら怖い
1: んです。なら足を切った方がいいよね、栗くんね、これね。
0: いや、ボリュームを下げて。
1: ちゃんと足くん、お願いしますよ、しっかり。
0: はい。
1: はい。
0: はい、皆さんがずっこけないように頑張ります。
1: はい、気をつけてください。
0: はい、本日も、虫食い歌クイズをやります。
1: はい、どうぞ。
0: ある歌の歌詞を。飛ばし飛ばしで歌いますので、
1: もういいよ、
0: 残った歌詞を聞いて何の曲か曲名を当ててください。
2: はい、
0: 歌が下手とか音程が違うとか、そういうのをクレームは受け付けておりませんので、皆さんで修正してください。
1: はい、
0: それでは行きましょう。第1問、デーレン。

0: 毎早々いつもうっぱにあるれないよもう邪魔きないラジャー中にを詰めてこうせあしシードリーム今日もテレビで言っちゃってる、さあ時代だっちゃってるクラムスモーしてる
1: ラップ
0: でとか
1: カンカンカンカンカン
2: ちょっと
1: 足足って言いたかっただけでしょ
0: 違います、ね、足の歌って思わせるためのきっかけですか足足ドリーム
1: 足の夢の曲だね
0: そう足の歌ですこれ
1: もうこれは分かりますねもう、は
0: い、本当ですか分かりますか
2: 優しすぎます
0: もうやっぱりムーちゃんだけはこう仁王立ちで
1: なんでムーちゃんいつも仁王立ちなんだろう
0: 腕組んでこうやって、ね、私は微動だにしないバスゲームやっても 一歩も動かないんですかじゃあ皆さんで答え
1: はい
2: 曲
0: 見ちゃんと当ててください当ててくださいね、
1: うん、合ってると思う、はい、
0: せーの
2: 嵐
0: うーんうーん半分ぐらい
2: え嵐で嵐
1: 嵐で、アルファベットで嵐、
2: はい、
0: うんまあいいでしょう正解
2: 何ですか
0: 点が入ってるから嵐点々
1: そういうつもりで言ってるよ私
2: そうですよ
0: 嵐じゃ点が入ってないじゃん
2: 頭の中で
1: 嵐って言わなきゃいけないの
0: そうちゃんと表記は点が入ってますから
1: えじゃあさ、はい、曲振りするときにさ嵐の皆さんはそうやって言ってた、は
0: い、それでは聞いてくださいあらしどうぞ
1: 言ってないよ
2: 言ってない
1: 言ってないよ
0: 正確に答えてほしいのこのコーナーでは
1: 言ってないよ
0: A 点 RA 点あ SHI っていう
2: あじゃあ SHI ですか
1: だったら説明が不足だよねこれね
0: 説明します曲名をしっかり当ててくださいって説明してますからはい、
1: はい、
0: じゃあちょっとちょっと説明しますよ、
2: はい、
0: この嵐はですね、嵐のデビューシングルでございましてあの1999年11月に発売されまして、こちらはですねフジテレビ系のバレーボールワールドカップ1999のイメージソングとして作られております。
1: そうなんだ。
0: そうなんです。嵐のデビュー曲あとバレーボールのイメージ曲だったんですね。
1: なるほど。
0: っていう情報でございます。
1: その後にニュースとかになっていくのか、はい、
0: ニュース。
1: 私は多分そこの世代なんですよね。
0: ああ、
1: そう。その前が嵐だったんだ。
0: そう、嵐がこの年のバレーボールのなんかイメージキャラクターというかもやってその曲、うんうんうん、この曲を歌ってからバレーボールの試合が始まるみ
1: たいな。最高だね。
0: わってまして、当時ねあのバボちゃんっていうねあの
1: バボちゃんね
0: キャラクターがいてね一緒に踊ったりとかやってたんだと思うんですけど、うん、
1: はい、
0: とても記憶に残ってます私は。
1: ちなみに最後のラストライブは、
0: はい、
1: あの嵐はもう最後の最後にやっぱやりましたね
0: 嵐を、
1: うん、新曲最後は新曲挨拶その前がその嵐でしたね、
0: うん、
1: もう本当に
0: これもなんかいろんなバージョンで撮り直しをしているみたいですけどね。
1: 一番最初
0: からまた何年後かになんてかバージョンみたいな。
1: いや声変わりますもんね、うん、26年半もやってたら、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、
0: いうことでございました。
1: わかりました、はい、明日ありがとう素晴らしい。
0: はい、ありがとうございました。じゃあもう一曲やろうかな。
1: お願いします、
0: は
1: い、
0: じゃあこれは、
1: うん、
0: ちょっとまあ聞いてもらいましょう。いきます。
2: はい、
0: でも行きますよ。
1: ちょっと。
0: いきますよ。
1: グリ君なんかあったよねこれ。
0: いきます。はい、はい、せーの。なおじさんだから。なおじさん。
1: 言ってるじゃん。
0: なおじさん。なおじさん。うんのさんだから。うっそ。はい。
1: ここに変なおじさんがいます。
2: います。
0: なんだ罪あってか。
1: ここに変なおじさんがいます。
0: そうです。私が変なおじさんです。
2: わ
1: 似てそうで似てない、
0: はい、似てそうで似てない。
1: え待って、これって
0: これはもうそのまんまでいいです。
1: え、
2: はい、曲名とかあるんですか。
1: あるんですか。
0: 曲名はない。
1: これ歌なんですか。
0: これは替え歌なんですけど、
2: はい、
1: 替え歌
0: もうそのままでいいです。
1: え、どういうこと。え、あの私たちが知ってる変なおじさんなんだ変なおじさん、うん、あれは歌だったの、う
0: ん、あれはですね元の歌があるんです、
1: う
0: ん、ある歌を替え歌にして、
1: うん、
0: あの歌になってます。
1: そう
0: はい、
1: いい問題出すね。知らなかった。
0: なのでこの問題の答えは変なおじさんでいいです。
1: え、
2: あれあれ、
1: え、終わった。
0: せーの、
1: 変なおじさん
0: 正解です。
2: どういうことない。順番がおかしいっすよ
0: 途中。いや、あのですね、まあ、変なおじさんという歌は存在はしないというか、もともとですね、
1: うん、
0: あのハイサイおじさんという
1: 歌。ああ、そうじゃん、沖縄の
2: 旧っぽいですもんね、
0: はい、

0: 昨日小吉さん、アンドチャンプルーズの代表的な楽曲でありますね、ハイサイおじさんがあって、
1: そういうことか。
0: それを志村けんさんのコントの変なおじさんで、はい、志村さんがね曲を聴いて、ハイサイおじさんっていうのがあるんですよ、うん、それを変なおじさんにして、
1: はい、そこがイコールなんなかったわ、両方聞いたことある
0: で、まあ、ちょっとねテンポとかも違うんですけど、うん、はい、そっから、変なおじさんを踊ってますね、
1: 志村さんがやったんだ、志村さんが、
0: はい、
1: まあ、ためになる
0: ってこと、
2: 初めて聞きました、
0: あ、知らなかったっす、
2: 知らなかった、
1: あ、
0: それはちょっと意外でした、
1: はい、ちょっと今日私たちにはねハマる、は刺さる、
0: はい、
2: そうですね、
1: うん、学びました、
2: うん、
0: じゃあ良いですか、もう、
1: いや、ちょっとこれはちょっと久しぶりにグリ君にやってもらわない、
2: うわ
0: うわ
2: 来やがった、
0: セッキー、いつもセッキーとやってたから、うん、今日セッキーはね、今日あのラジオ聞いてる方はあれなんですけど、今日、はい、スタジオにセッキーはいないので、
1: いないね、
0: はい、
2: はい、
1: 担当日が違うから、
0: いないので、グリさんがやってくれるんですか、
2: ちょっとじゃあ
1: グリ君いいですか、お願いしても、
2: はい、
1: やってもらいたいな、
0: いやでもあーちゃんが急に振ったから、
1: うん、
0: グリ今日はじゃあせっかくやからグリ君にも言ったらうわー来やがったって言ってましたよ、
1: ね、喜んでる喜んでるもうグリ用意してるもん絶対
0: そう
1: 準備がいい男ですから
0: 本当に
1: ですよねグリ、
2: はいはいはい、
1: おーさすがさすが、
0: あーちゃんやってもいいんですよ、
1: いや私は大丈夫今ねちょっとね喉の調子が、
0: 喉の調子グリだって喉の調子が良くないんです
1: かいいですよ
2: いいですよ
0: いい
2: ですよ、まあ、いいですよ、いけますよ、
1: じゃあグリ君お願いします、
0: はい、お願いします、
2: いきます、
0: はい、
2: 知り出せ、
1: え、
2: 知らせ、
0: ん、
2: すよ、
0: わかった、これ簡単です、
2: みけの大きか、
0: うんうんうん、
2: 全部出るよ、ないれないれ、かす気持ちどんいい、でもねえす、
0: わかった、これは
1: 完璧だ、
0: わかりました、
1: もうドンピシャの世代ですよ、
2: ね、
0: せーのでいきますか、
1: はい、
2: はい、
1: せーの、
0: お尻さん、
2: ええ
1: 、ちょっと待って、え、怖い
2: 怖い
1: 怖いよ、え、待って待って待って、え、待って、もう一回行くよ、せーの、
0: お尻探偵の歌、
2: あ
1: ー、
2: もう一回歌いますよ、最初のとこだけ、
0: うん、
2: シリラッセーシリラッセ
0: ー、ほら、シリラッセー、シリラッセーって言ってるもん、
2: わあ、これちょっと
1: 面白い。
0: 知り出せでしょ。知り出せでしょ。絶対お尻探偵の歌だと思うよこれ。お尻お尻お尻知り出せ知り出せみたいな。
1: やっぱプロは違うね。
2: すごいな。
1: すごいな。確かにここはハピネスって答えちゃダメだわ。
0: ハピネス？
1: うん、
0: 君が笑えば。
1: 違う。
0: この世界中にもっともっと幸せが広がる。
1: そっちのハピネスじゃない。
2: ありますよ。
0: え？
2: いいですか、答えいいですか、
1: はい、
2: いいですよ、
0: はい、
2: 正解は嵐でハピネス、
0: あ
1: ーあーじゃないよ、
0: ハピネスなんて歌詞出てきた、だって知り出せしか聞こえないあ、わかった、でんでもしか知り出せやり出せ
2: あ、違う、
0: 知り出せみたいな、
1: 違うから、
2: 違いますよ
1: あ、面白
0: あ、ハピネスか、
1: アシさん残念、
0: 悔しい、
1: 知り出せ、確かに
0: ずっと知り出せにしか聞こえなかったよ
1: これグリが悪いかね、
2: いや、そうそう、
0: 正解は何、知り出せじゃないの、
1: 走り出せ
2: です、走り出すんです、
1: 困ったもんね、
0: 難しいところを無視してくれた ね、
1: おじちゃん許してあげて、
2: はい、
1: ね、ボケたい落としてく
2: れ、ね、
0: ない、絶対思った人いると思うよ、走り出せ、
1: いや変な人だね変な人なんですこの人
0: 悔しい、
1: ありがとう、出してくれてね、
2: ございます、
1: はい、
0: ということで以上明日遊ぶのお時間でした。

0: は8時46分です。おはよう前橋からお送りしています。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と
1: 足こと関あっしーです。
0: どうぞよろしくお願いします。今日のメッセージテーマはこちら、
1: 変。
0: ラジオネーム変なおじさんの関あっしーさん、かわいいあーちゃん皆様お墓からお弟子の母ですと。
1: お弟子の母さん、
0: あお弟子ちゃんママ、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。さてさて、群馬大

0: 代表の変なおじさん関足さんは絵がとっても上手ですよね。キュートなイラストの T シャツ、タオルシールや缶パッチ大事に使っていますよ。そしてうちの娘も絵を描くのが好きで、うんうん、学校で募集されるポスターなど、うん、積極的に応募してるのですが、はい、あるポスターで、すごい高崎市長賞をいただきまして、お、今週表彰式があります。
1: うわすごい、
0: すごい。実は高崎市長賞2回目、うん、毎年何かしらの賞で式に参加しているんです、
1: はい、
0: なぜこんなメールを送ってるかというと、うん、あーちゃんとあしさんに褒められたいから、
1: 褒めます、
0: お計らにメールしといてと投稿直前に叫んでいたからですと。
1: お
0: ー、そうでした、
1: すごい、おめでとうございます。
0: あしさんいっぱい褒めてあげて。
1: よしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしムツゴロさんみたいな、
0: 本当だよ、足ゴロさんになってます。
1: でもおでしーさんちゃ本当ママも絵がすっごい上手で
0: ね、前、はい、そうでしたよね、見せてもらったわ、
1: はい、アッシーいつも年賀状の塗り絵コンテストとか勝手にやってるんですけど、
0: うんうんうん、
1: すごいママが上手に描いてくださったりとか、おでしちゃんも上手で、アッシーはおでしちゃんが賞を取った絵ポスターとか見に行ったことありますか。よくね、高崎シティギャラリーとかにね展示されるんですよ、はいはいはい、そのバーって、
0: うんうんうん、
1: そこでなんとかショート買ってあるのを見に行ったりとか、
0: 優しい、
1: 良い歯のコンクールみたいなやつからだったっけな、とか、あとなんかその去年はねなんか戦争テーマにしたようなポスターのやつとかも見に行って、
0: はい、どういう絵だったんですか。
1: いやなんか小学生が描く絵じゃなかったですよ、去年見たやつは。なんかこう、なんていうの、はい、色もあんまりいっぱい使わないの、カラフルとかじゃなくて、うん、もっと黒とオレンジみたいな、なんか2色だけみたいな雰囲気の、
0: そうすごいね、
1: え、こんな絵を描けるのすごいみたいな、
0: うん、
1: こう衝撃を受けて、
0: だって子供だからいろんな絵の具使いたくなっちゃうよ、う
1: ん、もあったんですけど、うん、その去年のやつはそういう感じで、前見た良い歯のポスターコンクールはすごい、うん、なんかそのいいタッチで、
0: へー、
1: 元気あふれる感じのとか。
0: じゃあママからお弟子ちゃんはこう伝授があってさ、ちっちゃな頃からさ一生懸命絵描いてたんだろうね、
1: うん、
0: それが今になって独り立ちして、
1: すごいですね、
0: すごいね、
1: 将来が楽しみですね。
0: なんかやっぱこういうので賞を取りたかったタイプだから、
1: うん、
0: でも下手だから取れなかったのね、うん、だから本当羨ましい、すごいよこれ。
1: ちょっとどっか貼られたら教えてください、見に行きますんで、
0: うん、今度ねまた足変なおじさんが行くので、
1: はい、
0: 教えてください、
1: ぜひ。
0: お弟子ちゃんママ、お忙しいのにメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そしてラジオネーム、ケンゴさん。
1: ケンゴさん。
0: 変な食べ方。
1: 変な食べ方。
0: カレーライスを食べるとき、カレーのルーのところに生卵、
1: うん、
0: 黄身を割らないでかけてから、うん、黄身を割って混ぜて食べます。
1: はい。
0: それをするようになったのは小学5年生のとき、
1: うんうん、
0: 父親の会社の転勤で住んでいた兵庫県。小学校同期生何人か自宅から生卵を持ってきて、
1: うん、
0: お昼の給食のカレーライスに乗せていたからです。
1: そんな持ち込みありなの？
0: 辛めなのがまろやかになる感じなんですと。これね私も大好き。私もお友達きっかけなんだけど、うん、お友達のお家ね、レオンちゃんってこのお家に行ったらカレーが出て、うん、
1: はい、
0: で、あやちゃん黄身入れるみたいな、なんだろうと思って、で入れてみたかったから、はい入れたいですって言って入れたら、うん、めちゃくちゃ美味しかったの、まろやかになって。アイさんは食べたことあります？
1: いやカレーでしょ、
0: うん、
1: ないですの。なんかあのキーマカレーとかさ、
0: あ
1: 上に乗ってこう崩して混ぜて食べるみたいなイメージあるけど、うんうんうん、
0: 一緒
1: 普通のカレーに、
0: うんうん、
1: や
0: ってみて、めっちゃ美味しいから。だからそれから卵シリーズ大好きで、目玉焼きとかも乗せるし、
1: うん、
0: やっぱね大好きだよ、美味しい。やってみて。
1: 目玉焼きなんか乗ってるイメージがある。でも足ちょっと今コレステロールを気にしてるからさ卵食べないようにしてるんですよ
0: そうなんだ。
1: そうだから
0: なんか引っかかったの。
1: 引っかかって、そうお医者さんからコレステロール高いから卵をちょっと控えてくださいとか言われてるんですよ、うん、
0: 今日だけはいい、今日だけ。
1: いやダメ、もう卵とか、はい、魚卵系とか食べない。
0: 健吾さんがせっかく紹介してくれて、
1: あじゃあ絶対食べます
0: ダメだラジオ、
1: やってみます今度
0: そしてラジオネーム、
1: はい、
0: 群馬の牧原さん。
1: 牧原さん
0: 変サブテーマ、手をつないで帰ろうサブテーマが入ってます。
1: いいタイトルですね。
0: 僕人から変わってるねって言われるの嫌じゃないんです、うん、むしろ好き、
1: うんうん、
0: 個性的ってことじゃないですか。
1: うん。

0: 職場の50代のおじさんが偶然妻と手をつないで歩いてる僕を見たらしく、うん、まだ奥さんと手をつないで歩いてるのと驚かれたんです、
1: うん、
0: 10代の若いカップルならわかるけど、まるで僕らが変とでも言いたそうな顔で、40代50代が手をつないで歩くのって変ですかね。仲いい夫婦ってよりも介護に見えますかね、
1: うん、
0: あーちゃんあしさんお二人は40代50代それ以上になっても愛する人と手をつなぎたい歩いたい歩きたいですか、
1: うん、
0: というメッセージをいただきました。
1: はい、
0: せーの、
2: 歩きたい
0: ですよね。
1: はい、もう話してって言っても話さないで
0: 怖い、
1: つないで
0: そうしたやだ。
1: え
0: そうしたやだ。
1: だって歩きたい、あ、うん、じゃああーちゃんはじゃ話してって言われても話す、話してって言われたら話しても
0: 話す。
1: ああ
0: 、優しい。私が話してって言ったら話してもほしい。
1: でもそれなんか裏返しっと取っちゃうじゃん、うん、まあそんな照れないでよみたいな話してっていう、なんか好きだけど嫌いって言っちゃうみたいなさ
0: パターン。だってアシクの場合は、うん、もうキューって形でなんかもう絶対に話させないことしそう、う
1: ん、いやそんなことしないです
0: よ。
1: 優しく卵を包み込むように握る
0: 話せちゃうそれ
1: あそこ
0: でもね本当にね、はい、牧原さんちゃんね、うん、その多分みんな驚いちゃってるだけで、
1: うん
0: うん、
1: みんな羨ましいんじゃないかな。
0: それもあるよ、うん、最初はびっくりするけど後々返すとねやっぱみんな羨ましいと思いますよ。
1: うん、絶対そうと思います。
0: うん、中にはねなんかこう言ってくる人もいるかもしれませんけれども、うん、それはねそういう風に捉えていきましょう。うん、羨ましいんだな
1: と。素敵だと思います、
0: うん、私たちは本当素敵だと思いますよね、
1: うん
0: うん、
1: いいな、
0: 羨ましいよ本当に。じゃあちょっと、
1: はい、
0: アシさん、私ちょっとねメッセージちょっと何通かお願いしてもいいですか、
1: は
0: い、
1: んですか、
0: 読んでください、
1: ラジオネーム鉄アルタさん。変は変わるの変でもありますね。人間は自分が変わろうと思わない限り決して変わることはありません。私は離婚を機にマシな人間に変わろう、ちゃんと挨拶をする人、そして他の人とは笑顔でハキハキと話せるようになろう、そうそう思って自分を変えました。さらにコロナの在宅勤務ですごく太ったので、これも何とかしようと思って自己流ですが、少しは筋肉のようなものがつきました。これも自分を変えよう、自分は変わるんだと思っていればこそです。よく女子が女の子がどうしようもないダメンズとくっついて私がこの人を変えてみせると言いますが、言います。それ絶対無理です。ろくでなしの男なんてそいつが自分から変わろうと思わない限りずっとろくでなしのままです。でも女の子ってダメンズが好きなんですよね。ここにこんな超優良物件が空いてるのにな。連絡、あーちゃんはダメンズに引っかからないように気をつけてねということで、
0: 心配してもらってますね、
1: はい、そういうことか。
0: どうですか、アシさん。
1: え、女の子はダメな人が好きなんですか。
0: そんなことないですよ別に。
1: お、
0: ね、ただ、うん、やっぱこうダメンズに毎回こう、うん、引っかかるって言い方おかしいですけども、
1: うん
0: うん、やっぱね、
1: あ、母性本能をくすぐるとか。
0: そう、なんかね育てちゃう人がいるんですよね。
1: ああ、ちょっと髪ボソボソだから溶かしてあげたいとかボタンかけ間違えてるからもう直してあげなくちゃ、
0: う
1: ん、私がいなくちゃこの子はやっていけないんだみたいな。
0: そうそう、優しい人はね、うん、結構こうダメンズと、ね、くっついてしまったりとかもねよくある話ですよね。
1: はは
0: うん、
1: でもさ、うん、ダメンズがいいって場合はさ、
0: うん、
1: 治っちゃったらもう魅力なくなっちゃうんじゃない。
0: うん、そうかもね。
1: この人も一人で生きていけるから私いらないわ、うん、みたいな、
0: そういう思う女性もいると思いますよ。
1: そうですよ、
0: これ逆もありじゃないですか。男性だってちょっとこう手がかかるような女性が好きな人もいれば、はい、逆に自分がね育ててもらいたい人もいるわけだし、
1: うん、うんうん、まあだから需要と供給、ね、
0: そうだね、
1: ですね、お互いの、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: お
0: っていうことですね、はい、てっちゃんは有料物件だそうですよ。
1: ぜひ皆さん有料物件ありますよ
0: ありますよここに。じゃあ次、ラジオネーム、ごまふさん。
1: ごまふさん、
0: イメチェンではないのですが、うんうん、普段コンタクトレンズをしていたけど、うん、先週末頃から目に違和感があったり、はい、目が痛くなったりしたのでコンタクトレンズを一時的にやめて、うん、眼鏡をするようになりました。ここ数年外出時に眼鏡をかけることはほぼないので、
1: うん、
0: ね、やっぱり眼鏡買いましたとか聞かれるんです。いや普段眼鏡してないんですと答えましたが、存在感が薄いと眼鏡をかけたくらいでは少し変だなぐらいの意識で変わるんでしょうか。
1: でもすぐ分かりましたよ、眼鏡してるだからそう、なんか、ね、またちょっと雰囲気が違いますね。
0: 高崎のパパさん、2020年

0: 1月5日を最後に6年以上アイサイト会っていません。連絡 LINE は取っていますが、まとまったお金の支払いが必要な時にアイサイから依頼の連絡が来ます、
1: はい、
0: これってやっぱり変ですかね。と
1: どうですかあちゃん。
0: いや人それぞれの形があるので、うん、変ではないです。
1: 変ではない、
0: うん、ただあのくっついてほしいなっていう希望です。
1: 希望。
0: くーちゃん、
1: くーちゃん、
0: 変わった飲み方、トマトジュースにオリーブオイル、塩ひとつまみ入れれば完成です。トマトのリコピンは油に溶けやすい性質を持っているため、うん、一緒に摂ることで効率よく体内に吸収されるということで、うん、この飲み方が大好きなんですというメッセージです。
1: おいしそう
0: そしてトマトさん、はい、子供の頃から変な人ねって言われていたので、うん、今となっては変って言われるのが普通な感じになりました。
1: あーわかる。
0: さすらいライダーさん、
1: はい、
0: 令和に入って吾妻軍が変わったんです、
1: うん、
0: 渋川から長野原へ結ぶバイパス、
1: はい、
0: 上信自動車道が一部区間開通して劇的に変わりましたよというメッセージをいただいています、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、いいですよね。
0: そしてラジオネームアレルヤハレルヤさん、
1: はい、
0: 仮面ライダーを毎シーズン見てるから仮面ライダーみたいに変身してみたいなっていう夢を見ていますという、ね、うん、メッセージをいただいております。
1: どこの子はもう一生憧れます変身に。
0: そして月戸地亜希さんからです、
1: はい、
0: 富岡育ち、
1: お
0: 高校は高崎、うん、上京して私にとって前橋は近くて遠い場所でした、
1: うんうん、
0: ただ前橋ウィッチーズが大好きなので前橋が好きになったよと、はい、そして前橋ラジオを知っておはがらにも出会えた、
1: はい、
0: 聞く専門だったけれども投稿してみたくなった、それはあーちゃんの番組を聞いたからそんな気持ちに変われましたという。嬉しい、ありがとうございます。あきさんまたメッセージ送ってくださいね。そしてルルちゃん、今日も元気におはがらにメールしたよ、このメールだけだと変な人と思われてるよね、そんなの気にしないわよというメッセージです。他にもトゥーパンプさんや酒太郎さんからもメッセージをいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: それではアシさん、今日はいかがでしたでしょうか。
1: いやーもう変なメールがいっぱいそんなことないです。ありがとうございます。
0: 変な人に言われちゃったよ、磯木彩香と
1: 相席アシと
2: よっしゃ。
0: それではまた明日お会いしましょう。さよなら、
1: バイバーイ。
3: ZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

去の人生より未来の人生を。保険から車の買取販売まで、私たち専門家があなたをサポートいたします。保険と車のトータルプランナー ASJ 総合サービスが午前9時をお知らせいたします。